0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Уряд спростив механізм повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Країни Європи продовжують дискусію щодо автоматичного скасування захисту для українських військовозобов'язаних чоловіків віком від 23 до 60 років. А столиця запрошує киян та гостей міста на фестиваль народного танцю «Рух». Далі подробиці. Майбутній статус українських біженців продовжують обговорювати міністри внутрішніх справ та юстиції Європейського Союзу, повідомляє кореспондентка Суспільного. В Єврокомісії підтвердили, що серед можливих варіантів є виключення чоловіків віком від 23 до 60 років із системи тимчасового захисту. При цьому для українців, які вже мають цей статус, його планують продовжити. Як розповів єврокомісар із внутрішніх справ та міграцій Марк Гус Бруннер, пропонується продовжити тимчасовий захист з одночасними змінами та умовами його надання. Йдеться про обмеження на в'їзд і надання захисту чоловікам призовного віку.
4: Ми маємо, звісно, обговорити це також з українцями, тому що для нас важливо почути думку українців, чого вони також хочуть. Тож продовження тимчасового захисту є ключовим. І тут є різні підходи.
3: Вже протягом найближчих тижнів Єврокомісія має підготувати пропозицію для країн членів, яким чином буде продовжено тимчасовий захист саме для українців. Більшість країн підтримують ідею обмеження надання захисту чоловікам призовного віку. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий вибачився перед Грецією за інцидент із морським дроном, який у травні виявили у грецьких територіальних водах поблизу острова Левкада у Іонічному морі. Про це Тихий написав в соцмережі X. Речник міністерства наголосив, що поява безпілотника стала результатом обставин, спричинених російською агресією проти України. Цей інцидент демонструє, що російська війна становить загрозу не лише для України, але й для сусідніх, дружніх держав Європи та світу загалом. За словами Георгія Тихого, Київ високо цінує дружні відносини з Афінами та вдячний грецькому народу за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи для повернення на підконтрольну Україні територію громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на окупованій росіянами території, навіть якщо інформація про них відсутня у державних реєстрах. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на своїй сторінці в Телеграмі. Перший фестиваль народного танцю «Рух» відбудеться сьогодні у столичному Печерськ-палаці. Гості заходу зможуть танцювати разом з артистами традиційні українські танці. Про ідею фестивалю в етері «Радіо Культура» розповів його засновник, фольклорист, музикант і наш ведучий Захар Давиденко.
5: Після початку Великої війни в людей прокинулося бажання більше досліджувати себе, свою ідентичність. Бульбашка людей, які хоча б раз на два тижні хочуть відчути, що таке ось цей український танець, українське співтворіння традиції. Почала рости, і всім стало тісно. Вже дуже давно існує потреба придумати якийсь формат, в якому буде гарний звук, буде багато простору, буде зручна, красива підлога і буде лайнап з музикантами, які будуть грати довго, для того, щоб люди натанцювалися.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний етер «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних вдень в Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, нарешті території переважно без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 14-19, вдень 24-29, в західних областях 20-25. На Київщині сьогодні вночі без опадів, день помірний, по області місцями значний дощ, можлива гроза. Температура вночі 16-19, вдень 25-28. 8. Наразі у мене вся інформація. Більше оперативних новин за годину. В студії вам розповість Ірина Антонович, а я Марія Шиндро та режисер Владислав Ковтун. Дякуємо, що слухали Українське радіо. Бажаємо гарного суботнього ранку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі ми говоримо про творчість і терапію. Терапію і творчість. Знаєте, я колись любив цитувати Річарда Баха, зараз це не дуже модно. Але все ж таки у нього в передмові до одного з творів є такий класний пасаж, що сідати писати треба тільки тоді, коли те, що ти хочеш написати, тебе хапає за карк і, ігноруючи весь твій опір, всадовлює за друкарську машинку або за комп'ютер, і тоді у тебе, зрештою, народжується текст. Ми сьогодні будемо говорити і зустрічаємося з людьми, які пишуть, які творять, які переосмислюють, саме такими людьми, які є не лише воїнами, а тепер вже й письменниками, поетами, журналістами. Це платформа «Культурні сили», яка об'єднує військових і митців для створення і підтримки культурних проєктів про війну, українську ідентичність і досвід захисників України. І якщо у нас раніше були реєстрові козаки, тепер у нас є реєстрові автори, так називається проєкт, про який ми сьогодні говоримо. У нас сьогодні в студії військовослужбовець та один із авторів проєкту Олександр Бабинський. Вітання.
2: Вітаю.
1: Ви зразу озивайтеся, щоб люди потім розрізняли ваші голоси. Психологиня, керівниця проєкту Ольга Вакулюк-Лукашук.
3: Вітаю.
1: Видавець, військовослужбовець, письменник Василь Карп'юк. Вітання.
4: Вітаю.
3: Знаєте, авторів зараз під час війни стало з одного боку дуже багато, бо досвід є в тих, хто безпосередньо має цей бойовий досвід, в тих, хто, в принципі, через призму трагедії, які відбуваються в Україні в контексті російсько-української війни, переживають це все. І водночас, ну, скажімо так, і видавці звертають окрему увагу, в нас окремі виставкові якісь відділи роблять для того, щоб позиціонувати і акцентувати на цьому. У вас конкретно проєкт ваш. По-перше, мета, по-друге, яка практична реалізація, тобто що це? Об'єднання авторів, пошук їх, це допомога їм з видавництвом, це фіксація всього того, що, по суті, є документальність лістикою сучасної війни.
1: На чому фокус?
3: Пане Василю.
4: Так, я почну тоді. Фактично, як на мене, для мене особисто, цей проєкт має досить таку практичну мету для того, щоб про цю війну максимально якісно написали українські автори, які мають досвід боротьби у цій війні. Ось. І він спрямований на те, щоб військові, які почали писати у війську, змогли передати свій досвід максимально якісно з літературного погляду. Щоб це були пізніше не просто видані книжки там кількома десятками чи сотень примірників і лежали десь в авторів чи дарували знайомим, а щоб це в основі допомагати авторам покращувати свою літературну майстерність для того, щоб далі вся Україна читала їх, далі ці тексти перекладали іншими мовами і, власне, щоб українські наративи, український погляд, український досвід став основою, через яку будуть сприймати цю війну в майбутньому.
2: Ну, від себе я додам, та, що саме проєкт «Реєстрові автори» – це така собі своєрідна літагенція для військовослужбовців та і ветеранів. Оскільки ми розуміємо, що, наприклад, свого часу багато митців, письменників, зокрема, та, вони долучилися до війська, при цьому уже будучи знаними, ну, або принаймні більш-менш знаними, та, тобто маючи такий хороший літературний досвід, бекграунд, якісь контакти, зв'язки з видавництвами, видані книжки. І коли у війську вони продовжують писати, та, то у них уже налагоджений оцей канал. Та, тобто є рукопис, що з ним робити, кому віддавати на редагування, там, та, на якусь вичитку, ну і всі ці процеси, та, які потім рукопис перетворюють на книжку. І є трошки інша історія, коли люди починають писати уже будучи у війську, ну тобто перше якесь оповідання, там якась, ну, якісь есеї та рукописи, от, або уже будучи ветеранами. І відповідно вони щось десь чули про літературний ринок, вони теоретично мають уявлення, що рукопис комусь треба віддати, якомусь, можливо, літературному агенту та чи видавцю, і там з нього буде книжка. От, але це все в теорії, та, а практичного досвіду у них немає. Відповідно, передусім, ми в межах проєкту «Реєстрові автори» якраз акцентуємося на отаких військових і ветеранах, та у яких ще, ну, фактично немає досвіду, та, в цих літпроцесах. От, і ми приймаємо рукописи, ми їх вичитуємо, ну, даємо якусь свою внутрішню оцінку, та, можливо, десь щось допрацювати, чи якщо вже рукопис, ну, на тій стадії, та, коли ми розуміємо, що оце хороша робота, її вже можна пропонувати видавцям, та, воно достатньо сильно, воно достатньо гарно написано, та, із цього, ну, уже вийде щось таке хороше, потужне. От, це є основна наша мета.
1: До індустріальної частини цієї історії ми ще повернемося, індустріально-літературної. Я хочу зараз торкнутися психологічної, поза як в нашому колективі є психологиня, то у мене є обґрунтована підозра, що подвійний інтерес, так би мовити, цього проєкту, взяти оцей весь досвід і як слід його вдумливо так от відтерапевтувати. А чи реально це насправді? І де межа між такою терапією текстами і ретравматизацією текстами тих, хто їх читає?
5: Ну, в першу чергу важливо, що людина пише. По суті, коли людина пише, вона виговорюється на папір. І це перша і найважливіша така робота людини, яка хоче поділитися тим, що вона пережила. Дуже часто буває таке, що людина пише в стіл, і вона потім наважується це показати світу через дуже тривалий час. По суті, це така робота з собою і самотерапія певною мірою. І багато я знаю випадків свого досвіду, оскільки я з військовослужбовцями працюю з 2014 року. І ще більше почала працювати з 2022, з початку повномасштабного вторгнення. І я знаю випадки, коли людина, написавши те, що вона пережила, досить суттєво змінюється в повсякденному житті. І це дуже сильно впливає. Вона наче відкриває для себе якийсь шлюз, який забороняла собі відкрити. Те, що я знаю, багато хто пише, дійсно, не показуючи одразу це. І це такий виплеск емоційно такого чуттєвого стану. І дуже цікаво, що люди пишуть не завжди те, що вони в реальності могли пережити. Тобто є різні автори, які пишуть виключно свій досвід, а які пишуть вигаданий досвід, а саме через цей варіант написання вони виливають свої почуттєві емоційні якісь накопичення, і в них це виходить досить добре. Ну, а друга сторона – це люди, які це читають. Я знаю випадки, коли люди, читаючи чиїсь твори, написані про війну, або коли вони виходили там із окупації і переїжджали на інші території, тобто все це війна, не лише там, де бойові дії, а люди, які пережили полон і дуже багато складних ситуацій, хтось читає, і для нього це є таким откровенням, і ця людина дозволяє собі вперше заплакати. Тобто відбувається, що терапія не тільки того, хто пише, а й того, хто читає. І це надзвичайно важливо, тому що це працює в дві сторони.
3: І тут ми більше говоримо про досвід того, як можна скинути з себе той баласт, який внутрішньо тримається. З іншого боку, все одно, перебуваючи безпосередньо в гущавині цих подій і пишучи про них, чи не може це, ну, додаткове якесь навантаження дати, що людина просто не може написати. Вона хоче, вона береться, починає. А далі десь в якийсь період просто не може, тому що вона знову це переживає, те, що вона хоче описати.
5: Ну, чесно, я б не узагальнювала, тому що дуже багато різних випадків. Я стикалася з дуже різними випадками. Є взагалі заборона на те, що писати, тому що людина безсвідомо відчуває, що це її прорве. Да? Є таке, що просто пише, не може зупинитися. Є такі випадки, що це може бути по-різному, то пише, то не пише. Да? І це дуже індивідуально. Я б не узагальнювала саме ці моменти, тому що якщо узагальнити, у людей буде, можливо, якийсь там острах чи нерозуміння, як це відбувається. У кожного свій процес. Важливо поважати свій процес і звертатися за професійною допомогою. Я завжди це раджу і рекомендую, але я б не узагальнювала.
3: Ну, зрештою, якщо пишеться, то пишуть.
5: То пишуть, не пишеться, не пишуть.
3: Тут про авторів. І ви згадали, от цікаво про, я тут розширю до жанрів взагалі, бо ви сказали, хтось пише особистий досвід, а хтось пише про досвід, який, ну, вигаданий може бути. Повертаючись до кола тих авторів, які входять до проєкту, які майбутні, скажімо так, учасники цього великого процесу, є ті, хто воюють, є ті, хто ветерани, а є ті, хто не воював і не має цього досвіду. Але чи має він право писати про війну, про ті події, які на фронті, наприклад, відбуваються, не побувавши там?
4: Ну, звісно, що у нас право є на все, тобто не можна когось обмежити і комусь забороняти про щось писати. З іншого боку, є якісь певні такі, в наш час, особливо зараз, поки війна триває, я думаю, певні етичні межі, хто все-таки має моральне право, фактичне право є всіх. А тут, але воно разом з тим цю ситуацію вирівнює, скажімо, суспільство, читацьке сприйняття. Тобто, коли людина без... Я думаю, власне кажучи, письменник в основному, а я знаю десятки письменників в силу власної роботи і середовища спілкування, ніколи не візьметься писати, не маючи відповідного досвіду, так, ніби він це пережив. Тобто, серед цих середовищ це, я думаю, певною мірою виключено, тому що разом з тим письменницька робота – це певною мірою щось ідеалістичне. Ось, і тому, я думаю, цього не варто побоюватись. Ось. Водночас переосмислення,
3: буде все одно через читача.
4: Переосмислення досвідів, скажімо, коли хтось, там, не знаю, друг, родич і так далі, розповів якусь історію, і літератор якось її опрацьовує як художній текст, я думаю, це цілком нормальна практика, адже і у наш час пишуться тексти про минулі війни, і тут нічого такого критичного немає, але важливо, щоб зараз максимально дати слово, голос тим авторам, які мають цей бойовий досвід, які пишуть про нього, і, звісно, ризик певної такої психологічної ретравматизації є, коли вони пишуть. Але ми також думаємо про і про цей аспект, і ми зараз в культурних силах розробляємо курс для письменників військових, який буде у форматі відеолекцій, і там передбачені якраз залучення психолога, який буде пояснювати, яким чином працювати своїм досвідом так, щоб ця робота була якраз терапевтичною, а не травматичною. Тому це важливо, якраз от в цій роботі на такі моменти дуже важливо зважати. І ми, як організація, яка якраз підтримує митців військових, на цьому напрямку зосереджені.
1: Колись я з Павлом Казаріним обговорював це питання, і він казав, що ефект, коли цивільний письменник починає писати про війну, яка триває, називається stolen value, тобто крадена цінність. І, як ви кажете, право є у всіх, а от моральне право. Запитати хочу про інше. У кожного покоління письменників, які пишуть про свою війну, народжується, ну, там, умовний ремарк. От у випадку з Першою світовою. І потім, ну, уже ж є ремарк, ну, камон, куди? А в нас уже є, наприклад, там, Радомир Мокрик. Це запитання з провокацією до діючих авторів. Я розумію, ви зараз мене можете закидати там чимось неприємним, але він вже є.

0: Я ще хочу сказати, от про Черчилля я сказала, а трошки раніше за Черчилля, хоча деякі там роки життя перетинаються, от жив Олександр Барвінський, видатний наш діяч, соборник, це діяч 19-го, початку 20-го століття, назви, будь ласка, роки його життя. Я, на жаль, ще не запам'ятала, але маємо пам'ятати.
1: 1847, а завершився його земний шлях в 1926 році. Тобто, до речі, 100 років тому.
0: Угу. Тобто... Так, так, саме сьогодні день пам'яті його.
1: Ні, не день пам'яті, він помер 25 грудня,
0: а сьогодні його день народження. День народження, я перепрошую, бачиш, так.
1: Сьогодні день народження Олександра Барвінського, тому, друзі, Наталя його сьогодні згадала, але...
0: От він якраз і політик, і журналіст, що, до речі, достатньо типово було не тільки для Британії, я навела приклад Черчилля, там Ллойд Джордж теж був дуже медійно активним, наприклад, прем'єр-міністр чи Дізраелі. Так от Олександр Барвінський – це політик і журналіст, засновник, навіть в Вікіпедії, якщо почитаєте, то серед характеристик, та чим він займався в цьому житті, то якраз і через кому є і журналіст.
1: Ну, чекай, але ти важливо... Насправді забула його іпостась зараз назвати, адже він був одним із великих істориків, так само
0: істориків,
1: другої половини
0: так.
1: 19 століття українського.
0: Ну, початку, ти ж історик, початку розумієш, 20-го. Ти це ніколи не забудеш.
1: Ну, мені ця ідентичність, ну, окрім ідентичності журналіста, звичайно, є дуже важливою, тому як можна було сказати, що він політик і журналіст, але забути, що він історик, Наталя? Ай-яй-яй.
0: Ну, так, так, я згодна, приймаю цей камінь в свій город. Я взяла сьогодні на ефір книжку своєї бібліотеки Олександр Барвінський «Спомини з мого життя». І тут дуже цікава його і мова збережена в цьому виданні. Багато чого, мені здається, ми втратили хорошого з української мови. Ну, як втратила нам Радянський Союз, Радянська Росія вибила з нашої лексики, фразеології, синтаксису, не знаю, словотворення, багато чого опитому українського, то в цих споминах Олександра Барвінського можна якраз подибати, як ти любиш говорити, Сергію. Так от я нагадаю, які його журналістські справи. Тобто він був співзасновником дуже важливих газет. Це були перші україномовні газети «Діло», наприклад, або газета «Правда» на Галичині. І він дуже був активним діячем у заснуванні бібліотек, видавництв. От видавництво заснував «Руська історична бібліотека», наприклад. От. І, ну, я, це зрозуміло, він засновував ці медіа, він в них виступав автором. І ми взагалі з Сергієм Стукановим, на жаль, до того, як почали працювати над проєктом «Батьки-засновники», ну, принаймні, я точно не знала про Олександра Барвінського. А ти знав?
1: Ну, ти знаєш, досить поверхово знав, тобто чув, що існувала така особа, але дуже багато про неї не знав. Ну, і, напевно, якби ми, можливо, раніше більше про Олександра Барвінського дізналися, то справді включили би його до переліку нашого проєкту «Батьки-засновники», хоча я тобі скажу, що ми почасти виправилися, так? Тобто почасти ми все-таки, сказати б, схаменулися, і, друзі, якщо ви стежили за нашим проєктом «Батьки-засновники», то станом на зараз вийшло вже 30 епізодів.
0: І один 30, додатковий.
1: 30 випусків, так? Тобто три сезони вийшло по 10 епізодів. Ми відзняли от в 2025 році третій сезон. До речі, якщо серед наших слухачів і слухачок є шанувальники і шанувальниці цього проєкту, то робимо невеличкий анонс, що от влітку ми розпочнемо вже зйомки четвертого сезону. Будемо сподіватися, що незабаром ви зможете почути в етері Українського радіо, а також подивитися на каналі Українського радіо. Четвертий сезон, він буде неймовірно сильним, тому що там очікуються такі постаті, друзі. Ми вже дісталися 1920-х років. Так, Наталю, давай трішечки прочинимо цю таємницю. Кого ж ми все-таки в четвертому сезоні будемо включати і розглядати?
0: Чи ти хочеш почути реакцію польського МЗС на наш список? Але де мені ще кілька слів про Барвінського сказати?
1: Так, скажеш, давай все-таки проанонсуємо кількох постатей, а потім повернемось до Барвінського.
0: До речі, от я назву одну один з перших епізодів, першим або другим, ми ще вирішуємо, вийде про В'ячеслава Липинського. Знову ж таки, напишіть нам, будь ласка,

0: ласка, чи ви знаєте, хто це такий? Тому що тут я якраз я про Липинського трошки знала, але я не уявляла собі інтелектуальної глибини, чесно кажучи, що в принципі в нашому, так сказати, роду українському аж настільки великі інтелектуали були. Я вражена. Я ще зараз читаю його книжку «Україна на переломі». Це про події після 3 років, після укладання Переяслівської ради, ну і практично моментальної зради. Переяслівська рада 1654 рік, пам'ятаєте, так? Хмельницький укладає угоду, військовий союз укладає з московським царем, ну і московський цар його дуже швидко зраджує. Але от він описує, як функціонує держава Богдана Хмельницького через 3 роки після укладання цієї ради. Тобто в радянській історіографії, що Переяслівська рада – це кінець вже всього, так, для України, вже один народ далі. А він показує і наводить такі документи, і такий аналіз, я просто, знаєш, Сергію, ридаю над цією книжкою від захвату.
1: Ну, ти знаєш, це справді потужна книжка, хоча от історична якраз В'ячеслава так. Липинського, але він цінний також як політичний мислитель початку 20-го століття. Так от, друзі, В'ячеслав Липинський також до 4-го сезону звичайно. Звичайно ж, увійде наш, ну, не побоюсь цього слова, монстр, мислитель Дмитро Донцов.
0: Обов'язково.
1: В хорошому сенсі монстр.
0: Обов'язково.
1: А в сенсі велет думки, велет духу Дмитро Донцов. Звичайно ж, ми будемо так само розповідати.
0: Можна про Донцова два слова?
1: Давай, два слова.
0: Два слова і анонс одразу. От у нас, коли закінчиться ефір о 12-й, я дуже швидко побіжу в книгарню «Reddit». На Антоновича, до речі, яка вулиця, яка назва вулиці? Володимира Антоновича. 50, ця книгарня знаходиться, і там я модеруватиму презентацію книжки Олександра Акуленка. Називається книжка «Морок». Це художня книжка, якраз, ну, вона, зокрема, охоплює події, що відбувалося в Києві 1918 році, коли змінилася у нас тут влада, коли гетьманат був повалений директорією. І дуже цікаво, знаєш, Сергій, я вперше в художній літературі, зараз наголошую, це художній роман, «Морок» називається. Я зустрічаю ці побутові сценки Києва, 18-й рік. І так, знаєш, Донцов приходить до Коновальця, і вони там обмірковують це, як працювати з Петлюрою, з Винниченком, що у них в головах, що ми можемо їм запропонувати, яку взяти на себе відповідальність. І це неймовірно. І як вони йдуть, по яких вулицях. Знаєш, це, ну, я дуже заворожена. Тому, шановні кияни і гості нашої дорогої столиці, як маєте час і натхнення, приходьте на 13-ту годину, книгарня «Reddit» Антоновича 50, це неподалік метро «Олімпійська», презентація книжки «Морок» Олександра Акуленка, якраз про Донцова, Коновальця і інших діячів от в такому побутовому вимірі, поговоримо. Це дуже-дуже цікаво. Знаєш, Сергію, дивно, чому немає досі от масової художньої літератури про таких наших діячів?
1: Ну от, скоріше за все, вона буде з'являтися. Ти згадала про Євгена Коновальця, друзі, обов'язково Євген Коновалець, один із засновників української військової організації, один із облич, по-перше, Української Народної Республіки, ну і по-друге, звичайно ж, далі організації українських націоналістів. Так от він, звичайно, теж увійде до 4-го сезону. Також ви зможете довідатися більше про Миколу Хвильового, так, один із літературних геніїв 1920-х років, рушіїв нашого літературного процесу, рушіїв нашого відродження і обличчя українського Харкова. Я, коли читаю Миколу Хвильового, його, наприклад, арабески, то мені просто, насправді, затьмарюється, я не знаю, свідомість від захвату, наскільки можна було так писати.
0: Сергій, а тут я мушу подякувати нашим слухачам, які нам написали, коли от ми почали працювати над проєктом «Батьки-засновники», і було таке питання на наш студійний вайбер, ще раз його нагадую, 097-107-107-9, було запитання. А чи ви будете брати в проєкт «Батьки-засновники» діячів радянських? І у нас, давай зізнаємося чесно, спершу у нас не було Хвильового, взагалі нікого з радянських діячів не було.
1: Ну, тут я не погоджуюся,
0: не
1: Хвильовий
0: було.
1: У нас одразу був.
0: Ні, Сергій, ти плутаєш.
1: Микола Хвильовий був одразу, Наталі. Я тобі нагадаю наш перший список, який ми складали в 23-му році. А от, звичайно, щодо інших діячів, там, радянської України, людини, так?
0: Так,
1: то...
0: ну, можливо, так, функціонерів радянських, напевно, так стояло питання. І ми, так, ми тепер беремо, наприклад, Василя Елана Блакитного, Миколу Скрипника, теж ми візьмемо і покажемо їхню роль, як батьків-засновників, так, в умовах радянської України, в умовах затьмарення їхніх світлих голів більшовицькою ідеєю, так званою загірною комуною. Але, Сергій, я боюся, що я не встигну додати ж тих пару слів про Олександра Барвінського.
1: Так, у нас залишається кілька хвилин, маємо повернутися до Олександра Барвінського, бо ми так захопилися анонсом четвертого сезону. Друзі, дивіться, чому ми згадали про проєкт «Батьки-засновники»? Тому що все-таки ми з цю прогалину, так, ми були все-таки трошечки заповнили.
0: 30, з Барвінським, 30,
1: не те, щоб, та, не те, щоб 31-й епізод, але спецвипуск проєкту «Батьки-засновники», який, в принципі, за ліком є 31-м, він, насправді, присвячений трьом особам, які фактично сформулювали, які ствердили ідею Соборної України. Це ми записали якраз до Дня Соборності в січні цього року. І ясна річ, що там йшлося про трьох постатей. Про Володимира Антоновича, про Олександра Кониського, цим особам присвячені окремі епізоди проєкту «Батьки-засновники», але там ми так само дуже ретельно згадуємо і Олександра Барвінського. І чому? Так, тому що ця людина дійсно поряд із цими двома діячами з Надніпрянської України, а він представляв Галичину, він родом з Тернопільщини. Тернопілля просто неймовірно багато видатних діячів і діячок нашої історії подарувала нам. Так от, він справді стверджував ідею, що дві частини України, які тоді були роздертими між Росією і Австро-Угорщиною, мають поєднатися.
0: Уявляєте, як от людей нуртувала і фантазія, і ідеї, і так далі. Але, знаєш, от в цій книжці, яка в мене зараз в руках, Олександр Барвінський «Спомини з мого життя», є передмова Ігоря Гирича, який нам і розповів про цю історію, як народилася ідея соборності тут в київських кабінетах, народилася в головах галичанина Олександра Барвінського, сьогоднішнього іменинника. І це скільки ти сказав років?
1: Ну, він 1847 року народження, тобто це майже скільки, 179, так?
0: 179,
1: з дня народження.
0: Так.
1: Ну, і 100 років цьогоріч від дня його смерті.
0: Так, так от Ігор Гирич нам розповів цю історію, не буду спойлерити для тих, хто ще не слухав, зайдіть і послухайте на сайт, як вони придумали цю ідею соборності, як вони її обстоювали. Так от Ігор Гирич і Любомир Винар написали передмову до видання цього «Спомини мого життя», і от що вони пишуть. Важливо згадати, що Олександр Барвінський перший в Галичині почав уживати у виданнях назву «Український», побіч тоді загальноприйнятої назви «Руський». І це сприяло кристалізації концепції одного народу. То тільки не один народ, то що Путін говорить, а інший один народ – галицьких і надніпрянських українців. От ще чому ми маємо знати, цікавитися, шанувати, любити Олександра Барвінського?
1: Ну, це справді абсолютно важливе зауваження, так? Тому що навіть в останній третині 19-го сторіччя, отак на рубежі 60-х-70-х років, треба пам'ятати, що на Галичині називали, ну, населення Галичини, якщо не йшло про поляків чи про євреїв, то українці називалися руськими, так? Тобто називали себе русинами, або інколи в там німецькомовній літературі це були рутени або русини. Ну і відповідно вони вбачали своєю батьківщиною Русь. Тобто ясна річ, що тут не йшлося про Росію, йшлося про Русь. Пам'ятаєш, навіть у Франка було: «Ти, брате, любиш Русь, там за дім воли корови, я ж не люблю її з надмірної любові». Якось так було у Франка. От, тобто Русь. От, тим часом на території Надніпрянської України завдяки Шевченкові вже спопуляризувалося поняття «Україна» і почали називати себе представники національного відродження українофілами, потім українцями. Ну і потрібно було справді, адже йшлося обом, насправді, і галичанами, і надніпрянцями, йшлося насправді про єдину батьківщину, про одну країну, яку вони називали різними іменами. От, і дійсно тоді було запропоновано спочатку таке такий перехідний термін «Україна-Русь», так, який мав показати, що те, що надніпрянці називають Україною, а те, що галичани називають Русью, це насправді одна єдина країна, один народ україно-руський, одна література україно-руська. І от було десь 20 років, напевно, в нашій історії, це 70-ті, 80-ті роки, коли якраз чимало історичних літературознавчих, літературних праць використовували саме термін «Україно-руський». Навіть історія України-Русі Грушевського насправді була не першою історією із такою назвою, так? Тобто сам Барвінський теж писав історію України-Русі, потім Грушевський написав уже десятитомну історію України-Русі. Ну і коли вже в свідомості обох Україн, так, підросійської чи підавстрійської, поширилося розуміння, що це йдеться про один і той самий народ, то зрештою відмовилися вже від цієї частинки руської, так, і почали називати український народ, а країну, відповідно, вирішили називати Україною. От Барвінський важливу роль відіграв саме в тому, щоб закріпити і на Галичині розуміння єдності українців.
0: Сергію, ти зараз підготуй, будь ласка, підготуйся, щоб зачитати повідомлення наших слухачів, а я ще про Барвінського. По суті, це буде зараз його цитата з цих спогадів. Така була цікава історія, що Барвінський звернувся до Миколи Лисенка. Взагалі він на Галичині влаштовував, як би зараз ми сказали, творчі вечори для Миколи Лисенка. То він звернувся до нього з проханням написати музику до Шевченкового заповіта. І Лисенко написав і до цього вірша, і на прохання галичани Барвінського, зокрема, написав десятки мелодій на вірші Тараса Шевченка. Так от, як пише Барвінський: «Наш мистець, тобто Лисенко, у своїй творчості надав Шевченковому Кобзареви музичну форму та причинився до ще більшого розповсюдження Тарасових творів в цій новій формі, яка захоплює не тільки серце, але також ухо величними звуками української мелодії». От чого тільки не робив Олександр Барвінський для того, щоб постала українська держава.
1: Ну, тут наші слухачі тебе вітають з днем народження.
0: Ну, мене день народження 4 квітня.
1: Бачиш, як я ввів в оману своєю першою реплікою.
0: Ну, хтось в якийсь момент увімкнувся, почув слово «день народження», але все одно дякую.
1: Так, у Наталі день народження, друзі, в квітні, а сьогодні день журналіста України. Нам тут, до речі, чимало пишуть.
0: Ну, зачитай.
1: Значить, пишуть журналіст, професія, блогер, заробітчанин. Вітаю, Українське радіо. Ось таке розрізнення, бачиш, угу, між...
0: Цікаво, ну блогери справді багато заробляють порівняно з журналістами.
1: Журналіст повинен відповідати за свої слова, так. Для цього на нього можуть навіть подати в суд.
0: На блогера теж можуть, але відповідальність журналіста безумовно вища.
1: Так, друзі, що ж, 7:37 в Україні, ви слухаєте Українське радіо, в студії сьогодні для вас працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов, працюємо зі святковим настроєм, так, тому що День журналіста, як то кажуть, до цього нас спонукає, ну, а можливо навіть і вимагає цього. От, ну і будемо із вами сьогодні впродовж кількох годин, тож залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
3: Історії бійців, які захищають Україну.
4: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Харків'янин Вадим Мельхов відомо в мистецьких колах людина, танцівник, а потім багато років викладав танці, мав свою танцювальну школу та напрочуд успішних вихованців. Вони яскраво представляли Харків, Україну на міжнародних змаганнях. Повномасштабна війна змінила його амплуа. Одягнувши в однострій, він – воїн з позивним «Дансер», заступник командира батальйону 42-ї механізованої бригади. Капітан Мельхов має офіцерський срібний хрест за доблесть, але вважатиме найбільшою нагородою довіру бійців, з якими він до перемоги, коли солдати Після перемоги скажуть добре слово, бо з повагою до підлеглих служить батьківщині.
5: Велика війна мене застала вдома в Харкові. Я все життя займаюся танцями, викладаю в Академії культури Харківській. Це бальні танці, танці на паркеті, бальні, вони ж є спортивні бальні танці. Це дві програми, європейська і латиноамериканська. Коли ми танцювали, ще був Радянський Союз, там не було такої можливості прямо по світу їздити. Мої учні танцювали в Великобританії, в Німеччині, в Польщі, і в Італії, багато країн. Наразі учні по всьому світу, хто зараз де, хто є військові. Всіх там своя доля. Всі спілкуємося постійно, знаю за них, все добре в них.
4: Що спонукало вас іти на війну?
5: Військкомат я прийшов 25 лютого, але я, оскільки не кадровий військовий, а маю тільки офіцера запасу, після університету Харківського Каразіна. В той час, без досвіду служби, мені було відмовлено, сказали зачекати. 25 лютого я не попав в військо, сім'я виїхала в Тернопіль до друзів, а я залишився в Харкові і займався тут волонтерською діяльністю. Організувались ми з хлопцями, допомагали, вивозили людей. Це продовжувалось біля року. За цей час і фонд у нас організувався. Працювали з американським фондом United Help Ukraine. У нас з фондом була домовленість. Напрямок був цивільна. Старались допомагати там. Якраз це було звільнення Харківщини від окупантів і багато потребувалось. Ми возили і Балаклею, і в Ізюм. Ті місця, які були звільнені. Дякуючи американським друзям, ми багато чого могли туди надавати.
4: Бачили оці жахіття в Ізюмі, принаймні, розказували.
5: Ну, особисто в тому лісі я не був. В Ізюм в'їжджаєш, там є ці будівлі п'ятиповерхові, які були знищені практично двома ударами кабів, то, ну, звісно, все це бачили, наслідки, і з людьми спілкувалися. Немає слів, щоб описати стан.
4: Звірства рашистські відчули не тільки в Харкові, а ще більше, да, на Харківщині.
5: На початку 24-го вже року прийняв для себе рішення йти військо. Волонтерська діяльність, вона сходила більше на військові рейки. Ми здали їздити на той час вже до хлопців в Бахмут. Я постійно спілкувався з хлопцями, замовлення приймав, возив. Коли ти постійно спілкуєшся з військовими і бачиш, що, як, і це через себе пропускаєш, то дуже складно вертатись на той час вже практично цивільне місце в Харків і продовжувати викладати танці. Це дуже тяжко, тому що двом богам служити тяжко. Музям Марсу і Венері. Тому я вибрав, що треба йти до хлопців і ставати військовим. Я вибрав військо.
4: Бригада 42-га формувалася тернопільська.
5: Ну, після курсів в Академії сухопутних військ во Львові на формування мене в 42-го бригаду направила розпорядженням. І я прибув практично десь місяць-два, як бригада взагалі стала формуватись. То я спочатку формування бригади в 42-й. Старшим лейтенантом на посаді заступника командира роти. На той час це морально-психологічне забезпечення. Після року служби був підвищений на посаду заступника командира батальйону.
4: То вам, хлопців тих, які там формувалися в бригаді, треба було багато підтримувати? Чи вони самі мотивовані були?
5: Тут по-різному все було, тому що всі люди різні. До нас потрапляли звичайні хлопці. Взагалі в мене бригада формування – це Тернопіль, Львівщина, Івано-Франківщина. Регіон, який до цього я мало спілкувався в такої кількості. По-перше, я вивчив мову, практики стало дуже багато, і я хотів цього.
4: Українську мову вивчив?
5: Так, Харків завжди було більш російськомовне місце. У мене російськомовне оточення, більше спілкування було на російській мові. Але з початком війни і ситуації багато моїх друзів перейшло на українську мову. Ну, а в мене, оскільки і бригада формування, я хотів, то в мене все співпало. Тому вже краще розмовляю, чим на початку.
4: А родину теж перевів?
5: У мене батьки тяжко, бо вони вже старенькі. Вся родина, син, всі вже на мові розмовляють.
4: Прекрасно. Бригада йде на Лиманський напрям. Що відбулося там?
5: Це наш був перший бойовий вихід. Це був складний напрямок. На той час практичного розуміння не було. Теоретично, звісно, було. Але ми попали відразу в таку війну дуже справжню, дуже тяжку. Багато хто в нас там залишився з побратимів. Це Серебрянське лісництво було. Я думаю, всі знають, що це за місце таке. Це перші втрати побратимів. Це такі бойові дії, не в теорії, а в практиці. Це люди, які виходять чорні в прямому сенсі цього слова, яким треба допомога. Набуття таких навичок. Дай Боже, щоб людям цього не проходити. Це дуже така школа життя військового була дуже сильна. Чорні від грязі, від копоті, від війни. Це люди виснажені психологічно, фізично. Треба було з ними спілкуватись, допомогти. допомагати медично. Ціла купа роботи з ними була, і слава Богу, підрозділ стояв. Ми не відійшли, хоча втрати були великі. Багато було роботи саме по моєму напрямку. Конкретно було, що виходить побратим, і він зараз служить. Яблонський. В нього було поранення в щелепу, не мог розмовляти. Ці очі людини зараз все добре. Його направили на лікування. Ми його вилікували. Він зараз теж медиком служить. Тяжко, коли ти узнаєш, що не повернулись хлопці. Ми спали разом з Вітєю. Це прямий заступник, заступник командира роти. А я був заступник СМПЗ. З ним поруч були, жили, і він пішов і не повернувся з того виходу. Це ж Серебрянське лісництво. Там була воїна, атакував ворог, і ми понесли втрати. Тримали цю ділянку в напрямок Ліманський. Це Ямпіль-Ліман, бо ворог хотів вже тоді вже виходити на Слав'янськ. Їм не вдалося на той час, це 23-й рік. Зараз там точаться бої, там стоять вже інші хлопці, але цю ділянку Україна тримає і, я думаю, що не віддасть.
6: А що для вас було найстрашніше? Початок вашого бойового шляху, вашої війни?
5: Це втрачати близьких для тебе людей, друзів, побратимів, з якими ти спілкувався наранці, а на вечір вже знаєш, що або безвісті пропав, або вже немає його. Це от саме тяжке, це перші моменти. Коли ти не військовий, то для тебе війна завжди це якась теоретична картинка з фільмів або чогось. Угу. А коли це стає твоїм життям, то це саме страшне з цього.
6: Як мотивували себе хлопців?
5: Я пішов в армію та сам. В принципі, це був свідомий вибір. Я розумів, що це буде складно. І для мене мотивація – це моя Україна, яку я не бачу. І ні себе не бачу, і взагалі не бачу ніяк існування в цьому загарбницькому світі. Тут немає вибору. Тут або ми відстоюємо Україну, або ми втрачаємо. Ну, я думаю, що ми таки переможемо і все буде добре. А для хлопців мотивація кожному свої слова. Комусь треба нагадати за родину, комусь треба нагадати за дітей, комусь просто зупинити, обняти і почекати, поки пройде. Тут немає такої пігулки, щоб ти її дав, і людина зразу змінилась. Бо кожна людина особистість, у кожного свої аспекти, психологічний стан, освіта, оточення. Тому стараємось працювати так, щоб це було дієво, і допомагати саме, щоб це було для них суттєво і дієво. Пам'ять, вона завжди вибирає такі моменти, коли все закінчується. Це вже більше 2 років пройшло. Що старається стирати негатив, а залишати якісь такі більш веселі моменти. Якось поїхав за солдатом своїм. Він виходив, речка Віктор, прізвище, і пішов дощ, а в Серебрянському лісництві хто був, там знає, там є 2 дороги, танкова і не танкова. Оскільки досвіду в мене було небагато, слава Богу, машина була велика, то я там десь їхав не в ту дорогу і якимсь чудом проскочив там, де люди не проскакують на таких машинах, як я їхав. Калюжі такі, що можна і втопитися. Якщо б я знав, що це там ніхто не робить, то певно я б і проїхав. Оскільки я думав, що тут всі їздять, то я проскочив. Ну, це було весело. Ну, нічого, машина видужала, слава Богу. Виїхав, добре забрав солдата. Він виходив по ротації, трапилось так, що машина зламалась, треба було забрати. Бо людина своя, побратима треба забирати в будь-якому випадку. В нас там Володя Шепа, проводник від Бога був. От в житті ніколи не скажеш, що ця людина героїчна. Маленький, не геройський статура, але там він просто був як риба в воді. Багато хлопців вивели, завів і багато користі приніс. Зараз служить нас. Ну, здоров'я в нього вже не таке. Ну, він виходить на позиції, але вже не провідник. Ця людина, яка дуже добре орієнтується на місцевості. Солдати, які з позиції виходять і на позиції заходять, вони йдуть завжди попереду з людиною, яка їх веде. Оце є провідник. Тому що ситуація змінюється. Це ж не просто по лісу гуляти, це ж бойові дії. Там може всяко бути. То він знає, куди нирнути, де тут сховатися, де пройти швидко. Зберігає особовий склад своїм досвідом і вмінням орієнтувати. Швидко приймати рішення. Тому це люди, як правило, дуже сміливі і дуже добре вміють швидко орієнтуватися на місцевості. Хлопці були геройські, і зараз ніхто не бросав побратимів. Всякі були ситуації, але в цілому в позиції десь 3-4 було у нас таких наших. Всі встояли, були там бойові дії, якісь позиції віджали в нас, потім позиції частково була і повернута. Там тяжкі були умови війни. Це був наш перший бойовий досвід, і бригада виконала нас 100%.
6: Дальше був Бахмут.
5: Скоріше, не Бахмут же, сейчас і в Яр. Бахмут на той час вже був захоплений. Ми прийшли і стримували на напрямку Часового Яру. Багато часу ми там були. Теж була війна вже, якщо Серебрянський ліс – це ліс, то Часовому Яру – це місцевість вже забудівля, це інша структура війни.
6: Міські бої.
5: Так, да, не зовсім. Ми стояли біля Часового Яру, але підрозділ знаходився частково в Часовому Яру теж. Командні пункти, зв'язок були в Часовому Яру, тому були якби і за містом, і в місті. В Часовому Яру я їздив до хлопців. Оскільки я був заступником роти, то я був і на СП роти, і виїжджав, хлопців там забирав з точки спішування. Були і такі випадки. Просто посада така в мене, що в окопи ми не спускаємось з хлопцями, але ми поруч завжди за ними і близько, і допомагаємо на виході, на вході, щоб все було добре, і бойові задачі були виконані. В Часовому Ярі одна дорога була велика, і там завжди треба було дуже уважно їхати, бо коли їдуть танки або велика техніка, то треба було машинами ховатися, бо танк їде дуже швидко, і якщо вночі, то його малоприметне. Тому треба було дуже уважно бачити це. Дрони, міномети, обстріли, то треба було теж маскувати, їздити обережно. Вночі переважно, в день дуже старалися не їздити. Тобто це такі інші війни, але вже був досвід, і вже був більш підготовлена рота і батальйон, то вдавали відсіч противнику. Там постійно були атаки ворога на позиції, і тому дуже багато геройських було вчинків саме на відбиття атак. Багато дрончиків в нас працювало. Стали наш підрозділ обладнуватись дронами, і ми там воювали вже із дронами. Була там така одна позиція, не дуже файна для нас. Ну, вона була на самому краю. Туди заходили наші хлопці. Дуже було складно заходити туди. І багато хто там на підступах загинув. Там були зустрічні штурмові бої. Вони заходили, ми заходили. Був побратим. На жаль, він загинув. Тризуб позивний. Він був патріот. Він в літах був. І він за собою хлопців вів. І загинув героєм. Ситуація в тому, що якщо людина не повернулась, залишилась на позиціях, то він рахується таким, що є безвісті. Бистріше всього загинув, тому що вже багато часу минуло. Був в мене Вітя, той Гречка, за якого вже говорив, файний хлопець, теж залишився там, теж безвісті, на той же позиції. Людина дуже цікава була, я його, можна сказати, виховував в якомусь сенсі. З ним спілкувався довго, там в нього були проблеми, як заступник з ним постійно працював. І коли він от став прям таким файним воїном, так доля розпорядила, що не повернувся з бою. Це такі прізвища, які назавжди в моєму серці.
6: Що вони тримали там, хлопці?
5: Позицію. Лісосмуги до Часового Яру, там від Бахмута йшли лісосмуги, які ми тримали. Щоб не пустити ворога на свою землю, бо лісосмуга завжди це опорна зона захисту, це там можна вкопатися. Воювати в полі дуже складно, якщо чисто поле. Треба за що цеплятися? За будівлю, за ліс, за лісосмугу, річку. Неважливо це ще. Люба лісосмуга, люба будівля – це може бути опорним пунктом для захисту.
6: За кожну лісосмугу, за кожну посадку.
5: Так, да. І на зараз Часів Яр наш, тому що там хлопці б'ються за кожну будівлю. Зменшилась частка підконтрольного нам міста, але це теж 2 роки вже вони штурмують чи більше Часів Яр, і ніяк не можуть. У них піхоти гораздо більше, але духа в них нема такого, як в наших хлопців.
6: А проти вас там хто що?
5: В Серебрянки були вагнера і Шторм Зет, а в Часів Яр теж якісь морпіхи. Коли полонених брали або шеврони, то були різні.
6: Вам особисто чим найбільше запам'ятався при згадці Часів Яр?
5: Завжди стаєш машиною на якомусь місці, там ховаєш машину, щоб вже не демаскувати. А то я щось приїхав в той поворот, приїхав не туди, став з іншого боку, і де звичайно я стою, прилетає міна. Це було такі оп, нервово було, але зараз це сприймається так слегка кумедно, що так от доля вирішила.
6: Хтось повів не в той бік.
5: Просто проїхав поворот. Війна це завжди якийсь і фарт десь, і ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Но при цьому треба виконувати обов'язок всім, і треба воювати, і треба захищати Україну, бо якщо не ми, то хто?
6: Вадиме, Харків для вас особливий, ваш рідний дім.
5: Да.
6: І ваші хлопці, да, які всі із заходу України, як вони воюють тут?
5: Абсолютно, як і в Серебрянці, і в Бахмуті. Взагалі, питання в Харківці, Бахмут, чи там Часів Яр, чи Куп'янськ, у нас не стоїть. Це все Україна. України. Для мене це завжди батьківщина, це моя. Я тут вдома. Для моїх хлопців те ж саме. Їм дуже сподобалось. Я, маючи можливість, звісно, їм допомагав тут своїми і зв'язками, і лікували ми, і стоматолога. Місце та я знаю, і людей знаю, і багато знайомих, хто, звісно, своїм хлопцям допомагав з якимись моментами вирішити питання, щось купити, зорієнтувати. На Харківщині ми стали більш застосовувати БПЛА, наші пташки. У нас тут розвилося прямо напрямок, багато відео монтувалось. У нас є там вже досягнення знищення ворога, знищення техніки. Розвивався цей підрозділ, то Харківщина для мене становлення в нашому батальйоні підрозділу БПЛА. Плюс для мене, я вже був на іншій посаді тут, вже допомагав керуванні батальйоном, то для мене це досвід ще такий більш масштабного керування. Це вже не рота, вже треба було думати за всіх, за весь батальйон. Тому для мене це особисто такий виклик був, зможу, як, наскільки добре. Ну, мені трудно сказати, наскільки добре, хай за мене говорять або мої командири, або мої підлегли. У мене всі файні. У мене офіцерський склад, солдатський склад. Взагалі дуже пощастило в нас. Доля підібрала. У мене ті, що офіцери в ротах зараз підпорядкувані, то кожний особистість, кожний патріот, і у нас спільна мова, ми постійно спілкуємося з командиром батальйона, у нас з заступниками, з начальником штабу. Я стараюсь від себе допомагати їм, чим можу. Вони свою роботу роблять, то в нас ділові, добрі стосунки, дружні. Вітаємо з днями народження. У нас є особиста відзнака батальйона, є свій шеврон. Це такий нагрудний знак. Ми зробили хлопцям там символіка батальйона. Це не є нагорода, як державна, але це є такий цінний подарунок, відзнака від командира батальйону, що цей воїн або цей офіцер, він молодець. Зараз йому і вручаємо, проводимо такі свята внутрішні. Війна – це не тільки стрільба в окопі і життя в окопі. Це і звичайне життя, це і побут, це і харчі, і гумор, чоловіче спілкування. Тому тут треба чітко розуміти, що люди і на війні теж живуть.
6: Гасло бригади 42-ї – доблестю та зброєю. А в батальйоні?
5: Те ж саме. Доблестю та зброєю. Ми – часть бригади. А шеврон – чуть інше. Ну, у нас у всіх батальйонів свої є дизайни шевронів, то це і відокремлює, але вони всі на одній основі.
6: От ви можете сказати, а що притаманне сьогоднішнім українським офіцерам?
5: Я думаю, що гідність, в серці батьківщина, спілкування за солдатів. Служба в мене така. В першу чергу ми говоримо завжди за наших солдатів. Що їм не так, що так, що зробити. Тому що солдат – це основа любої армії, а тим паче нашої. Тому офіцер завжди поруч, разом з особовим складом повинен бути, і в нас таке є.
6: Ви там до перемоги з хлопцями? Другий батальйон ваш?
5: Ми тут до перемоги, тому що у нас іншого нема шляху. Тут навіть не питання віри, тут ми знаємо, що воно буде. У нас таке, інколи питання технічне, нам треба більше дронів, тут нам волонтери допомагають, треба машини, тому що воювати голими руками зараз неможливо. Питання поповнення, я всіх закликаю, якщо слухачі мене чують, то та армія – це складна, це школа життя інша, чим звикли це не цивільна. Але якщо в минулому хореограф зміг стати офіцером, то я думаю, кожен може знайти себе. Ми знайдемо людям ті посади, які вони можуть виконувати по функціоналу своєму. Нема задачі людину якось ламати чи перевиховувати. Треба, щоб людина сама чогось бажала. А захищати батьківщину – це достойна місія любого чоловіка. Тому ласкаво просимо всіх, хто бажає. Контакти є в будь-якому доступі в інтернеті. Все можна знайти. Є рекрутинговий центр в нас в бригаді. Там теж працюють наші файні офіцери. То завжди буду радий новим побратимам, щоб разом нищити ворога і здобувати перемогу. І своїм нащадкам залишити вільну, файну, красиву і багату заможню Україну.
6: Заступником командира 2-го механізованого батальйону 42-ї бригади Вадимом Меліховим на позивний «Дансер» ми говорили про неодмінну перемогу. Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Слухайте на Українському радіо.
4: 6 червня – третя річниця підриву Каховської ГЕС.
7: Руйнування греблі призвело до масштабного затоплення населених пунктів, сильного забруднення навколишнього середовища, загибелі людей і тварин, знищення природних екосистем та кардинальної зміни водного балансу півдня країни. Що зараз відбувається на територіях, які потрапили під вплив стихії? Про це в суботу, 6 червня, о 9:35, ведучі Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з лідеркою найбільшого екоруху країни «Let's do it, Ukraine» Юлією Мархель у програмі «Сьогодні зранку».
8: Облаштувати пандус чи встановити тактильні смуги на вході до закладу чи установи ще не означає створити безбар'єрний простір. Доволі часто рішення, які мали би допомагати людям, створюють нові перешкоди. Які ключові елементи створюють доступне середовище? Чому навіть за наявності чітких державних будівельних норм часто результат не відповідає вимогам доступності на практиці? І чи може правильно продумана доступність бути перевагою для бізнесу? Про все це розповість Євгеній Свєт, фахівець із питань доступності громадських просторів та інклюзивних рішень у програмі «Перспектива» у суботу 6 червня о 10:00 після новин.
9: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Спочатку коротко про головне. Вночі Росія атакувала об'єкти житлової та критичної інфраструктури в Запоріжжі, на Одещині та Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти. Також дрони завдавали ударів по російських об'єктах, зокрема в Ленінградській області та в Краснодарському краї. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста, професійне свято працівників засобів масової інформації. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога через атаку дронів на півночі Житомирщини, Київщини, також в Сумській області, в Харківщині, на Дніпропетровщині, на всій території Запорізької області. Будьте уважні. Одну людину поранено у Запоріжжі. Внаслідок ранкової атаки виникла пожежа. Ворожий дрон спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Про це повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, травмовану жінку. Раніше керівник області також інформував про двох загиблих людей внаслідок російської атаки дронами по атаках по об'єктах критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі. За словами очільника ОВА, є пошкодження. Крім того, вночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами були об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджено дах готелю. Руйнувань зазнали надвірна споруда, приватний житловий будинок, пошкоджено склад. Там горіли кормові добавки, пожежу загасили. Без постраждалих, про це інформує обласна адміністрація. Також на Дніпропетровщині через російську атаку вночі загинула людина, трьох поранено. Це сталося на Криворіжжі. Росіяни вдарили по Зеленодольській громаді, пошкоджену інфраструктуру та підприємство. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, 30 разів ворог атакував три райони дронами та артилерією. Також у Нікопольському районі понівечене підприємство та інфраструктура, в Синельниківському районі пошкоджено адмінбудівлю, автівки і трактор. І на Сумщині за добу 5 людей постраждали через російські атаки, про це інформує обласна поліція. Під вогнем були 21 громада. У Глухівській громаді через влучання російського дрону в будинок травмовано 20-річну та 69-річну жінок, також постраждав чоловік. Пошкоджено 37 автомобілів, причеп, 2 приватні та 1 багатоквартирний будинок. Крім того, повідомляється про постраждалих у Середонобузькій та Березівській громадах через артилерійський обстріл та удар дрона. Цієї ночі у місті Ослабінське Краснодарського краю Росії пролунали вибухи. Місцеві публікують відео пожежі. Телеграм-канал «Екселенова Плюс» повідомляє, що дрони уразили місцеву нафтобазу. Інших подробиць наразі немає. У Кронштадті, ймовірно, атаковано Кронштадтський морський кадетський військовий корпус, за даними осінт-аналізу телеграм-каналу «Астра». Внаслідок атаки безпілотників у Кронштадті помітно дим над морським кадетським корпусом. Офіційних підтверджень поки що не надають, а раніше очевидці публікували світлини чорного диму над містом. Кадетський корпус знаходиться за кілометр від бази військових кораблів. Про появу БПЛА цієї ночі інформували і в інших районах Ленінградської області. Губернатор Дрозденко інформує про нібито 72 збитих БПЛА, не уточнює наслідків, і також йшлося про атаку дронів в порту Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій СБУ. Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення. Зеленський додав, що під час доповіді керівництва відомства щодо роботи на фронті та проведення спеціальних операцій було представлено звіт про результати діяльності СБУ від початку року.
4: Була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А, номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. Погодив Службі безпеки України нові наші операції.
3: Україна вибачилася перед Грецією за інциденти з морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Левкада в Іонічному морі. Як повідомив у мережі X-речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, поява безпілотника стала результатом обставин, спричинених російською агресією проти України. Тихий наголосив, що цей інцидент демонструє, що російська війна становить загрозу не лише для України, але й для сусідніх дружніх держав Європи та світу загалом. Нагадаю, 7 травня біля острова Левкада рибалка виявив у прибережній печері морський дрон, після чого відбуксирував його у порт. Дрон перевели на військово-морську базу, а вибухівку, яку він міг перевозити, знищили. Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста, професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято офіційно засноване у 1994 році указом президента України. Дата 6 червня обрана не випадково. Саме цього дня у 92-му році Національну спілку журналістів прийняли до Міжнародної федерації журналістів у Брюсселі. Сьогодні журналісти не просто інформують, вони фіксують воєнні злочини, доносять правду світові. Як повідомили на сайті Національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну загинули 147 медійників, щонайменше 21 з них під час виконання професійних обов'язків. Частина журналістів загинули як цивільні жертви або військовослужбовці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози. Температура 24-29 градусів, на заході 20-25. На Київщині в день помірний, по області місцями значний дощ, гроза, температура 25-28 градусів. Зараз у столиці 18 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 6 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ви знаєте про те, що ввечері 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритого листа до правителя Росії Путіна, в якому закликав останнього завершити війну. Ну і знаємо ми також, що Путін учора в п'ятницю відповів Зеленському. Це не був лист, це було інтерв'ю чи розмова Путіна під час роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму, де правитель Росії відповідав на запитання, ну і в тому числі торкнувся листа Володимира Зеленського. Якщо зараз абстрагуватися від досить такої довгої промови Путіна, то в сухому залишку відмовився він завершувати війну, і президент України Володимир Зеленський вчора ввечері уже встиг і резюмувати, сказав про те, що російська сторона знов обирає війну. Ну і наш глава держави зазначив, що це слабка відповідь. Путін не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Але Путін обирає війну, такими словами завершує свій виступ Володимир Зеленський. Ну і ми зараз хочемо проаналізувати, по-перше, результати цього комунікаційного акту нашого глави держави, чого ми домоглися в такий спосіб. Ну а також поговоримо про деякі тези, які президент Володимир Зеленський в листі висловлював, також як Путін на це реагував. Із нашим гостем військовий експерт, військовий оглядач Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго здоров'я.
1: Ну, найперше, хочу поставити вам запитання, якою, наскільки очевидною, наскільки очікуваною є відповідь російського правителя Путіна на лист українського глави держави?
2: Ну, я би сказав так, очевидно так, неоднозначно. Річ в тому, що, по суті, Путін і навіть ми знаємо, і Трамп постійно акцентували, що є якась міфічна змова в Україні, щоб утриматись комусь десь під при владі, і потрібно конче продовжувати війну. Коли на фактичному публічному рівні наголошую, що президенти мають право на такі речі абсолютно за межах міжнародного і міждержавного права, такими відкритими листами звертатися один до одного. Ми пригадуємо, в свій час такими відкритими зверненнями комунікували президент Америки, Радянського Союзу. Зараз Путіна це спіймало несподівано, швидше за все, і методички для російських політруків і російських пропагандистів не були розіслані на такий випадок. Це призвело саме до того, що Путін, не будучи готовим закручувати якимись дипломатичними ухиляннями від прямої відповіді, відкрито чи не і свідомо, швидше всього, те, що бачу, те співаю, і озвучив саме, взяв на себе всю відповідальність за те, що він хоче воювати, хоче продовжувати війну, він навіть не готовий заходити в якісь протокольні частини відповідно до офіційного звернення українського президента. Президента суб'єктної держави, президента, який був вибраний на визнають в Україні всі. Звичайно, що і за кордоном. Це теж важливо, але перш за все суверенна країна сама визначає свої суверенні правила в межах взаємодій влада, суспільства. Це важливо. Це надзвичайно важливо і надзвичайно цікаво в тому плані, що Путін на офіційному заході офіційно заявляє російському офіційному, міжнародному, як вони його називають, заході, визначає, що він буде продовжувати воювати, що йому потрібна капітуляція України. Чи він усвідомлений про стан, реальний стан на полі бою? Так, я думаю, усвідомлений. Я з тих, хто вважає, що Путін володіє повною вичерпною інформацією, що відбувається на полі бою. Тільки тому йому залишається проводити таку риторику, тому йому тільки залишається грати роль сильного політика, не бути, а намагатися виглядати таким.
1: Не бути, а здаватися, так? Це улюблена філософія російського суспільства.
2: Навіть не здаватися, намагатися здаватися.
1: Не бути, а казатися, мова оригінала. Пане Іване, от, знаєте, я насправді теж не мав жодного сумніву, що Путін не погодиться, так? Що Путін не відповість згодою на лист Володимира Зеленського. Ну, але є думка, так, яка мені здається досить популярна зараз серед оглядачів, що направду кажучи, адресатом, справжнім адресатом цього листа президента України і не був Путін, так? Тобто я сумніваюся, що Зеленський теж вірив у те, що Путін, значить, прочитає цього листа і одразу ж побіжить миритися. Так от, є думка, що насправді цей лист фактично звернений до двох інших аудиторій. Одна аудиторія – це західний політикум, так, щоб іще раз підтвердити і продемонструвати, що Україна цілком готова і ладна завершувати війну і хоче цього, так, і відповідно наперед сказати б унеможливити тиск на Україну, так, ну от ми, бачите, ми насправді хочемо закінчувати війну. А друга аудиторія, якій написано цей лист, це, ну, принаймні, можливо, частина російських еліт, які поки що тихо незадоволені Путіном, мовчать, але десь, ну, на умовних кухнях обговорюють інші сценарії розвитку Росії, щоб вони заворушили. Так? Що ви думаєте з цього приводу?
2: Дивіться, європейський політикум і так знає, в якому ми стані і наскільки ми хочемо припинити цю війну. Тим паче європейський світ в цьому дуже зацікавлений. Європейський світ став на стороні України, але навіть був тиск. Ми пригадуємо всю цю історію у вальному кабінеті, заяви, ви не маєте карти і так далі. Тому європейський світ однозначно. І їм і не потрібно такої доказової бази, тому що вони її вже мають. І базу мають набагато більш вичерпнішу, оскільки вони нами все більше і більше створюють спільний оборонний комплект. Для російських еліт, яким начебто там на кухні сидять, так вони ж не є суб'єктами, вони ні на що не впливають в межах Росії, вони є виконавцями волі, вони теж проінформовані, знають про реальний стан війни і знали до цього, хто реально хоче припинити війну, а хто не хоче. Якщо б вони це розуміли, що, наприклад, і Путін зацікавлений у припиненні, але він чекає якогось фідбеку від України, то зараз на фоні цієї заяви вони обов'язково би поспішили це підняти, так би мовити, на щит своєї пропаганди. Вони цього не зробили. І Путіна, хоча теж вони її знали. Казати, що цей лист був просто така маніпуляція, теж не можна. Річ в тому, що коли таке офіційне звернення відбувається, завжди є фактори, які, як правило, світовій політиці вимагають сторони, до якої звертаються якихось дій. Уявімо собі ситуацію, що зараз Путін би там почав, скажімо, теж грати роль і маніпулювати на цьому питанні. Тобто я до чого веду? Українська дипломатія мала би бути готова, а вона і була готова до того, що один з варіантів, що Путін все-таки запропонує переговори або погодиться на переговори і почнеться ося гра в пропозиції. Так? Те, що в нього там уже все закостеніло і він на міжнародному форумі хотів дійсно показати себе ого-го, і десь уже, як це кажуть, не вміє тримати ніс за вітром, це вже його проблема. Але такий варіант, ті, хто готовили разом з президентом листа, а це обдуманий крок, розуміли, що можливий і такий варіант. Тоді би це призвело до, скажімо, до того, що нас би почали теж тиснути, погоджуйтесь на вон якісь дрібниці путінські в лапках, бо дрібниці, так, бо ми вже знаємо, що як деякі американські політики заявляли, ну що там, так 20% чи скільки, ну але он країни Путін претендує, але о, там решту ваше буде. Знаєте, оці лобаєчки, пригадую. Так, тому така ситуація, коли готувався цей лист, я впевнений, що такий варіант проглядався. Але цей лист вибиває загальну підготовлену росіянами пропаганду і співчутливим її сторонам, які несли оцю пропаганду Путіна, що Європі, чи вели підривну роботу, мовляв, Україна не хоче миру. І навіть Трамп, який обґрунтовував свій тиск на Україну, тому що, ну і три крапки, так? Зараз ця вся побудована на міжнародній дипломатичній, а вона побудована арені, оця теза про те, що не все так однозначно і не тільки Росія не хоче припинення, але й Україна зараз розвалилася. Тобто розвалилася велика ділянка, великий пласт роботи, напрацьований російськими пропагандистами, російськими дипломатами, політиками, співчутливими сторонами Росії. А це ми розуміємо, що цей пласт напрацьовувався з мільйонними вкладами доларів від сторони Росії, посипався. Звичайно, що зараз вони будуть намагатися шукати якесь інше оправдання, але Путін дуже-дуже-дуже сильно звузив, власне, їхній маневр заявою про те, що він хоче воювати.
3: Пане Іване, дозвольте ще одну тему з вами порушити цього ранку. Я нагадаю, з нами на зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт, військовий оглядач. А саме от ви сказали, що Путін, на вашу думку, обізнаний із реальним станом справ, значить він обізнаний із реальними втратами, так, які несе російська армія, от наступаючи на нашу українську землю. І скажіть, будь ласка, от з огляду на те, що ці втрати величезні. Наскільки можливо, що Росія може їх зараз компенсувати? Як ці втрати впливають на боєздатність російської армії? Ну, я думаю, теж дуже важливе питання. Можливо, що Росія може їх зараз компенсувати? Як ці втрати впливають на боєздатність російської армії? Ну, я думаю, теж дуже важливе питання для наших слухачів.

0: Тобто ви тримаєте дорогу життя.
1: Це вже занадто пафосно, одну зі стежок, бо таких, як ми, багато, і тих доріг, стежок багато, то ми прикриваємо одну зі стежок. У нас в кожному батальйоні, який наразі воює, створені подібні підрозділи, і вони орієнтовані на прикриття логістичних шляхів, ну, саме своїх батальйонів, своїх підрозділів.
0: Олексію, що б ви сказали українцям?
1: Не бійтесь. Воювати не так страшно. Звісно, хотілося б сказати щось таке, ви знаєте, як колись Христос проповідував і сказав таку чудову фразу, що всі ту фразу почули і одразу увірували. Хотілося б сказати, щоб ті, хто наразі ховаються по квартирах, роками не виходять, бігають від ТЦК, щоб вони прозріли за одну секунду. Але ж ви ж розумієте, що навіть якщо державна пропаганда не в змозі це зробити, то простий хлоп такий, як я, не підбере, не скаже таких слів. Єдине можу сказати, не так воно страшно воювати. Спочатку страшно, потім розібрався, потім з'являється азарт і адреналін. Я вірю в перемогу і запрошую до себе підрозділ. Причому мій підрозділ займається не тільки стрільбою по FPV-дронах. У мене хлопці літають на FPV-дронах-перехоплювачах, тому якщо хтось захоче полювати за ворожими дронами на FPV-дроні, welcome, чекаємо.
0: Всі спеціальності знадобляться.
1: Так, звісно, у мене наразі чудовий технік, молодий хлопець. В цивільному житті був програмістом, наразі він технік, який прошиває, перепрошиває, програмує дрони. І ця робота потрібна навіть на рівні звичайного зенітно-ракетного взводу.
0: Зі старшим лейтенантом, командиром зенітно-ракетного взводу стрілецького батальйону 93-ї Холодноярської бригади Олексієм Сищенком ми говорили про неодмінну перемогу. Ну і, звісно, про звитягу українського воїна. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї

0: або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Водій, який учора у Києві вбив 4 людей, взяли його під конвой. У Краматорську Донецької області російські війська атакували дроном житловий будинок. Далі докладніше. Водія, який учора у Києві на караваєвих дачах убив 4 людей, взяли під конвой та оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людей. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. У патрульній поліції України повідомили у Фейсбуці, що чоловік мав 39 порушень правил дорожнього руху, із них переважна частина – це порушення швидкості. Тільки за минулий рік його штрафували 18 разів. Як ми повідомляли вчора, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz на швидкості не впорався із керуванням автомобіля та в'їхав у підземний перехід. На місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Серед загиблих двоє поліцейських. Ще троє людей отримали травми. Водію загрожує до 10 років ув'язнення. У Краматорську Донецької області російські війська атакували дроном житловий будинок. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Як ми повідомляли, протягом минулої доби через російські обстріли загинули 6 цивільних у Донецькій області. Ще 19 людей поранені. На окремих ділянках Олександрівського напрямку фронту, що на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, українські військові перехопили тактичну ініціативу. Росіяни змушені переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи. Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в етері Суспільного.
3: Щодо Олександрівського напрямку, то тут на деяких ділянках фронту Сил оборони України проводять свої активні дії. Тут є декілька, скажімо, ділянок фронту, на яких тривають зустрічні стрілецькі бої. Противник, зважаючи на те, що Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу, намагаються зараз зупинити просування Сил оборони. Ворог вже на деяких ділянках фронту не штурмує сам, а змушений ставати в оборону.
2: Російські війська наростили угруповання на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці. За його словами, лише на Олександрівському напрямку росіяни перекинули понад 71 тисячу військовослужбовців. Ситуація залишається динамічною. Активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України. Європейська комісія пообіцяла посилити вимоги до видачі віз громадянам Росії на тлі політичної реакції на Францію, Італію та Іспанію, які продовжують щороку приймати сотні тисяч російських туристів. Про це пише Євроньюз. Позиція, яка надійде наступного року і не вплине на майбутній літній сезон, буде обмеженою, оскільки видача віз залишається відповідальністю окремих держав-членів, а Брюссель здійснює лише наднаціональний нагляд. Раніше до комісії надійшов лист від 11 європейських країн – Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції. Ісландія та Норвегія не входять до ЄС, але належать до Шенгенської зони. У спільній заяві країни засудили розбіжне застосування рекомендацій, запроваджених на початку війни Росії проти України, які мали на меті знизити пріоритетність російських заявок на необов'язкові поїздки та посилити акцент на ризики для кордонів та безпеки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні, крім сходу, помірні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій, Житомирській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів. Вдень 24-29, у західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях 20-25. На Київщині завтра значний дощ, гроза. Вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі 13-18, а вдень 20-25 градусів. На цю ж пору столиці 24 градуси, тиск 748 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Зараз будемо говорити про один з найбільших російських екологічних злочинів на українській землі під час широкомасштабної війни. Три роки від моменту підриву, це було 6 червня 23-го року, російськими військами Каховської ГЕС на Херсонщині. Руйнування греблі Каховської ГЕС спричинило витік мільярдів кубометрів води, підтоплення численних населених пунктів, включно з Херсоном, і трагічні наслідки для людей та природи. Які гуманітарні наслідки створила ця екологічна катастрофа? І які проблеми тепер з водопостачанням, санітарією, гігієною в постраждалих громадах залишаються? І яким чином можна вплинути на ситуацію? На зв'язку зі студією керівник програми ВОШ Карітасу України Тетяна Яцюк. Пані Тетяна, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю, шановні слухачі.
1: Коли я кажу, що екологічний злочин, звісно, це умовна градація, тому що насправді дії окупантів спричинили гуманітарну катастрофу, вони вписуються в русло знищення або реалізації тієї концепції, після нас має бути, якщо вони, українці, добровільно не здадуться, не погодяться на наші умови, не стануть нашими рабами, має бути випалена земля. Звідси всі наслідки і розуміння того, чому ворог вчинив саме так. Три роки від підриву Каховської ГЕС. Які гуманітарні наслідки за ці три роки ми спостерігаємо?
2: Так, варто зазначити, що підрив Каховської ГЕС був не просто руйнуванням дамби. Так, через три роки після цієї катастрофи, після цього теракту, ми вже говоримо не про сам теракт, а не про сам вибух, а про нову реальність життя без Каховського водосховища. Перші дні після підриву увага наша була зосереджена саме на реагуванні, гуманітарного реагування на затоплених територіях, на евакуації людей, на руйнуваннях. Було, ну, за офіційними даними, було втрачено кубічні кілометри води, і більше мільйона людей залишилися без доступу до води. І треба зазначити, що Каховська ГЕС була частиною величезної системи, такої екосистеми, яка десятиліттями забезпечувала водою цілі області України. То це говорить не про те, що це лише інфраструктурний об'єкт було зруйновано. Це був зруйнований елемент водної системи півдня нашої країни. І саме тому наслідки підриву ми відчули всі, не лише мешканці затоплених територій, їх відчули громади, які знаходяться навіть за сотні кілометрів від руйнування. І я хочу зазначити, як працівник гуманітарного сектору, про те, що для нас це стало одним з найбільших викликів за час повномасштабного вторгнення. Ви запитуєте про наслідки, я хочу зазначити одну таку важливу річ, що навіть через три роки, ще сьогодні, ми достеменно не можемо говорити і оцінювати всі наслідки підриву Каховської ГЕС, тому що значна частина постраждалих територій залишається окупованою, ми не маємо повного доступу, ми не маємо навіть інформації про стан там інфраструктур, джерел і загалом життя і потреб населення на цих територіях. Тому є всі підстави вважати, що реальні масштаби гуманітарних, екологічних, так, економічних наслідків можуть бути значно більшими, ніж те, що ми стикаємося сьогодні.
1: Пані Тетяно, ваші колеги-екологи, в тому числі відомі українські екологи, які беруть участь в прямих ефірах Українського радіо, кажуть, що, безумовно, після війни буде осмислення трагедії, буде інвентаризація шкоди, буде суд над військовими злочинцями з точки зору юридичної, правових, міжнародних договорів, але буде ще окремий екологічний трибунал, на якому чи не першим кейсом буде підрив саме Каховської ГЕС. Що думаєте ви з цього приводу?
2: Цілком тут солідарна з нашими колегами, з екологами, і, звичайно, ця величезна катастрофа, вона змінила цілу екосистему, і це також замах на доступ до базових потреб для людей, що перечить усім конвенціям і, скажімо, правам, особистим правам людей. І я хочу зазначити, що водна безпека, так, вона стала, ну, водне питання стало питанням національної безпеки. Тому обов'язково воно повинно бути підняте після завершення війни і винні, ми знаємо, хто повинні понести покарання. Тому що через роки після Каховської трагедії Україна засвоїла, мабуть, один з найбільш болючих уроків війни про те, що вода – це питання національної безпеки. Ми звикли говорити про те, що безпека, коли говоримо про безпеку, ми говоримо про армію, ми говоримо про енергетичну безпеку, ми говоримо також про критичну там інфраструктуру. Але війна і підрив Каховської ГЕС показали, що без води не працює жодна з систем. Не можуть функціонувати лікарні, не можуть функціонувати школи, опалення, каналізації, сільське господарство. Це катастрофа в регіонах, де які залежали від зрошення від Каховської ГЕС. Також фактично вода – це є базою для функціонування і громад, і держави загалом. І якщо ми вже підняли питання там про трибунали, також то тут варто зазначити, мабуть, що Каховська ГЕС стала найбільшим відомим прикладом, але вона не була єдиним і останнім ударом. І не першим, і не останнім, та по водному сектору. Тут я додам кілька прикладів, що лише за офіційними даними, так від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано цілком більше 1500 об'єктів водної інфраструктури. І ми можемо згадати із недавнього, що от в квітні цього року було скинуто на Печенізьку дамбу в Харківській області 6 керованих авіабомб. Це тільки один із ударів по цьому об'єкту. У березні минулого року, був удар по Дністровському гідроенергетичному комплексу, та і це спричинило витік мастила у басейн річки. Ми можемо згадати про удари по Дніпрогес і так далі. І якщо говорити про екологічний вимір, то так, ми часто говоримо про зруйновані труби, дамби, але кожен такий вибух – це вплив на природній водний цикл. І ущільнення, деградація ґрунтів, вони також зменшують здатність ґрунтів утримувати воду. І ці наслідки можуть відчуватися роками, навіть далеко-далеко від лінії фронту. Тому так те, що Каховка – це величезний приклад величезної трагедії, але, на жаль, ця історія не завершилася. Вона триває у вигляді нових ризиків для водного сектору в Україні сьогодні, на жаль.
1: Пані Тетяно, які проблеми з водопостачанням, санітарією та гігієною залишаються в постраждалих громадах, а які вдається поступово вирішувати, зокрема, ситуацію з доступом до питної води на Херсонщині та Дніпропетровщині? Чи вдається повністю закрити і виправити ситуацію з водопостачанням?
2: Так, ну, якщо говорити про Херсонщину, то так, ситуація змінилася на Херсонщині за ці 3 роки кардинально. І Херсонщині, і на Дніпропетровщині. У червні 23-го року ми говорили про те, що головним викликом була відсутність доступу до води, і що людям потрібна була питна вода, засоби гігієни, там базова підтримка для виживання. То сьогодні ситуація дещо інша. Такої масової гуманітарної катастрофи, яку ми бачили в перші тижні після підриву ГЕС, вдалося уникнути завдяки спільній роботі держави, місцевих громад, гуманітарних організацій. Але це не означає, насправді, що проблему вирішено, що проблему подолано. Багато громад досі живуть в умовах постійної невизначеності на Херсонщині і на Дніпропетровщині. Частина населених пунктів, наприклад, була змушена за ці роки перейти на свердловини. Частина використовують альтернативні джерела води, які, на жаль, не належної якості дуже часто. Деякі з громад залежать від, скажімо так, локальних технічних рішень, які потребують постійного обслуговування. Тому, наприклад, минулого року під час наших візитів на Херсонщину ми побачили, що люди адаптувалися до нових умов, але ці умови не можна назвати нормальними, на жаль. І треба зазначити, що крім того, що була втрачена оця велика кількість прісної води, так, то минулого року південні регіони переживали тривалий період засухи. І в деяких громадах не було опадів. по 4 і більше місяців. І, звичайно, це ще раз показало, наскільки вразливою стала система водозабезпечення після втрати Каховської ГЕС. Тому на сьогодні, мабуть, додам, що головне питання не в тому, чи є вода зараз у цих громадах, а головне питання, наскільки ці регіони будуть мати стабільний доступ до води там через рік, через 5 і через 10 років. І тут ми знаємо, прогнози екологів невтішні.
1: Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку керівник програми ВОШ Карітасу України Тетяна Яцюк. Говоримо про трирічя екологічної катастрофи, яку рашисти влаштували 3 роки тому підривом. Це було 6 червня 23-го року Каховської ГЕС на Херсонщині. Руйнування греблі Каховської ГЕС, нагадаю, спричинило витік мільярдів кубометрів води. Далі підтоплення численних населених пунктів, включно з Херсоном, і трагічні наслідки для людей та природи. Ну, у нас залишається не так багато часу і ще кілька дуже важливих питань. Про безпеку питної води в регіонах, що постраждали від підриву ГЕС. Чи проводиться моніторинг її якості? Попросив би максимально стисло відповідати.
2: Так, моніторинг якості проводиться. Є державні програми і лабораторії, які проводять цей моніторинг, є цілі програми по моніторингу. І в цьому році вони починають працювати більш, скажімо так, обширно. Також варто зазначити, що на рівні громад, там, де працює Карітас, ми спілкуємося, ми знаємо, що громади, перш ніж давати воду до вживання, там для мешканців вони роблять лабораторні аналізи води. Тому так, моніторинг проводиться і на побутовому рівні. Також, але якщо говорити про якість води після підриву Каховської ГЕС, то, звичайно, на жаль, вона залишає бажати кращого. Тому ми як Карітас, як організація, ми намагаємося забезпечувати питною водою належної якості населення, яке постраждало.
1: Пані Тетяно, чи працює влада над створенням або відновленням альтернативних джерел водопостачання для громад, які втратили доступ до води після руйнування Каховського водосховища? Тобто в цьому напрямі щось робиться чи нічого не робиться?
2: Варто зазначити, що громада, що і держава, і гуманітарні організації, такі як Карітас, ми працюємо над створенням альтернативних джерел. І після трагедії Каховської, так, багато людей очікували, що з'явиться якесь одне велике рішення, яке поверне ситуацію до стану до 23-го року. Так, але реальність сьогодні вона є значно складнішою. І ми маємо різні громади з різними потребами. Для однієї громади рішенням може бути, наприклад, нова свердловина або комплекс свердловин. Для іншої це реконструкція наявних насосних станцій, наприклад, чи локальна система фільтрації, чи фільтрувальна станція питної води. Для когось це може бути забезпечення альтернативним енергоживленням, наприклад, для водоканалу. Тому сама система, крім того, вона стала набагато складнішою через безпекову ситуацію. І ми, як гуманітарні організації, громадський сектор і держава, ми працюємо в умовах постійних атак на водну інфраструктуру, так, на логістику, на енергетику. І сучасна водна безпека базується не на одному об'єкті, так, а на поєднанні багатьох рішень. І я вважаю, і я тут солідарна з багатьма експертами, які говорять про те, що майбутнє за децентралізацію, за диверсифікацію джерел води, за кількома джерелами води, за резервним живленням, за локальними системами очищення води і водопостачання. Дуже важливо, щоб громади були готові до реагувань, щоб вони були самозарадними, для того, щоб вони мали плани на випадок надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні деталі більше ми інвестуємо, ну, не лише в відновлення інфраструктури, але і у спроможність громад. І ми працюємо над тим, щоб вони мали можливості управляти інфраструктурою, яка відновлюється, або тими, скажімо, обладнанням, яке їм передається від донорів, від наших партнерів. І тут я додам, що так, це спільна робота і держави, і громадського сектору, і гуманітарних організацій. І для Карітасу ця робота насправді стала можливою завдяки підтримці урядових програм, які ми маємо від наших партнерів з Норвегії. Як то від там Карітасу Норвегії, наприклад, які підтримують урядових програм гуманітарних від уряду Сполучених Штатів. Також нас активно підтримує приватний сектор Нідерландів, тому та інші міжнародні партнери. Так і важливо, що сьогодні що змінилося, що донори підтримують не лише екстрене реагування, але і довгострокові рішення, але й пошук ось цієї стратегії виходу для окремих регіонів і для окремих маленьких громад, для того, щоб вони були більш стійкими і самозарадними в майбутньому.
1: Ви
2: Тому
1: знаєте, пані Тетяно, те, що ви сказали про ситуацію з екологією, воно повністю 100% практично накладається на ситуацію з електроенергетикою. Максимальне подрібнення, максимальна автономізація, створення резервних джерел для того, щоб не залежати в разі ракетних, шахетних атак від одного якогось, скажімо, джерела. Це надзвичайно важливо для того, щоб громади могли самостійно приймати рішення і демонструвати ту саму живучість, про яку ми дуже дуже часто говоримо. Хотілося б запитати ще вас, як змінилися потреби людей? Ми говоримо більше про воду від перших місяців після катастрофи до сьогодні.
2: Перші місяці потрібно було підвозити воду, тому що це, скажімо так, дистрибуція води питної, тому що це був єдиний можливий спосіб оперативно відреагувати на ситуацію, гуманітарну кризу, та і ситуацію, яка склалася в цих регіонах і що несла загрозу для життя і здоров'я населення. Зараз потреби у доступі до води, звичайно, зберігається, і ми активно працюємо із на Херсонщині. У нас є Карітас Херсон, Карітас Берислав, які дуже важко, але активно працюють над відновленням сталого доступу до води в регіонах, тому що населення потребує. Ми працюємо в Запорізькій області активно, де також населення в тих прифронтових громадах втратило доступ до води через обміління свердловин. І тому працюємо над рішенням для окремих громад по індивідуальних, скажімо так, з індивідуальних потреб по кожній громаді. Потреба в доступі до води, вона не зникає. Та вона є постійною, сталою, тому що це питання здоров'я, це питання гідності і це питання, врешті, безпеки. І коли людина не має доступу до води, то дуже швидко виникають ризики для здоров'я. Ну, власне, це збільшується навантаження також на системи, усі охорони здоров'я, погіршуються санітарні умови. Тому особливо ми намагаємося звернути увагу на доступ до води для вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку, людей з інвалідністю, сімей з маленькими дітьми. І намагаємося їх в першу чергу забезпечити екстреним реагуванням. Тим часом працюємо над пошуком стабілізаційних рішень у громадах.
1: У нас залишається хвилина і контрольне питання. Які довгострокові наслідки підриву Каховської ГЕС для водних ресурсів України ви прогнозуєте в майбутньому? Триває війна, поки ситуація невизначеності. Які наслідки ще можуть бути, крім того, про що ви вже сказали?
2: На жаль, спрогнозувати наслідки сьогодні дуже складно, тому що вони будуть одразу в декількох вимірах. Але сьогодні Україна вимушено проживає дуже складні виклики. Ми маємо справу з війною, ми маємо кліматичні зміни, ми маємо руйнування інфраструктури, забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. І сьогодні український досвід насправді вивчається, і ми намагаємося усі спрогнозувати про те, які потреби будуть в наступні роки. Що ми всі зрозуміли, як гуманітарні організації, думаю, загалом сектор реагування, про те, що потрібно використовувати такий, скажімо, нексус-підхід до реагування. Це коли ми реагуємо на всіх рівнях.
1: Зрозуміло, маємо завершувати. Я дуже дякую вам за цю дуже потрібну деталізацію і осмислення цієї трагедії. На зв'язку зі студією була керівник програми ВОШ Карітуса України Тетяна Яцюк.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, чому пенсії не виплачують повністю, коли закінчиться війна, наше інтерв'ю. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигнете до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
7: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетський сайт і новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. За підрив Каховської ГЕС заочно повідомлено про підозру двом російським генералам. В Україні цього року стартує програма підтримки української культури під назвою «Тисяча весна». Далі докладніше. За підрив Каховської ГЕС загинули 34 людини і ще 24 вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам. За даними слідства, вони координували підрив дамби, що спричинило екологічну катастрофу. Про це розповів керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Борис Індиченко. Його коментар сьогодні у треті роковини підриву Каховської ГЕС опублікували на ютуб-каналі Офісу. За його словами, нині ще досліджуються масштаби завданої шкоди довкіллю після підриву греблі.
4: У нас було декілька польових місій з різними експертами, які були направлені на відібрання зразків. І кожного разу це майже сафарі по нашим експертам. Тобто вони виїжджають на свій страх і риск, відібрають ці зразки для того, щоб встановити зміни, які відбулись. Триває комплексна судова експертиза, до якої залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей науки екологічної. Хтось досліджує вплив на рослини, хтось досліджує вплив на тварин, агрікультури, які вирощувалися на тій території.
3: За даними Генпрокуратури, після підриву Каховської ГЕС затопили 80 населених пунктів, без домівок залишилися 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомили, Україна втратила стільки прісної води, що її вистачило б на половину Африки. 13 тисяч людей можуть евакуювати з Харківщини у випадку підриву Печеніського водосховища, про це сказав начальник військової облдержадміністрації. Це жителі не лише найближчої громади, а й інших населених пунктів, що розташовані нижче за течією. Тут по гідроспорудах росіяни б'ють із 2022 року. Як місцеві ставляться до таких ризиків, розкаже кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник, який побував у Печенігах.
5: Під вербою на річці Сіверський Донець стоять човни Олександра Прошуті та його сусіда. Каже, тут вони не лише для риболовлі, а й на випадок підтоплення. Оселі чоловіків на цій вулиці в селищі Печеніги розташовані вздовж річки. І за 5 кілометрів від дамби Печеніського водосховища, по якійсь 2022 року б'ють росіяни.
6: Менше думаєш, крепче спиш. Дітвору, звісно, я переселив туди, повище в городку. А саме ми це куди з бабою.
5: У випадку пошкодження дамби Печеніського водосховища і витоку води в зоні підтоплення в Печеніській громаді можуть опинитися 300 людей, говорить її очільник Олександр Гусаров.
7: У 22-му році, кінець вересня і жовтня, це було близько 18 атак ракетних ударів. Половина з них нашими силами протиповітряної оборони були знищені. Потім були спроби в 25-му році і 26-й рік – це камби.
5: Востаннє росіяни атакували дамбу у квітні цього року. Тоді вони скинули 6 авіабомб. Проте дамба пошкоджень не зазнала, а скидання води відбувалося контрольовано. Місцева жителька Лідія Погоріла згадує, після цьогорічних ударів води в річці прибуло і на кілька метрів підтопило город.
8: А тоді спустили, чи що воно, не стало води, стали садити огород. Ми тільки посадили, мокро було страшне.
5: Як громада діятиме спільно з екстреними службами, у випадку підтоплення в Печенігах відпрацьовували.
7: Є евакуаційний пункт в самих Печенігах, де він не підпадає під підтоплення. Це є певне місце, де воно буде обладнання, всім необхідним.
5: За словами Гусарова, після знищення росіянами 3 роки тому Каховського водосховища Печеніги закупили для свого евакуаційного пункту більше ліжок, зарядних станцій, акумуляторів, ємностей для води та їжі. Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні цього року стартує програма підтримки української культури під назвою «Тисяча весна». Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, програма охоплює 7 напрямів – від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного і візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Нині надійшло понад 1150 заявок від авторів, які подалися на отримання державного фінансування для втілення своїх культурних ініціатив. Українські музейники тріумфували на престижній європейській премії нагороди європейської спадщини у Нікосії, Кіпр, де історія чернігівської музейниці Марини Гриценко, яка врятувала 17 тисяч експонатів, отримала одне із головних гран-прі. Цією премією відзначено внесок фахівчині, яка зберегла фонди Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Гран-прі було присуджено Марині Гриценко посмертно у номінації чемпіона культурної спадщини. Нагороду отримала її донька Юлія у присутності президента Республіки Кіпр. Як розповіла у телемарафоні співзасновниця та голова Асоціації українських музеїв Мілена Чорна, церемонія стала визнанням стійкості всієї української музейної спільноти.
0: Для нас дуже було важливо те, що ця нагорода хоч і звучить, що посмертно, а у них, в принципі, не було прецедентів посмертної нагороди. Це перший раз, що вони для цього переглядали регламент, вони для цього проводили обговорення і нагородили. Після того підходили представники журі, підходили віце-президенти цієї премії і сказали, що ця перемога – це не є із жалості. Це, насправді, визнання заслуг цієї людини. І аби ми вчасно подали за життя Марини, вона б отримала цю премію не посмертно.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують дощі майже по всій країні. Температура вночі 13-18, в день 24-29 градусів. У Києві також дощитиме. Температура вночі 13-18, в день 20-25 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Єдність Європи для папства має надзвичайно велику вагу. Це трагічна історія, коли доводилося жертвувати польською церквою частково. Так, я вже не кажу про руську, тобто українську греко-католицьку церкву. Для Муссоліні була можливість легітимізувати ще більше свій режим. Пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині. Фінансове питання викликає сьогодні дуже багато конспірологічних теорій. Банк Ватикану зобов'язаний дотримуватися умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей.
3: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Найменша держава в світі. Її площа лише 44 гектари, її громадянином неможливо народитися, ним можна лише стати. Тут релігійний лідер є главою суверенної країни, і це теократична монархія з виборним правителем. І все це Ватикан. Тож як він виник? І чому більше не називається папською державою? Про все це спробуємо сьогодні поговорити. 11 лютого у Ватикані державне свято та вихідний день. 1929 року, саме 11 лютого, були підписані латеранські угоди, згідно з якими на території міста Рима утворено суверенну державу, суб'єкт міжнародного права, завданням якої є забезпечувати апостольській столиці, як найвищій інституції католицької церкви, повну і видиму незалежність та незаперечну суверенність на міжнародному рівні. Але шлях до цього дня був дуже довгим і непростим. І я спробую буквально в кількох реченнях нагадати цю історію. До 1861 року Італії, як країни, не існувало, а Рим був містом, де мав резиденцію Святий Престол. Історичні провінції, які оточували вічне місто, а це 20% території сучасної Італії, входили до складу папської держави. Від 754 і до 1870 років це політичне утворення було не тільки символом світської влади римських єпископів, а й місцем, де папа відігравав роль публічної політичної влади, тобто був безпосереднім сувереном. Але історію про лангобардів і французького короля Піпіна Короткого я розповідати не буду. Кому цікаво, гугліть. Нам важливий період ближчий у часі. І отже, всередині 19 століття розпочалося формування італійської політичної нації. Так звана епоха Рісорджіменто – відродження. Центром її став П'ємонт, а офіційним лідером Віктор Еммануїл II, король П'ємонту у 1849-61 роках, а з 1861 і до 78-го – перший король Італії із Савойської династії. По суті, після утворення італійського королівства 1861 року папська область і папська держава були приречені на ліквідацію. Попри лозунг глави уряду Каміло Кавура «Вільні Італії, вільну церкву», 20 вересня 1870 року королівські війська штурмом узяли Рим, який відтоді перестав бути столицею папської області, а перетворився на адміністративний центр об'єднаного італійського королівства. Сказати, що папа Пій IX був обурений, це нічого не сказати, бо це означало, що з 20 вересня 1870 року папської держави не стало. На знак протесту проти насилля над вікарієм Христовим Пій IX проголосив бойкот італійському королівству, а себе назвав в'язнем Ватикану. Пообіцяв, що жоден папа не покине ватиканської резиденції, доки римське питання не буде остаточно розв'язане. І от майже 70 років, аж до 1929-го, римські папи, а було їх 5, намагалися вийти з-під опіки, а по суті з-під повного контролю італійської держави. Дослідники пишуть, що папи навіть вдавалися до такого красномовного жесту, показуючи своє ставлення до ситуації, і скеровували благословення, злодії благословень базиліки Святого Петра, не в бік площі, як ми це знаємо і бачимо зараз, а всередину базиліки. І от, що цікаво, в одному з джерел я прочитала про те, що найболючішим було не те, що понтифіків позбавили світської влади, як те, що радикально змінилося саме ставлення світської влади до церкви. І тоді католицька церква постала перед загрозою навіть реального зникнення. 1870 року статус католицької церкви в межах Італії, а фактично католицької церкви загалом, спробували змінити з публічно-правового на приватно-правовий. Тобто, колишнє уявлення про церкву як одну з інституцій на рівні з урядом, парламентом і судами намагалися перетворити на суто особисту справу кожного окремого громадянина. А чи, на вашу думку, конфлікт був глибшим? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю на зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора богослов'я, викладача та наукового співробітника Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолія Бабинського. Вітаю вас, пане Анатолію.
2: Вітаю.
3: Так що ж це було?
2: Дякую. Ви насправді представили дуже таку широку і добру панораму всіх цих подій, починаючи від 8 століття, так, коли ця папська держава постала, хоч вона так неформально, можна сказати, існувала вже до того. Ну, відколи такий політичний вакуум утворився на території Західної Європи, коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Ну, а оскільки розуміння влади, так, в ті часи, воно мало таке, знаєте, сакральне напилення, отже, він став фактично джерелом легітимності всіх цих монархій, які пізніше постали в Західній Європі, ну, і, зокрема, так, цієї, ну, Західної Римської імперії, на чолі з Карлом Великим, то Рим відігравав дуже важливу роль. Так, в політичному житті, ну, багато-багато століть Західної Європи, фактично формуючи його, надаючи легітимності різним інституціям, і тому, скажімо, єдність Європи для папства, вона має надзвичайно велику вагу. Ми бачимо, як сучасний папа зараз знову говорить про Європейський Союз, про необхідність єдності європейських народів. То історія Європи і папства, вона дуже сильно пов'язана, не лише тим, що там існувала папська держава. Отже, щодо вашого питання, наскільки це був глибший, глибокий, який характер був цього конфлікту, тут є багато різних аспектів, але про що перш за все йшлося, тому що Пію 9, 10, 11, Левові 13 чи Бенедикту 15, які давали собі чи намагались дати раду за цим римським питанням. Перш за все йшлося не про відновлення влади, світської влади папи, а про відновлення його незалежності супроти інших політичних влад. Чому? Тому що залежність папи чи глави католицької церкви від тієї чи іншої політичної сили, держави, так, якоїсь влади світської, вона загрожує єдності церкви. Чому? Тому що, ну, скажімо, і це проблема була 19 століття, про яке ви найбільш так сфокусувалися, це виникнення, власне, національних держав. Після Французької революції, так, це поява сучасних націоналізмів і, відповідно, створення нових формування нових таких національних держав на зовсім інших засадах, ніж ті, які існували там, знаєте, на монархічних принципах ще до того. Отже, в тому числі це створення Італії, Ресорджименто. Чим це загрожувало церкві? Це розколу католицької церкви по національних кордонах. Тобто могла створитися там французька католицька церква, там якась німецька і так далі. Ця загроза ставала ще більш гострою, якщо б папа став, скажімо, громадянином якоїсь із держав. В даному випадку Італії. Жоден французький католик, так, чи, скажімо, французький політик, навіть який впливав би на життя французьких католиків, не захотів би, щоб його вірні, так, ну там, скажімо, єпископи французькі, чи, ну, щоб, умовно кажучи, французькі політики, вони би висловили дуже гострий протест, так, що, мовляв, би тоді вийшло так, що частина його громадян знаходиться в підпорядкуванні громадянина іншої держави, Італії, в даному випадку. Так, тому папа мусив мати політичну незалежність від будь-якого уряду, так, на території Італії. І це була суть суперечки, власне, зберегти політичну незалежність для того, щоб зберегти єдність церкви. Тобто тут, власне, це є специфіка католицизму, у відмінності від православ'я, так, яке поділене на національні церкви. І тому зрозуміло є цей інститут автокефалії, коли якась національна церква прагне завжди від'єднатися від своєї метрополії, так, з тим, щоб не зазнавати політичного впливу від керівництва сусідньої держави, як це, скажімо, в випадку України. І це було випадку, скажімо, балканських автокефалій, так, які позбувались теж впливу Константинопольського патріархату в 19 столітті. Отже, в католицькій церкві це питання вирішено по-іншому, тобто папа не є громадянином якоїсь держави. Він має власну державу. І тому для католика не є проблемою, так, що главою цієї церкви є понтифік, так, римський єпископ. Отже, це так, якщо дуже просто пояснити, в чому була з точки зору пап ця проблема.
3: І, в принципі, я розумію, що оцей день, 11 лютого, коли, власне, була сформована після дуже багатьох, і ми зараз про це поговоримо, і складних перемовин, держава – це велике свято для Ватикану, і там вихідний день. Але, повертаючись в початок 20-го століття, да, 1922 рік, у жовтні до влади в Італії прийшов уряд на чолі з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І того ж року був обраний папа Пій XI. І він відчував непевність через нерозв'язаність, власне, римського питання. Потенційну загрозу так званого протекторату, тепер уже з боку тоталітарного режиму. І він негайно ініціював переговори. Ну, так би мовити, він простягнув новому уряду, новому очільнику уряду таку собі оливкову гілку. Повноважним представником Святого Престолу, аби розпочати ці перемовини, Пі призначив кардинала П'єтро Гаспарі. Він був не лише видатним богословом. Він став автором кодексу канонічного права, який діяв 65 років, допоки 25 січня 1983 року не ухвалили новий. Тобто людина надзвичайно глибока, розумна і виважена. Важливу роль у серії переговорів, а переговори склалися зі 110 засідань і тривали 3 роки, відіграв юрист Франческо Пачеллі, це брат майбутнього папи Пія XII. І тут важливо звернути увагу на обох головних осіб підписання майбутньої угоди, бо за лаштунками залишалися Пій XI і Беніто Муссоліні. І я спершу скажу кілька слів про Беніто Муссоліні. Чому, власне, йому треба було, чому він дав добро на утворення Ватикану? Кажуть, що він керувався суто політичним прагматизмом, а не релігійними переконаннями. Муссоліні потребував підтримки католицької більшості Італії для зміцнення своєї диктатури. І це зрозуміло. Визнання Ватикану дозволило йому зняти образ ворога церкви, хоча він був безбожником, він був лівим, і отримати мовчазне схвалення від духовенства. У межах підписаних угод католицизм став державною релігією, і це дозволило фашистському режиму інтегрувати церкву в державну структуру і навіть запровадити обов'язкове вивчення релігії в школах і залучити католицькі організації до співпраці. Крім того, в такий спосіб була нейтралізована політична опозиція, бо папа Пій XI, задовольнившись суверенітетом Ватикану, фактично погодився на розпуск католицької партії Пополярі, яка була конкурентом фашистів. У підсумку папа назвав Муссоліні людиною, посланою провидінням, що стало потужним інструментом пропаганди для фашистської Італії. А от щодо папи Пія XI. Він мав, як пише нам історія, доволі травматичний досвід роботи в Польщі з 1918 року. Тоді ще його звали Ахіл Ратті. От якщо можна, трошки про це докладніше розкажіть.
2: Так, бачите, я знову ж таки так зайду трішки здалеко.
3: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський.
2: Підписання латеранських угод – це є певна подія, але вона має дуже довгу передісторію. Знаєте, так само, як саме падіння цієї папської держави 1870 році, воно було, знаєте, дуже передбачуване. Тобто вже всередині 19 століття було зрозуміло, що ця держава не встоїться. По-перше, вона надзвичайно відсталою була. Знаєте, і був такий анекдот, що коли Григорій XVI, попередник Піо Нону, Пія IX, потрапив на небо і дуже довго до раю добирався, то він спитався Петра, а в чому справа? А той сказав, що ти ж не збудував залізниць в папській державі. А він справді був противником будівництва залізниці, навіть там, знаєте, газового освітлення на вулицях. Це вже Пій IX. Причі Пій IX, який вважається одним із суперконсервативних пап 19 століття, це така доба Пії, дуже консервативних пап. Він приходить на початок свого понтифікату як надзвичайно ліберальний понтифік. Його вважали, що він, можливо, очолить Італію, не король, тобто Еммануїл, а саме Піо Ноно, тобто його вважали, що він очолить так звані Сполучені Штати Італії. Тобто, бо це, Америка була зразком такої, знаєте, ліберальної демократії. І Пій IX насправді спочатку показував дуже такі добрі, скажімо, дуже людяні свої риси. Лише після цієї весни народів 1848 року, революційних рухів по всій Європі, він підсплив також свого оточення, і він там змушений був втікати з Риму. Він міняється на дуже такого жорсткого консервативного папу. Отже, ну це було передбачено, що ця держава впаде. Вона була неконкурентною, якщо би так сказати, 19 століття, і трималася на чужих арміях. Знаєте, це був такий парадокс, що для того, щоб ця держава існувала, тобто вона повинна була заручитися підтримкою, скажімо, Франції, перш за все, вже тоді після весни народів, і так само частково Австрії, католицьких держав, по суті, супроти італійського населення, для того, щоб втриматися. Так? А якщо ми візьмемо першу половину 19 століття після наполеонівських оцих всіх воєн, після Віденського конгресу, то Росія була залучена в тому, знаєте, щоб гарантувати існування навіть цієї Російської імперії. Тобто, знаєте, це трагічна історія, ну, скажімо, коли доводилося жертвувати польською церквою частково, так, я вже не кажу про руську, тобто українську, греко-католицьку церкву, так, яка була знищена в Російській імперії за рахунок них фактично заручилися підтримкою Російської імперії, і Микола І відвідував Рим, там, щоб вирішити ці питання. Отже, це така дуже складна історія 19 століття. Щодо цих латеранських угод, бачите, церква і держава підходить до них, перейшовши оці горнило Першої світової війни. Дуже складне в політичному плані для церкви католицької, оскільки, ну, бачите, як я вже розпочав цю нашу передачу з такої констатації. Для церкви єдність Європи є одним із таких фундаментальних візій. І для них, для папи Бенедикта 14-го, припрошую, 15-го, перша світова війна – це була громадянська війна в Європі. Тобто воювали країни, дорогі, однаково дорогі серцю папі. Так? Тобто він не міг навіть, знаєте, так би мовити, сказати чітко би, на чиїй він стороні, він тому це питання нейтралітету, кардинал Гаспарі, вже згаданий вами, він виробив цю таку традицію безсторонності, імперіаліті по-англійськи. А для Першої світової війни, так, що Ватикан взяв на себе роль посередника, і він намагається дотримуватися по сьогоднішній день, скажімо, цього принципу того, що він виконує роль там обміну списками полонених і так далі. Це все традиція Першої світової війни, яка бачилася як громадянська. Отже, що відбувається під кінець Першої світової війни і оцей період, коли ми в обміну списками полонених і так далі. Це все традиція Першої світової війни, яка бачилася як громадянська. Отже, що відбувається під кінець Першої світової війни і оцей період, коли ми входимо вже до початку цих перемог.

0: Печені, де він був нунцієм. Дві його один раз чуть просто не вбили. І Пій 11 так само був дуже різким противником більшовизму. Як ви вже задали, він був нунцієм в Польщі. Якраз в той момент, коли більшовицькі війська підступали до Варшави, він бачив, так мовити, на власні очі цю загрозу. Це такий, якби ми сказали англійською мовою, the beast from the east, тобто такого звіра зі сходу, так, який підступав до Варшави. Це чудо на Віслі, ми це знаємо, бо це частина нашої історії, так? Він повертається до Італії, коли його обирають, власне, вже папою, як дуже ярий антикомуніст. Мусоліні, натомість, спершу був справді лівим, але пізніше він переключається на правий фланг, отримуючи, заручившись підтримкою консервативних кіл, тобто це є промисловці, тобто це є люди з грошима, так би мовити, так? І він бере цю конячку, так? Верше вже такого правого популізму. І в цьому плані вони були близькими з Пієм 11-м, що комунізм бачився як найбільша загроза в Європі. І це насправді на той момент так було, ми повинні це розуміти. По-перше, чому для церкви це була загроза? Ну, більшовизм був відверто антирелігійний, тобто нищилася релігія, так? Тобто нищилася православна церква, католицька церква, так? В Радянському Союзі, там були спроби, там якось підпільно діяти тоді, ну, але це все потім було знищено радянською владою. Отже, тому цей альянс ставав можливий. Чому на це пішов Мусоліні? Ну, ми також повинні мислити не анахронічно, говорячи про це ще не була така тоталітарна диктатура, як це було під кінець 30-х років уже, коли Мусоліні знюхався з Гітлером. Тобто це ще була більш-менш така поміркована радше диктатура, так? Мусоліні був диктатором, але все-таки над ним ще був король, так, перед яким він мав звітувати. Отже, для Мусоліні це була можливість трошки легітимізувати ще більше свій режим, особливо також в міжнародних очах, тому що міжнародне співтовариство тиснуло на Італію, щоб це ватиканське питання чи римське питання було вирішено. Мусоліні намагався також нейтралізувати католицькі політичні сили, бо спершу папи забороняли католикам брати участь взагалі в політичному процесі в Італії після, значить, того, як вони стали в'язнями Ватикану, але з 19-го року не було дозволено.
1: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового Цивільного кодексу з Олегом.

0: Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня о 10-й, після новин.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання усім слухачам Українського радіо. У студії Аліна Білолівська. У випуску розкажу про таке. Росіяни втретє за сьогодні обстріляли Запоріжжя. Керівник Офісу президента Кирило Буданов обговорив із головою Міноборони Польщі присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА. Далі докладніше. Росіяни втретє за сьогодні обстріляли Запоріжжя. Десятирічний хлопчик та його батько дістали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. За його словами, удар пройшовся у дах супермаркета. Виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти. Раніше повідомлялося про 7 поранених через ранкові атаки по Запоріжжю. За даними Івана Федорова, тоді допомога медиків знадобилася 5 жінкам та 2 дітям. 3-річній дівчинці та 9-річному хлопчику. Під атакою опинився об'єкт промисловості, пошкоджено багатоквартирні будинки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевою жителькою Любов'ю. Її донька та онуки отримали травми, квартира понівечена.
3: Ми були вдома, внук тільки, чуємо шахет, внук тільки скочив, як у куди-то, ми були в тій кімнаті, я була в тій кімнаті, донька з дитинкою маленькою тут, дуже посікло доньку, вона зараз уїхала, їй помочь не дають, дітей побило осколками. Ми були тут, внук обіг сюди і не помню.
2: Міністр оборони Польщі Владислав Касіня-Каміш після зустрічі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим запевнив, що Варшава і Київ залишаються партнерами у сфері безпеки. Водночас він заявив, що існують історичні питання, які мають принципове значення для поляків. Йдеться про присвоєння підрозділу сил спецоперації Збройних сил України назви імені героїв УПА. Про це голова Міноборони Польщі написав у соцмережі X. Очільник Офісу президента Кирило Буданов поки ніяк не прокоментував зустрічі з польським міністром оборони. Раніше Владислав Касіняк-Каміш заявляв, що зробить все для скасування рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння назви підрозділу спеціальних сил оборони ЗСУ імені героїв УПА. Також він сказав, що передав позицію Варшави щодо цього своєму українському колезі Михайлу Федорову.
1: Новини на Українському радіо.
2: Капібари, слони, горили та папуа-ара, що живуть у зоопарку мексиканської Гвадалахари, зробили свої прогнози на чемпіонат світу із футболу, що стартує у цій країні 11 червня. Переможців тварини визначали за допомогою їжі, розкладеної на прапори країн-учасниць. Зокрема, горили намагалися передбачити результат матчу Уругвай-Іспанія і віддали перевагу уругвайцям. Якими були прогнози в інших матчах, розповіла керівниця зоопарку Данай Васкес.
4: Мексика була фаворитом під час 2 спроб. Дозвольте мені нагадати, Мексика гратиме проти Південної Африки. За передбаченням у слонів Шанті та Кенії, Мексика виграє. Потім у матчі проти Південної Кореї з Мексикою буде нічия. Капібари там були невизначені, тому ми гадаємо, рахунок буде однаковим.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні, крім сходу, помірні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій і Житомирській областях значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків у західних областях північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів, а вдень 24-29. У західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 градусів. На Київщині завтра значний дощ, гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів. Температура вночі 13-18, вдень 20-25 градусів. На цю ж пору столиці 24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про державу Ватикан, яка була створена 11 лютого 1929 року з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
6: І була це народна партія в парламенті італійському, це була дуже потужна сила. І для того, щоб нейтралізувати цю політичну силу, Мусоліні згодився підписати ось ці латеранські угоди, чи це фактично, я би сказав так, конкордат. За схожим сценарієм пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині. Гітлер на це також пішов. Чому папа на це згоджувався? Він здобував повний суверенітет, незалежність у веденні міжнародної політики, міжнародних контактів, перепрошую, як суверен, зберігаючи нейтралітет в міжнародних відносинах. Так, тобто це була також умова. Була фінансова компенсація, тому що церква втратила надзвичайно велику кількість різних real estate, так би мовити. Тобто це не йдеться лише про саму територію цих 44 га, але також по певні екстериторіальні такі анклавчики, так вони існують там в Падуї на території самого Риму. Але держава Ватикан, вона здобула, так би мовити, свій такий суверенітет в межах Італії. Також і 11-й хотів, щоб зросла вага католицької церкви в Італії, і Мусоліні вже на той момент позбувся своїх таких лівих поглядів, бодай позірно, і фактично було відновлено там присутність релігійних символів в школах, викладання релігії в школі. Тобто це все для Пія XI було дуже важливо. І саме головне, це було обумовлено діяльність католицької акції. Тобто це є фактично така форма громадської організації, де об'єднуються католики з тим, щоб впроваджувати в життя суспільства принципи католицької соціального вчення. Це не є чисто політичні організації, вони можуть впливати на політику, але їхнє завдання – це, власне, бути активними в суспільстві, базуючись на католицьких принципах. І для Пія XI було важливо, знаєте, він мислив такими легалістськими термінами, тобто, що певна угода, вона повинна виконуватися обидвома сторонами. Це була можливість забезпечити церкві легальне, цілком зрозуміле існування в межах певної політичного утворення. Ось така була логіка. На той момент здавалося, що обидві сторони виграють від цього, але цей медовий місяць тривав буквально рік-два. Тому що Мусоліні, його політика змінювалася в бік ще більш жорсткішої диктатури, і папі це однозначно не дуже подобалося. Там пішов і наступ на церкву вже в деяких місцях і так далі.
5: Латеранські угоди визнали суверенітет міста держави Ватикан. Вони гарантували незалежність папи Римського. Вони регулювали правові, фінансові, дипломатичні відносини між Італією та католицькою церквою. Чому вони називаються, власне, угоди ці латеранські? Тому що вони підписувалися в старовинній папській резиденції Латеранському палаці. Політична угода звільняла від будь-яких податків і зборів усі кошти Святого Престолу і інших центральних установ католицької церкви, а також доходи осіб на теренах держави міста. Товари, що прибували до Ватикану через італійську територію, також було звільнено від усіх видів мита. Разом із повним суверенітетом держави міста у сфері міжнародних відносин було визнано його право на дипломатичне представництво. І така ще була угода, це конкордат між Італією і Святим Престолом, регламентувала відносини між церквою і державою на території Італії. І от третя фінансова конвенція передбачала ліквідацію боргів Святого Престолу, ви вже почали про це говорити, перед Італією і зобов'язала Італію виплатити Святому Престолу 750 мільярдів лір готівкою, передавши також цінні папери державної позики італійського уряду з 5% річною дохідністю на суму 1 мільярд лір. І тут би я хотіла трошки докладніше зупинитися, бо на той час загальна сума 1,75 мільярда лір дорівнювала приблизно 80-90 мільйонам доларів США. У перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність це становить близько 1,5-2 мільярда доларів. Це колосальна сума, яка фактично заклала фундамент сучасного багатства Ватикану. І Пій XI призначив талановитого фінансиста Бернардіно Ногару керувати цими грошима, і Ногара поставив умову, що він буде інвестувати без релігійних обмежень. Тобто він міг вкладати гроші в компанії, що виробляли зброю або контрацептиви, якщо це було вигідно. Ватикан одразу ж практично почав масово скуповувати нерухомість у Лондоні, Парижі, Римі. Гроші інвестували в італійську промисловість, і саме завдяки цим коштам Ватикан зміг пережити і Велику депресію, і Другу світову війну, не відчуваючи серйозних фінансових труднощів, на відміну від багатьох держав Європи. У 1942 році за порадою фінансиста Бернардіно Ногари було створено Інститут релігійних справ Іоро, цей самий знаменитий банк Ватикану. Банк не підпорядковувався жодним іноземним регуляторам і не публікував звітності. Це зробило його ідеальним місцем для приховування активів від італійського уряду. Ця установа дозволяла Ватикану проводити транзакції в обхід ембарго, гарантувати фінансову таємницю. І тут можна довго розповідати про те, як Ватикан – єдина європейська держава, одночасно вела справи із Альянсом і з країнами ОСІ в часи Другої світової війни. Одночасно Ватиканська скарбниця виділяла кошти на значну гуманітарну допомогу. Зокрема, чимало золота було використано для порятунку євреїв. І от що цікаво, минали роки, і ми сьогодні можемо сказати, що якщо Муссоліні дав Ватикану гроші та статус, то після війни Ватикан використав ці ресурси, щоб стати таким собі некоронованим королем Італії і забезпечити домінування християнських демократів при владі на наступні 40 років. Про це треба пам'ятати. Але, повертаючись до грошей, я би хотіла запитати, як Ватикан розпоряджався грошима Муссоліні, ну так їх називають в літературі, гроші Муссоліні, після завершення Другої світової війни? І чому, скажімо, у 80-ті роки ХХ століття банк почав потрапляти в скандали через зв'язки з мафією, чи там масонською ложею Пі-2, чи загадковою смертю банкіра Бога, як його називали, Роберто Кальві у 1982 році? І мені видається, що, так би мовити, це не було пропрацьовано і проліковано, бо, на жаль, це не закінчилося і в 21 столітті. Ми чуємо про різні скандали з нерухомістю в різних куточках Європи. То от чому це так відбулося, на вашу думку?
6: Фінансове питання, воно викликає сьогодні дуже багато таких спекуляцій і конспірологічних теорій. Будь-хто, хто би хотів поцікавитися цим, міг би просто взяти звіт Інституту релігійних справ, де є все дуже чітко розписано. Тому що сьогоднішній день банк, цей, власне, так званий банк Ватикану, зобов'язаний дотримуватися європейських, значить, цих різних умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей. Мало того, всі будуть здивовані, Ватикан не є багатою державою. Бюджет Ватикану річний є менший, ніж операційний бюджет католицького університету Нотр-Дейм в Сполучених Штатах, так, в кілька разів. Це не є великі суми. Він наповнюється дуже сьогодні відкрито, тобто там зрозуміло, що звідки приходить, який є прибуток від здачі нерухомості і так далі. Справді існують скандали, там були пов'язані з вкладенням коштів в лондонську нерухомість, це було кілька років назад, і триває розслідування. Що там було в 80-х, справді існують різні звинувачення, там зв'язки з мафіями різних кардиналів. Тобто це все, знаєте, на рівні такої якоїсь міфології, що мені це важко коментувати. Щодо сучасності, знаєте, коли я чую про якісь там гроші Путіна, ну, вибачте, це смішно. Ну, звичайно, це можна говорити, але доказів ніхто ніколи не знайде, бо їх просто немає. То це абсолютно на сьогоднішній день прозора інституція. Отже, щодо того початку ХХ століття, дивіться, Ватикан, коли постав у 29-му році, його казна була великою мірою пуста. Вона була спустошена Першою світовою війною, тому що папа Бенедикт XV фактично роздав все, що тільки міг, на гуманітарну допомогу. І відновити ці всі фінанси, ну, було дуже важко. Церква має дуже багато витрат на різні місії в різних країнах світу, в різні гуманітарні питання, ну і саме утримання. Знаєте, сьогодні Ватиканські музеї – це є прибуткові організації, наскільки я знаю. Але утримання всіх цих шедеврів, мистецтва і так далі, ну, вони в свої часи там колись потребували також величезну кількість коштів. Під час війни там навряд чи хтось дуже відвідував Ватиканські музеї. Отже, враховуючи те, що папська держава втратила величезні прибутки, так була, власне, ця домовленість, що Італія за визнання італійської держави і Риму, як її столиці, компенсує Ватикану ці втрати. Вони не були компенсовані в повній мірі, тому що, ну, зрозуміло, що це було компенсовано лише, скажімо так, частина тих втрат, які пов'язані з нерухомістю, так, і частина тих втрат, які пов'язані з прибутком. Це ці роки, які розділяли цих 50 злишком років від падіння папської держави і до підписання лютеранських угод. Але ніхто там не компенсовував якісь, можливо, майбутні прибутки, які могли бути, наскільки я знаю. Я не знаю, чи 2 мільярди доларів – це велика сума для такої інституції, як Ватикан, так, яка, ну, на сьогоднішній день охоплює 1 мільярд 200 мільйонів католиків. Я не впевнений, що з тих коштів взагалі щось на сьогоднішній день взагалі лишилося.
5: Але вони так виглядають на папері і так звучать?
6: Так, звісно, що були інвестиції, вкладалися в нерухомість в різних частинах світу. І ця нерухомість по сьогоднішній день приносить прибутки. Але за папи Франциска, і це є також відкриті звіти, бюджет Ватикану був з дефіцитом. Тобто я би особисто ніколи не перебільшував багатство Ватикану. Звісно, якщо ми порахуємо цінність, скажімо, експонатів Ватиканського музею, то це будуть астрономічні суми. Але в плані таких, знаєте, кешу якогось, це не є великі кошти, щоб ви так коротко пояснили.
5: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський. А от щодо християнських демократів, це ж цікаво, була створена партія, яка прийшла до влади.
6: Так, католицька церква пережила Другу світову війну в різних державах по-різному. В одних державах вона йшла на таку дуже близьку співпрацю із режимами, в тому числі такого нацистського штибу, як, наприклад, це було в Словаччині, де фактично католицький священник очолював цю державу, яка була під протекторатом нацистської держави. В Хорватії там була певною мірою така співпраця, хоча кардинал Степінос, в принципі, протестував проти там Голокосту і так далі. В Німеччині частина єпископів протестували проти деяких аспектів дії нацистського уряду. Ну, але багато католиків тішилися там здобутками, скажімо, німецької армії, яка рухалася на схід, тому що це все презентувалося, знаєте, як хрестовий похід проти атеїстичного більшовизму. Але, ну, скажімо, в таких державах, як Чехія, чи, наприклад, в Італії, якщо ми візьмемо, то підпілля складалося часто з таких представників соціалістичних рухів різних, але так само з католицьких. І багато цих католицьких інтелектуалів вже в часи війни думали про те, якою буде Європа, щоб забезпечити її проти воїн, щоб збудувати мирне, процвітаюче, благополучне суспільство, щоб поставити певні такі запобіжники, щоб цього більше нікого не сталося. І, скажімо, в Італії це була активна участь католиків чи християнських демократів, які після Другої світової війни виходять на арену цілій Європі. Такі були люди в і Франції, так само такі люди були вже і в Німеччині, в німецькому Русі опору. Дуже складна тема, Пій 12 і нацистська Німеччина. Архіви щойно відкриваються того періоду, повноцінні і дискусії, лише ми бачимо, як починають розгортатися. Знаєте, після війни Пія 12 вважали чуть не таким рятівником євреїв, після 60-х років, в тому числі завдяки радянській пропаганді, його зробили взагалі цапом відбувайлом, в Голокості, щоб він мовчав і так далі. Сьогодні ми тільки починаємо це більш детально мати можливість розбирати. Але є дуже гарна книжка Марка Ріблінга, називається «The Church of Spies». Він показав на основі архівів вже, що Пій 12 був свідомий, скажімо, підпілля католицького в Німеччині і готуванню замаху на Гітлера, який би не втався. Ясно, що він відкрито там не міг підтримувати чи щось таке. Отже, щодо християнських демократів, то всі знають цю трійцю цих засновників Європейського Союзу, Альчіде де Гаспері, Конрада Денаура і Роберта Шумана. Всі вони були християнськими демократами. І католицька церква, яка перед Другою світовою війною намагалася відтягнути членів від прямої такої політичної боротьби, після Другої світової війни, навпаки, вважала, що католики повинні взяти дуже активну участь у перебудові і відбудові Європи. І, по суті, ці троє людей взяли за основу католицьку соціальну доктрину при створенні Європейського Союзу. Роберт Шуман, він на сьогоднішній день є кандидатом на беатифікацію, тобто проголошення блаженним католицькою церквою. Тобто оці принципи, знаєте, повага до людської гідності, солідарність, субсидіарність і принцип спільного блага, це чотири ступи католицької соціальної доктрини, вони поставлені були після війни завдяки також впливу католицької церкви і, власне, католицьких політиків в основу Європейського Союзу.
5: На сам кінець я би хотіла повернутися до історії Латеранського конкордату. Історики пишуть, що саме він дозволяє краще зрозуміти позицію Святого Престолу в тому, що зараз нас найбільше хвилює – це російсько-українська війна. Як бачимо, для папства не є новим толерування диктатури. Також на Ватикан накладені певні обмеження у сфері міжнародної політики, які не дозволяють йому стати на бік України настільки однозначно і відкрито, як цього вимагав би моральний бік ситуації і як нам би хотілося. З іншого боку, ніякий договір не зобов'язує папство розмивати кордони між агресором і жертвою. Це от весь час закидалося попередньому папі Франциску. Пій XI, хоч і обережно, але дозволяв собі виступати проти режиму Муссоліні, який міг становити для нього навіть фізичну загрозу, хоча до цього ніколи не доходило, в той час як Росія не становить ніякої загрози Ватикану. Але критики відкритої ми не бачимо. Крім того, тут знову виникає питання грошей Банку Ватикана. Саме через його закритість не припиняються розмови, ну, скажімо, про відмивання через нього російських грошей. Приміром, у звіті за 24 рік я знайшла, зазначили, що ватиканські регулятори цей Асів заморозив два рахунки на загальну суму понад 2 мільйона євро через підозрілу активність. Хоча не доведений зв'язок, що саме ці гроші і саме вони з Російської Федерації, от все це офіційно не підтверджено. Яка сьогодні позиція Святого Престолу щодо війни Росії проти України? Що ми чуємо сьогодні від Лева XIV?
6: Це насправді дуже болюча і складна тема. Ватикан зобов'язаний дотримуватися принципу нейтралітету. Відповідно до Латеранських угод, які були оновлені вже за Івана Павла ІІ в 1984 році. Це, звісно, не означає, що він має мати моральний нейтралітет. Тобто на сьогоднішній день папські дипломати окреслюють позицію Ватикану в цих міжнародних відносинах як позицію позитивного нейтралітету. Тобто це не є бездіяльність, це є намагання, залишаючись рівновіддаленим від різних сторін в цих відносинах міжнародних, в тому числі і в випадках воєн, натомість працювати над позитивним результатом, сприяти зменшенню конфліктів, тертів і так далі. Ватикан ніколи не називає сторін в конфлікті. Але по тому, з ким він солідаризується, дуже чітко видно, кого він називає жертвою. Тут немає якихось двозначностей в випадку України. Ми ніколи не бачили, щоб Ватикан висловлював якісь співчуття там стражданню Росії. Звісно, під час понтифікату папи Франциска були різні дуже такі двозначні чи дуже такі, скажімо так, висловлення, які нам не подобались і справедливо не подобались. І навіть інколи очільникам українських католиків, там єпископам доводилося звертати на це увагу у Святого Престолу. Але, ну, слід також визнати, що папа Франциск інколи говорив речі, які нам дуже подобалися, і він переходив навіть межі папського протоколу, знаєте, коли він назвав патріарха Кирила служкою Путіна. Цього не робив жоден релігійний лідер світу. На зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при апостольській столиці, в 2023 році папа Франциск прямо назвав, що Росія є агресором. Це якось так, знаєте, інколи проходить непомітно в українських медіа, але на це слід звертати увагу, що все-таки папа, знаєте, там сотні разів звертався щодо питань України, і більшість цих висловлювань насправді не були поганими для нас. Я, звісно, не можу не критикувати там його слова про Катерину і Петра Великого, а Франциск мав свою специфіку. Лев XIV, як зараз виглядає, набагато краще від латиноамериканського папи, розуміє специфіку Східної Європи і європейської історії загалом. Ми бачили, що делегація Московського патріархату відвідувала кілька місяців назад понтифіка. Як правило, вони роздували такі свої візити і використовували їх в своїх цілях. Але видно, ця розмова наскільки була холодною для них, що вони цю тему зовсім не підіймають далі. І контактів далі немає. Тобто Лев XIV дав чітко зрозуміти, напевно, що він не дасть маніпулювати собою. Отже, в цій ситуації ми бачимо дуже таку чітку підтримку з боку його. Він апелює до Конституції України. Це те, що ми не чули від папи Франциска, зрештою, але від Лева XIV ми чуємо, і це дуже важливий, як на мене, сигнал для міжнародної спільноти. Конституція України, вона повинна дотримуватися, і питання суверенітету України так само. Тобто, ну, це, бачите, це є складно. Щодо, знаєте, коштів, я вже дещо не відповідав на це. Ви розумієте, якщо ми візьмемо ці суми, які Російська Федерація зараз має заморожені по цілому світу, ці мільярди, то навіть якщо це 2 мільйони чи з якихось підставних осіб десь там були, з'явилися в Банку Ватикану, це є крапля в морі. Вона нічого не дасть ні Ватикану, ні Росії. Тобто, ми ж знаємо, що це є мільярди насправді заморожених активів, а не мільйони. Цього прослідкувати, напевно, неможливо, але ми не маємо підстав стверджувати, що там є якісь, знаєте, путінські там мільярди, і тому Ватикан мовчить. Ні, це є політика міжнародна їхня, яку вони дотримуються в випадках будь-яких конфліктів. Тут не питання Росії і України. Звісно, є суб'єктивні фактори. Звісно, Ватикан зважає на грубу силу. Це є питання так званої Остполітік, це є політика 70-х і 80-х років відношенню до Радянського Союзу, де намагалися якось балансувати між цими сильними світу цього і враховувати десь там якісь погляди так само Росії. Ватикані розуміють, що Росія все-таки є силою ядерною загрозою для цілого світу, і отак просто рвати з ними стосунки різко вони не будуть. Це ми повинні розуміти. Ми бачимо, що європейські столиці це також не роблять. Тобто морально засуджується ця війна, є солідарність із жертвою, але вони намагаються підтримувати контакти. Ми їх не бачимо. Напевно, вони нам також допомагають у звільненні полонених. Про це ми мали навіть і офіційні певні заяви, подяки з боку офіційних представників нашої держави, в тому числі президента. А чи Росія шантажує Ватикан грошима? Ні, але вони шантажують російськими католиками. Їх не є багато, але якщо завтра щось Ватикан би сказав, ну, надзвичайно різке, я думаю, ми побачили би просто масові арешти священників і єпископів на території Росії, депортації і так далі, і переслідування вірних. Звісно, нас не може не обурювати це справедливе обурення, чому ми є заручниками російських католиків, які самі мовчать про своє становище. Тому що становище російських католиків завжди було погане, тому що в Росії не існує релігійної свободи, і Ватикан на це мовчав. Ми, як українські католики, намагаємося про це говорити їй. Вони можуть мати які завгодно стосунки із Москвою, але питання Києва – це питання окремого каналу, а не каналу Москва-Ватикан. Тобто, бачите, ми повинні виборювати це місце своє в всій цій історії, знаєте, як в світській міжнародній політиці, так і в церковній дипломатії, і церковній геополітиці.
5: Думаю, що так само, як і Франциск, сьогодні папа Лев XIV багато робить гуманітарної роботи тихої. Тому що коли відійшов попередній папа, ми дізналися про багато речей, які не були публічними. Тобто він тихо вів гуманітарну роботу, допомагав дітям хворим з України, в тому числі був причетний до обміну полонених, визволяв редемптористів.
6: Редемптористів обміняли на агента ФСБ.
5: Тобто є якась тайна дипломатія, в якій Ватикан, треба віддати йому належне, досить вправний за багато століть. Дякую нашому гостю, доктору богослов'я, викладачу та науковому співробітнику Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолію Бабинському, який був з нами на Zoom-зв'язку.
6: Дякую вам. До зустрічі.
5: В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Ковель, Волинська область. Ковель – транспортне серце Волині та одне із найбільших міст області. Розташоване на берегах річки Турі, притоки Прип'яті. Воно відоме як місто залізничників. Історія Ковеля пов'язана із найважливішими подіями, що відбувалися на Волинській землі упродовж століть. Це і Литовсько-Руське управління та панування Речі Посполитої, і царсько-російська колонізація та австро-угорське панування, і сталінська диктатура та гітлерівська окупація, і комуністично-радянська система. І, звісно ж, становлення незалежності України. Свого часу на чолі міста стояли такі історичні постаті, як князі Сенгушки, королева Бона, князь Андрій Курбський. У 1518-му польський король Сігізмунд І надав Ковелю Магдебурзьке право. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Тоді це було ще село, і називалося воно Ковлє. Існують достовірні відомості про те, що Ковлє у 14 столітті великий князь Ольгерд передав своєму синові Федору, від якого й пішов знаменитий рід Сангушків, майбутніх володарів міста. Село Ковлє нічим не відрізнялося від інших поселень. Однак стратегічне розташування і насамперед захищеність від зовнішніх посягань ворога робили його привабливим. Наймовірніше, назва міста походить від ковальського ремесла, що було розвиненим у цих землях у 10-13 століттях. Крізь віки серед місцевого населення зберігаються оповіді про коваля, котрий виковав меч для князя Данила Галицького. Інші версії пов'язують назву міста зі словом «воля» та рослиною «ковила». Однак вони малопопулярні і далекі від істини. Адже назв поселень, що походять від слова «воля», на Волині достатньо, а ковали там практично немає. Свого часу у Ковелі жили і творчо надихалися такі відомі постаті, як Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов і Тарас Шевченко. До речі, ковальський пам'ятник Кобзареві вважається найвищим у світі серед усіх пам'ятників Шевченкові.
0: Українське радіо.
2: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни зосередили на півдні України 140 тисяч військових. Армія РФ атакувала Запоріжжя та Миколаївщину. Є поранені. У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. Про це та інше далі докладніше. Росія зосередила на південних напрямках фронту 140 тисяч окупантів. Про це повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин деяких частин на півдні України. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 70 тисяч військових, ще майже стільки ж на Гуляйпільському та Оріхівському відтинках фронту. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук у коментарі Суспільному сказав, що така концентрація живої сили на півдні не змінює напрямок головного удару росіян. І це, на його думку, не південні, а східні області, зокрема північний захід Донбасу.
4: Спроби противника просуватися з Покровського напрямку на північ, бої за Константинівку, цьому трикутнику на південному фланзі, намагання росіян ліквідувати наш Лиманський плацдарм і просунутися до Слов'янська, говорять про те, що ключ до їхньої літньої кампанії щонайменше залишається на сході. Але південь – це напрямок другого удару. Там у росіян складається не все так добре, особливо після українського контрнаступальних ударів на Олександрівському напрямку. Росіяни звузили ширину фронту наступу десь на дві третини.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося 64 боєзіткнення, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільш активні росіяни станом на 16-ту годину були на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. До 3 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок удару росіян по місту. У дитини та 2 чоловіків медики діагностували травми, повідомив у телеграмі очільник області Іван Федоров. Також сьогодні в день росіяни атакували впівдроном Миколаївщину. Внаслідок ударів поранено 4 людей, 2 жінок та 2 чоловіків. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі. Десятки, а то й сотні телефонних дзвінків у день обміну військовополоненими здійснюють працівники координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Вони повідомляють рідним, що їхні близькі вже в Україні. Так було і напередодні, коли з полону повернули 185 українських захисників та 1 цивільного. У львівському офісі штабу побувала наша Ольга Іващук.
5: Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звати мене Ігор. Ми обзвонюємо рідних в зв'язку з тим, що Владислав Сергійович сьогодні в ході чергового обміну був повернутий на підконтрольну Україні територію.
6: Ігор Янчук – колишній військовослужбовець. Уже понад рік він працює в координаційному штабі. Сьогодні він телефонує родинам, які дочекалися близьких з полону.
5: Робота в чому полягає? Це зустрічі, це особисті зустрічі, це відповіді на дзвінки, це робота з родинами, по суті, зниклих безвісти, полонених. Це надання їм якоїсь інформації, збір від них певної інформації. У нас от є список, є певна кількість, і бажано до них всіх додзвонитися. Була така ситуація, тут по одному захиснику був лише один контакт, і, на жаль, не було зв'язку, але все-таки вдалося додзвонитись на WhatsApp. Очевидно, мама, вона дуже втішилась, дуже раділа, дуже дякувала нам. Хлопець пробув в полоні 4 роки.
6: У день, коли відбувається обмін полоненими, працівники координаційного штабу здійснюють десятки, а то й сотні дзвінків.
7: Важко стримувати сльози. Буває деколи, що не стримуємо сльози. Ну, це радість, тому що це також як для них довгоочікуваний такий процес. І люди рідні повертаються, і це для нас теж дуже така сильна радість. Ми просто в унісон радіємо разом з родинами. Є такі родини, які до нас звертаються дуже часто. І це вже такі сім'ї, які просто на зв'язку от весь цей час знаходяться. І, власне, кожного разу, коли відбувається обмін, ми переглядаємо, чи часом не звільнений. І якщо там відбувається, в мене було таке на досвіді, що справді з людьми, якими я працюю, звільняли рідних, і ми просто так тішилися.
6: Координаційний штаб працює від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з березня 2022 року, каже представниця Західного регіонального центру Уляна Сурмай.
8: За цей час вдалося звільнити з полону 9445 захисників і захисниць.
6: Ольга Іващук, Суспільне новини, Львів.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє на сайті, що Росія розгорнула безпрецедентну спецоперацію для зміни влади у цій країні. Кремль прагне дискредитувати чинного прем'єра Нікола Пашиняна за допомогою масштабного медійного тиску та електоральних маніпуляцій. Якою сьогодні є ситуація у Вірменії, Суспільне розпитало членкиню Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Ірину Геращенко, яка є спостерігачем на виборах.
9: 39% вірменів вважають головним партнером Вірменії Францію. Росія доки що залишається до 35% головним партнером. Хоча серед загроз так само 32% вірменів вважають Росію. Очевидно, що тут буде розгортатися ключова ідеологічна драма між прозахідним курсом нинішнього прем'єра, який напередодні виборів заявив про бажання сильнішого політичного і економічного зв'язку з Європейським Союзом, в той час, коли його опоненти лякають українським сценарієм.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
3: В Україні завтра, крім сходу, дощі та грози. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів, а в день 24-29 тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
6: Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисерки ефіру Оксана Столярчук та Лана Шаргородська. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо», почитати основне на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Перемога залежить від кожного з нас. Активізуйся.
1: Активізуйся.
6: З 5 по 12 червня в Києві відбудеться 23-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays.ua». Цьогоріч тема фестивалю – прості конструкції. Те, що допомагає нам вистояти під час війни. Сьогодні ми поговоримо про те, як документальне кіно допомагає осмислювати війну. Які українські прем'єри чекають на глядачів вже цього року? Та чому фестиваль вперше виходить у простір документального театру? Про це не лише ми будемо говорити з гостями програми – очільницею комунікаційного департаменту «DocuDays.ua» та членкиною відбіркової ради фестивалю Дар'єю Аверченко. Вітаю вас. А також кураторкою мистецької програми «DocuSynthes» Олександрою Набієвою. Давайте почнемо нашу розмову з теми фестивалю. Цьогоріч вона звучить так – прості конструкції. От одразу виникає думка, що для кого означають оці прості конструкції. Цікаво, от, як ви визначили тему цьогорічного фестивалю і чому зупинилися саме на простих конструкціях?
10: Ну, ми щороку збираємося на мозкові штурми. Ми нашим директоратом намагаємося зрозуміти, що резонує найбільше суспільству зараз. І от цього року ми подумали, що прості конструкції – це та тема, яка розповідає трошки про те, як ми змогли пережити складну зиму. Ну, зараз у нас була не менш складна весна, але ми заздалегідь придумуємо цю тему. І ми от говорили про ті базові конструкції, які допомагають українцям триматися. Їх не потрібно перевинаходити, вони існують і працюють під навантаженням, як велосипед, наприклад, або фундамент в архітектурі, там несучі стіни. І от, власне, такими простими конструкціями цієї зими стала цеглина, яка на газовій плиті обігрівала квартиру. Став намет в власній оселі, щоб зберегти тепло. Стала рибальська сітка, накинута на дороги Херсону проти дронів. Ну, це такі прості конструкції, які допомогли рятувати життя. І ми навіть затіяли нашою командою комунікаційною невеличкий флешмоб в соцмережах фестивалю. Ми пропонуємо глядачам, нашим шанувальникам, фотографувати прості конструкції, які вони бачать щодня. Ну, наприклад, не знаю, люк без кришки, який обобіч обставлений стільцями і обнесений червоною стрічкою. Оце проста конструкція. Якщо ви візьмете участь в нашому флешмобі, ви зможете також виграти фестивальний абонемент. Ми оголосимо переможців, тому, будь ласка, запрошуємо. От. Ну, мабуть, треба додати також, що прості конструкції – це ті базові принципи, на яких тримається наш соціум, наше суспільство, але їх потрібно відстояти, тому що такі от базові прості конструкції, як права людини, як демократія. От зовні це проста конструкція, але в цьому її проблема, тому що в руках популістів вона перетворюється на інструмент маніпуляції. І от ми будемо на фестивалі винаходити ці шляхи захисту базових простих конструкціях, на яких тримається взагалі нормальне демократичне суспільство в світі. Приходьте на наші події, на наші покази, на обговорення, лишайтеся. Я думаю, що ми винайдемо цю формулу.
6: Я ще раз тоді нагадаю, що це буде якраз 5-12 червня у Києві. А що от мені цікаво особисто для вас? От зима, ви вже згадали, що була дуже складна, вона була складна для всіх українців. От ці базові конструкції суто для вас. Що допомагало вам пережити зиму і яка ця конструкція у вашій уяві?
10: Чесно кажучи, мені здається, оце тепло людське і можливість обійняти людей, іноді навіть малознайомих. Оце для мене було базове. Те, як всі ділилися в соцмережах своїм досвідом, допомагало пережити дуже. Тобто це така була колективна психотерапія.
11: Олександро, як ви сприймаєте тему фестивалю, прості конструкції? Як вона вписується взагалі в контекст вашої мистецької програми «Докусинтез»?
12: Тут, мабуть, що навпаки, зазвичай програми, вони намагаються вписатися в фарватер загальної теми і розвинути її якомога детальніше, якомога прискіпливіше з огляду на свій фокус, так, і на логіку концепції, закладеної в самій програмі. У випадку цьогорічної мистецької міждисциплінарної програми «Докусинтез» ми сфокусувалися перш за все на феміністичному фокусі і його. Якщо б я пояснювала дуже просто, то я б пояснила його як фокус чутливості і фокус переосмислення, перш за все. Чутливість ми пропонуємо налаштовувати, тому що це, на нашу думку, базова потреба виживання під час війни. Якщо ми не будемо чутливими до певних питань, до певних дискримінацій, до різних видів дискримінації, до усього різноманіття дискримінацій, ми не зможемо вистояти, ми не зможемо вижити як особистості, як суспільство. Також переосмислення – це надзвичайно важлива практика, тому що це процес, який ми, в принципі, мені здається, теж мимохідь, можливо, частково були занурені, але дуже важливо цей процес робити свідомим, тобто переосмислювати певні історичні наративи, певний спадок, який нам дістався, ставитися до нього критично, налаштовувати критичну оптику до нього. І в даному випадку феміністичний фокус дуже в цьому допомагає. Практики солідарності теж, на мою думку, важливі, тому що вони допомагають зрозуміти, що ми не одинокі в своєму досвіді, в тому трагічному, травматичному досвіді, в який ми занурені через повномасштабну війну. Цей досвід переживали і переживають багато людей, багато народів, багато країн. І дуже важливо певною мірою не зачинятися в своєму болі, не зачинятися в своїй бульбашці, вступати в діалог, вступати в розмову, солідаризуватися з іншими досвідами, з іншими складними досвідами війни і з іншими взагалі складними досвідами, які, можливо, до нас мають шанс тільки зараз дійти в певному вигляді, в певному, тільки зараз вони можливі як привід для діалогу для нас і привід подивитися на них уважніше.
11: А як це буде практично виглядати? От ви сказали такий про феміністичний погляд на «Докусинтез», на вашу програму. Я думаю, що от нашим слухачам, навпаки, це цікава тема через те, що зараз ми бачимо, що роль жінки значно просто збільшилася через те, що дуже багато чоловіків воює, і навіть в контексті війни ми розуміємо, що жінка повинна працювати, жінка повинна доглядати за дитиною, жінка повинна там допомагати армії, своєму чоловіку. І в неї дуже багато повинна, і плюс вона ще в якийсь момент має відстоювати свої права, відстоювати свої потреби, говорити про підтримку і чутливість. І от в цьому всьому контексті, як це буде проявлятися в цій програмі?
12: Я би сказала так, що увесь той перелік, який ви зараз зазначили, той весь тягар, відповідальність, вони завжди були на жінці. Тобто це не обставини навіть війни. Попри те, що дійсно додалися нові якісь безумовно речі до цього списку, і також ми не будемо забувати, що багато жінок знаходяться на лінії фронту і боронять країну безпосередньо. Особисто. Але дійсно цей тягар, він був завжди. І я взагалі дуже щаслива, що ми маємо феміністичний фокус цьогорічний в програмі, тому що практично це означатиме, по-перше, майданчик для репрезентації жіночих голосів. У нас був open call з квітня місяця, який я запрошував до участі українських мисткинь і режисерок, подати їхні роботи з феміністичною оптикою. І ми відбирали з тих робіт, які нам надійшли, ми відбирали певну, робили селекцію, і результатом цієї селекції, власне, стане добірка її Лінца «Український фокус». Це перша частина феміністичного фокусу цьогорічної мистецько-міждисциплінарної програми. Там будуть як роботи відеоарту, документальної анімації, анімаційні фільми, мистецькі фільми, тобто дуже така відеоесе також, кіноесе, така доволі різноманітна історія. І друга частина – це її лінза «Британський фокус», це вже кураторська добірка, створена мною в результаті співпраці з британськими інституціями, з Британською радою, з департаментами візуального мистецтва та кіно. Там не менш цікава добірка, не менш цікаві мисткині і різноманіття питань, які піднімаються завдяки цим роботам. Я переконана, дуже важливі ці питання прямо зараз для нас, от прямо в цей час.
11: Давайте тепер поговоримо про кіно, бо ми говоримо, що фестиваль документального кіно, і в основі це взагалі документальне кіно. Як взагалі змінюється кіно документальне за час повномасштабної війни? Ви помітили от якісь такі конкретно тенденції, зміни станом на зараз, уже на 5-й рік повномасштабної війни і загалом на 12-й рік війни в Україні?
10: Ну, безумовно, зміни є. Ну, власне, ми то працюємо, ми документалісти, ми працюємо в...
11: 23 роки вже, бо 23-й фестиваль.
10: Так. Маю на увазі, що будь-яке документальне кіно, як і будь-який твір мистецтва, він там має набір жанрів, да, от в межах цих жанрів працює кожен твір, і це не змінюється. Але змінюється оптика, тому що дуже багато наших колег потрапило на фронт. І, власне, тепер у нас є нова хвиля документалістики з фронту, фільми також ветеранів. І, власне, ну, нехай, да, лишився цей, наприклад, причудовий жанр щоденника у документальному фільмі. Один з яскравих прикладів минулого року ми показували «Мій дорогий Тео» Аліси Коваленко у нас на фестивалі, наш фільм «Призер». Власне, щоденникове послання матері, яка служить до свого сина, який був в евакуації у Франції. Або, наприклад, жанр репортажу, да, знов-таки, прямо з лінії бойового зіткнення від Олега Сінцова, фільм «Реал», наприклад. Да. І от в цьому році у нас так само буде багато фільмів фронтовиків. Власне, от наш документальний конкурс, національний документальний конкурс, він побудований з таких фільмів. От, наприклад, фільм Альони Максим «Не питай мене, чи я вбивала». Також фільм Олександра Ткаченка «Там, де все зникає». Дуже цікавий приклад. Його герой знімає все, що з ним відбувається на камеру GoPro, але сам він, ну, починається з того, що ми бачимо, знаєте, такого світлого буддиста, який сповідує мир в усьому світі, і, власне, от він призивається до армії, і як це його змінює, які з ним відбуваються метаморфози, і до яких висновків він приходить в житті. Це надзвичайно цікавий фільм. Ну, взагалі всі фільми нашого національного конкурсу – це наші українські прем'єри. І я рекомендую жодну з них не пропустити. Кожен з них по-своєму цінний. От, але, до речі, теж цікава стрічка Олі Черганих «Ілюзія тихої ночі». От вона теж частково з фронту, але в неї, ну, така доволі міцна концепція. Вона звернулася до десятків операторів, які знімали одну єдину ніч в Україні, для того, щоб передати, як от вона відбувається в тилу, як вона відбувається десь на лінії зіткнення. І це вже така панорама і, власне, ілюзія тихої ночі. В самому фільмі. Фільм, до речі, був, його прем'єра відбулася на відомому французькому кінофестивалі «Візіон де Ріль», і от одразу потім у нас.
11: Ви знаєте, іноді чую від людей, що дивитися документальні фільми дуже складно. От як ви вважаєте, чи треба бути підготовленим до цього? Тому що кіно, просто кіно, воно переважно нас розважає і викликає якусь емоцію. Документальний фільм треба дивитися і думати, включати мозок і намагатися переосмислювати те, про що хотів сказати режисер, автор фільму. То як ви думаєте, як документальне кіно може війти в широкі маси і стати популярним і цікавим для загальної аудиторії?
10: Я не знаю, як у Саші, а мені вже, наприклад, голівудське кіно не йде. Ніяк мені. Ну, я не знаю, я себе примушую, якщо треба на щось сходити з дитиною, наприклад. Я себе вже примушую це дивитися, тому що мені очевидна кінцівка, мені очевидні всі перипетії, не цікаво. А коли ти, напевно, вже маєш оцю нову модифікацію свого мозку, коли ти хочеш розібратися в суті речей, коли тобі насправді хочеться якогось глибокого розуміння, а не тільки там новинної стрічки, ти приходиш дивитись документальні фільми. Ну, я в Відбірковій раді вже понад 16 років, і я вам хочу сказати, що це, мабуть, одна з найтяжчих і найцікавіших взагалі частин моєї роботи, тому що мені кожен раз здається, що я на голову виростаю після півроку перегляду документальних фільмів. Це певною мірою інтелектуальний наркотик. Тому що, що ми взагалі, як от Відбіркова рада, намагаємося запропонувати глядачу в докудейсу? Ми хочемо запропонувати скласти великий геополітичний пазл, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі на планеті Земля, і що відбувається локально вдома. От для цього в нас існує і працює вся позаконкурсна програма обов'язково. Ну, конкурси теж, звісно, ми їх теж складаємо таким чином, що це мусить бути різна географія, це мусить різне кіно стилістично, щоб людині, яка придбала абонемент, було цікаво дивитися від початку до кінця. І в кінці фестивалю вона склала свій пазл і сказала так: я приблизно розумію, чим живе Капо-Верде і чим живе Норвегія. І там яка повістка наша українська, навіть якщо я там не перебуваю на лінії фронту, але мені донесли цю інформацію. Я вже знаю, що якщо я не на фронті, я для фронту, я емпатичний, я доначу. Тобто ми підводимо до певних висновків обов'язково. Ну, так ми складаємо програму.
11: Це таке виховання свідомого громадянина через
10: власне.
11: Фільми. Цього року 82 стрічки ви відібрали з загальної кількості. От як взагалі

0: економічну та воєнно-технічну підтримку, яку ми отримуємо, добре, якщо воно буде продовжуватися та посилюватися. Єдине, що здатно засадити Путіна, не те, що за стіл переговорів, які нам переговори з ним потрібні і навіщо. Єдине, що здатно Путіна змусити припинити перебувати в уявному світі, в якому його армія перемагає, це перемога української армії. Тобто єдина сила, яка може змусити Путіна таки прийти до думки про припинення війни, це Збройні Сили України. Вони роблять для цього багато, і мені здається, наближаються до успіху, хоча безумовно це буде довгий шлях. Якісь санкції примусити Путіна на це не спроможні, але вони спроможні послабити російську економіку. Можливо, наразі знов таки найбільш ефективним фактором послаблення російської економіки є удари Збройних сил України, але і санкції тут теж можуть бути корисними. А припинити війну Путіна можуть змусити тільки Збройні сили України.
1: Ну, власне, сьогодні ми одержали підтвердження про те, що підтримка буде зростати на найближчому саміті в НАТО в Анкарі. Є ідея, вона запропонована Німеччиною, сформувати новий пакет військової підтримки України. Ми про це вже повідомляли, на 70 мільярдів євро. Так що ми рухаємося в безумовно правильному напрямку. Я думаю, що Україна і надалі, вище військове політичне керівництво, працюватиме над тим, чим можна дістати російського диктатора. Це перше, крім ударів далекобійними українськими дронами, тому що можливості дипломатії все-таки вони, я сказав би, безмежні, і яким чином можна вплинути на Кремль для завершення війни. На зв'язку зі студією був експерт Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов. Пане В'ячеславе, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам за підрив Каховської ГЕС. Росіяни концентрують силу у напрямку Костянтинівки. Про це та інше далі докладніше. За підрив Каховської гідроелектростанції, внаслідок чого загинули 34 людини, ще 24 вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам. За даними слідства, вони координували підрив дамби, що спричинило екологічну катастрофу. Про таке розповів керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Борис Індиченко. Його коментар сьогодні у третій роковини підриву Каховської ГЕС виклали на YouTube-каналі Офісу. За словами Індиченка, досі досліджують масштаби завданої шкоди довкіллю після підриву греблі.
4: У нас було декілька польових місій з різними експертами, які були направлені на відібрання зразків. І кожного разу це майже сафарі по нашим експертам. Тобто вони виїжджають на свій страх і ризик, відібрають ці зразки для того, щоб встановити зміни, які відбулись. Триває комплексна судова експертиза, до якої залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей науки екологічної. Да, хтось досліджує вплив на рослини, хтось досліджує вплив на тварини, агрікультури, які вирощувалися на тій території.
3: За даними Генпрокуратури, після підриву Каховської ГЕС затопило 80 населених пунктів. Без домівок залишились 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомили, Україна втратила стільки прісної води, що її вистачило б на половину Африки.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Костянтинівському напрямку фронту російська армія більшу частину своєї живої сили концентрує у напрямку Костянтинівки, розповів в ефірі Суспільного головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький. Він додав, що окупанти не припиняють спроб інфільтруватися вглиб українських позицій. Ситуацію у зоні відповідальності бригади він назвав складною, утім не критичною.
5: То ворог дійсно основні зусилля і основне поповнення, якщо взяти так у відсотковому значенні, 80% це йдуть саме якраз вони для поповнення тих частин, які посилюють свій тиск на Костянтинівку. 20% вони

0: вже розмазові, там, скажімо так, по смузі відповідальності нашої бригади. Тим не менше, в зв'язку з погодними умовами, зі значним задовільням, ворог все-таки має можливість більш приховано намагатися інфікуватися в вплив смуги відповідальності чи то нашої бригади, чи то наших суміжних підрозділів. Ми їх постійно виявляємо, знищуємо. От, наприклад, в обідній період вчорашнього дня близько 10 осіб противника було знищено.
1: Минулої ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до Петербурга, до арсеналів військово-морського флоту РФ та бази у Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 1500 кілометрів до Краснодарського регіону і ударили по нафтобазі, повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь, наголосив президент і подякував українським воїнам за влучність. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: В Україні, крім сходу, помірні дощі та грози прогнозують синоптики. Завтра в день в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій та Житомирській областях – значні дощі. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 тепла. В день плюс 24-29 градусів, а у західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза, в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про те, що змінюється у взаєминах Києва і офіційного Києва, офіційного Будапешта після парламентських виборів в Угорщині. Зміну політичного керівництва в одній з семи країн-сусідок України багато хто, я думаю, абсолютно переважна більшість, зустріло з, можливо, з ейфорією, але й значним полегшенням, тому що епоха урбанізму, вона не відчувала нічого доброго ні для Європейського Союзу, ні для України. Україна, яка мужньо боронить свою незалежність і суверенітет. Угорщина не надавала воєнної допомоги. Були різні нюанси, були ультиматуми, були скандали, пов'язані із тим, що Віктор Орбан, як з'ясували нещодавно журналісти угорські, розслідувачі, віддав наказ щодо захоплення двох автівок Ощадбанку. Це скандальна історія, яку спадкоємець Орбана в якості прем'єр-міністра Петер Мадер пообіцяв не залишати без уваги і домагатися, очевидно, покарання. Сполучені Штати намагаються врятувати Орбана і запропонувати йому якусь посаду, яка б мала дипломатичне прикриття і дипломатичний статус навіть в Організації Об'єднаних Націй. Такі реалії. От, але ми сходимося на тому, що вимальовуються доволі непогані перспективи. Тобто руйнування того, що було, зачищення політичної спадщини Орбана і вибудова нового. От про це нове будемо говорити. На зв'язку зі студією молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
4: Добрий вечір.
3: Як ви думаєте, я ризикнув поставити таке питання, Петер Мадяр справді нова якість європейського політика і нове для угорського суспільства обличчя? Чи це реінкарнація і, можливо, це Орбан-2?
4: Насправді, я думаю, що відповідь на ваше запитання знаходиться десь посередині, тому що Петер Мадяр, вочевидь, не є чимось новим для угорського виборця. Багато угорських експертів називали прийдешні вибори в Угорщині битвою двох популістів, тобто битвою такого старого етнопопулізму Віктора Орбана, який по факту забезпечував його і його національним елітам можливість перебувати при владі і використовувати ресурси Європейського Союзу і інших міжнародних акторів на свою вигоду. І Петера Мадяра, популіста радше в такому більш нейтральному сенсі цього слова, людина, яка використовує гучні політичні лозунги для того, щоб прийти до влади і, власне, спробувати щось таке змінити. Тому розцінювати Петера Мадяра як особу, яка там буде максимально проєвропейською чи максимально проукраїнською, не варто. Він має школу, він прекрасно розуміє всю внутрішню і зовнішню кухню того, як влаштована політика в Центрально-Східній Європі. І його радше варто б охарактеризовувати як проугорського політика, людина, яка буде готова іти на, можливо, не зовсім приємні кроки, як для нас, так і для Брюсселя, для того, щоб досягти своєї мети, яку можна подати своєму електорату як політичну перемогу.
3: Пане Ілля, але ж відомий постулат, він полягає в тому, що ну нехай залишається при своїх інтересах, нехай там щось вибудовують, аби не заважали. Нас більше цікаво, щоб Угорщина нам не заважала в принципових питаннях. Чи вбачається вам, як експерту, скажімо, такі натяки, що Угорщина буде поступово знімати напруження навколо принципових питань для України? Передусім, це просування в бік повноправного членства в Євросоюзі, як ви думаєте?
4: Я думаю, що перші сигнали в бік позитиву ми вже могли бачити. Це стосується і розблокування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Це стосується і повернення ось цих захоплених коштів, які Віктор Орбан наказав захопити в рамках там спроби підняти свої політичні рейтинги. І ми зараз можемо бачити ці на тлі того, як відбуваються ось ці українсько-угорські консультації стосовно прав національних меншин. І тут, певно, варто одразу підвести межу. Україна дійсно пішла на певні поступки угорцям в цьому плані, але й Угорщина через блискучу роботу нашої делегації була вимушена свої вимоги послабити. Передусім, ми можемо говорити тут про один ключовий документ, який зараз для нас є важливим саме в контексті європейської інтеграції. Це затверджений минулого року план дій щодо національних меншин. Він був розроблений урядом України. І в чому, власне, така його важливість для нас? Щороку Європейська комісія проводить скринінг відповідності нашого законодавства до норм Європейського Союзу, які затверджені у форматі Копенгагенських критеріїв про вступ. Це 33 статті, які розбиті на 6 кластерів. І по факту від оцінки Європейської комісії щодо нашого прогресу залежить доля нашого вступу до Європейського Союзу. І, власне, перший кластер основи, він є таким найбільшим, найважливішим. До цього кластеру входять статті 23 і 24, у яких, зокрема, йдеться про норми законодавства держави-кандидата щодо прав національних меншин. І в останньому звіті Єврокомісії за 25-й рік згадується цей план дій щодо нацменшин як один із кроків узгодження політики України в рамках цих статей 23-24. І угорська сторона, вона апелює до того, що цей план необхідно розширити, враховуючи їхню позицію, враховуючи ось ці скандальні 11 пунктів, які були презентовані ще попередньою владою, міністром Сіярто. І зараз цей план в тому вигляді, в якому він був поданий минулого року, це радше був такий перелік спроб, ініціатив налагодити співпрацю з нашими європейськими сусідами, не лише з Угорщиною, але й з тією ж Румунією, Словаччиною, Польщею, по факту з тими державами-членами ЄС, чиї національні меншини переживають на території України. І тут насправді найцікавіше, оскільки ми говоримо про рівень ЄС, будь-які зміни до цього плану стосуватимуться не лише Угорщини, але й інших держав. Тобто та сама Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина. Тобто ті держави, які чисто теоретично мають притомну частку представників своїх нацменшин на території окремого адміністративного суб'єкта України. Підкреслюю, не росіян, це їх не стосується і не може стосуватися аж ніяк. Тобто тут питання питання навіть не в тому, що Україна має забезпечити Будапешту якісь виняткові умови, так, мова йде про загальноєвропейський рівень, тому питання про те, що такі рішення і поступки України нібито на користь лише самої Угорщини можуть якось загрожувати українському суверенітету, варто переводити в дещо іншу площину, чи загрожує суверенітету України членство в Європейському Союзі і тісна кооперація з його державами-членами.
3: Панеля, скидається така дуже цікава картина. Виходить так, враховуючи от оці вимоги, оці 11 пунктів, які багато хто витлумачує як дуже неоднозначні, майже ультимативні вимоги, Будапешта скидається на те, що у нас не було нормальної практики, скажімо, яка перерегламентувала проживання, діяльність національних меншин, чи то угорської, чи то румунської в Україні. Хоча, я думаю, це абсолютно не відповідає дійсності. Прохання до вас пояснити, чи були серйозні претензії до України в цій частині? Може, ми про щось не знаємо, тому що дуже дивно, коли зараз Будапешт ставить такі вимоги, багато хто питає, так куди ж далі розширювати? Вони ж такі громадяни України, вони ж користуються всіма правами. І насправді зміни до закону, того, що було ухвалено кілька років тому, там ні про якусь дискримінацію абсолютно не йдеться. Чи я помиляюся в такій оцінці?
4: Ну, дійсно, якщо ми подивимося від самого початку, від 90-х років і там до приходу Віктора Орбана до влади вдруге, коли це сталося в 2010 році, якихось суттєвих нарікань з боку Угорщини чи будь-яких інших держав-членів Євросоюзу щодо української політики відносно нацменшин не було. Навпаки, у нас були декілька таких важливих угод, які були, зокрема, з угорською стороною підписані. Це була і базова угода про співпрацю, це була угода і про співпрацю у сфері національних меншин. У нас навіть є спеціально створені інститути, які мають займатися моніторингом, власне, дотримання цих прав. І ця комісія спільно угорсько-українська, вона діяла до 2011-го, якщо я не помиляюся, року. Ну, тобто десь там на початку 10-х років вона просто перестала функціонувати, її діяльність залишається замороженою і донині, і, можливо, замість того, щоб вигадувати якісь там нові велосипеди, є сенс поглянути на те, що вже існує, і якимось чином його реінкарнувати. Вся проблема почалася якраз таки в 2017 році, коли Україна презентувала і відповідно ввела в дію закон про освіту, і так само в 2019-му, коли в Україні з'явився і був імплементований закон забезпечення функціонування української мови як державної. Ці два документи правових, вони були інструменталізовані в угорському дискурсі як такі, які нібито становлять якусь загрозу там угорській національній меншині і нібито притісняють права національних меншин загалом. І відповідно від цього вже Віктор Орбан впродовж всіх цих років почав використовувати ці два закони і наслідки того, що ми по факту їх вводили проти росіян для того, щоб забезпечити життєдіяльність власної держави, щоб захистити і від російського впливу. По факту Віктор Орбан почав використовувати це в інших, в інстанціях європейських, як політичний важіль для того, щоб блокувати нашу європейську інтеграцію. Тому звідси воно все і походить. Звісно ж, абсолютно зрозуміло, що частина нашого суспільства сприймає цей весь переговорний процес через призму війни і таку колективну травму від того, що російська пропаганда якраз таки часто апелює до прав так званої руської меншини, яку треба защитити, і цим виправдовує звірства так званої РФ України. Але тут варто розуміти, що мова йде про європейську інтеграцію і готовність України до цього процесу. І важливо зрозуміти, що росіяни в межах цих перемовин залишаються за бортом. Ну, і, власне, самі вимоги давно відомі, вони стосуються прав освіти і мови переважно. Там є декілька політичних, тобто мова йде про шкільну і тільки шкільну освіту, використання національної символіки під час заходів, там прапори, гімн, можливість навчатися угорською мовою, складати іспити. Якщо прапор Угорщини, який, ну, мовно висітиме поруч з прапором України і прапором ЄС, певно, не викликатиме якогось суттєвого негативного резонансу, то от з гімном дійсно можуть бути проблеми. І в цьому плані я погоджуюся з колегою з «Європейської правди», який буквально вчора написав статтю про результати поточних консультацій. Ну, а стосовно іспитів, до прикладу, цього року на НМТ те саме зареєструвалося понад 500 абітурієнтів, які складали його угорською мовою. Тому питання того, наскільки ось ці голосні, гучні лозунги Віктора Орбана, які зараз Петер Мадір намагається якимось чином переформувати в конструктив, дійсно відповідають реальності і тому реальному становищу тієї самої угорської громади на Закарпатті, це залишається великим питанням. Тому що насправді доволі таким тригерним питанням в нашому суспільстві, до прикладу, є те саме дублювання вивісок у громадських місцях. Дуже часто натикаюся на ці дискусії, умовно там кажучи, назви населених пунктів і так далі, що там в Береговому висить не лише українською вивіска Берегове, вона продубльована угорською мовою. От, але те, про що зараз домовляються наші делегації, це стосуватиметься лише тих районів, де частка ось цього, цитата, традиційного населення складатиме від 10-15%. Відповідно, на всю область це не поширюватиметься. І там, умовно, при заїзді в Закарпатську область стелу «Вітаємо на Закарпатті» угорською ніхто бачити не буде.
3: Ну, я хотів би до слова сказати, що чимало знаменитих угорців, громадян України, є вже Псабо, легендарний футболіст, ще з радянських часів київського «Динамо». Угорець в складі київського «Динамо» грав Василь Рац, або зараз на нашій пам'яті близько очевий начальник періоду російської повномасштабної війни Мадяр Броуді, який очолює сили безпілотних систем. Вони доводять, чимало угорських добровольців воюють в складі Збройних сил громадян України. В складі Збройних сил України ніхто ніяких утисків не бачить. Це поклик серця і це подяка тій землі, на якій вони народилися. Багато хто, я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Говоримо про складний переговорний процес в сфері прав нацменшин між Україною та Угорщиною. Пане Ілля, ну, багато хто у нас залишається, скільки, 7 хвилин, так, бачить в цьому, я сказав би, таку віддалену стратегічну небезпеку. Ага, міркують вони. Спочатку це культурна автономія, розширення прав, а потім якісь територіальні претензії. Те саме можна сказати про недавню тезу Петера Мадяра, про те, що він не виключив можливість на фінальному десь уже вступі просування України європейським шляхом проведення референдуму. Як висловиться угорське суспільство, ми знаємо, що референдум – це, так би мовити, обоюдогостра зброя. От про ці небезпеки хотілося б почути від вас.
4: Так, дійсно. Ну, почну щодо так званих амбіцій Угорщини, в якої там 30-тисячна армія повернути собі Закарпаття, про які часто доводиться читати, ну, то це коштуватиме їм як мінімум членство в НАТО. І питання, насправді, в реалізації, воно, ну, принаймні, з моєї точки зору, воно є фактично нереальним. Я не можу уявити собі подібну ситуацію, враховуючи можливості Угорщини і ту геополітичну обстановку, в якій вона знаходиться. Стосовно референдуму, дійсно, це питання дуже активно піднімалося ще до самих виборів. Можемо згадати вже подібні прецеденти, колись були стосовно України. І в Нідерландах проводився референдум. Тому дійсно виключати можливість того, що Петер Мадяр буде шукати ось цю верифікацію своїх рішень саме в серед народу, її не можна, скажімо так, випускати з вигляду, але тим не менше тут багато чого залежить від того, як зараз угорське суспільство трансформуватиметься і як воно відходитиме від ось цієї 16-річної неліберальної демократії, в якій вони знаходилися і контент якої вони споживали. Тобто, по факту, там до моменту того, коли Петер Мадяр може оголосити проведення якогось референдуму, до нього відносно довго ми маємо пройти весь цей переговорний шлях, відкрити перемовини, пройтися по кластерах, закрити перемовини. І якщо ми вже дійдемо до цих фінальних етапів, я думаю, вже на той момент ми зможемо якось чіткіше оцінити ризики цього. Бо зараз, звичайно ж, це зробити доволі важко. Тут з цікавого, от саме щодо політичних вимог Петера Мадіра, про які він говорить, зокрема про представництво в Верховній Раді, тобто щоб представники нацменшин мали свого чи то уповноваженого, чи то парламентського представника в Києві та в будівлі Верховної Ради. Насправді це дуже проста логіка. Вони екстраполюють їхню політичну систему на по факту на нашу, тому що в угорському парламенті дійсно є такі люди, представники нацменшин, які не наділені депутатськими повноваженнями, але тим не менше вони мають право представляти свою нацменшину. В них є окремі вибори, які проводяться під час загальнонаціональних парламентських. Відповідно, угорці прагнуть чогось такого досягти в Україні, але очевидно, що це вимагатиме поправок до Конституції, і в Україні цього зробити неможливо. Я думаю, що угорські колеги це почули. Ну і можемо так само сюди віднести ось цю вимогу провадити політичні кампанії мови нацменшин, голосувати і поширювати про політичну в нейтральному цьому значенні цього слова пропаганду. Україна на цей пункт погодилася, але знову ж таки з поправкою, що це стосується обмеженої кількості населених пунктів, де компактно проживають представники нацменшин. Тому я не думаю, що це матиме якийсь там загальнозакарпатський чи загальноукраїнський масштаб, який дозволить Угорщині в майбутньому висувати якісь територіальні претензії. Тут дійсно хотілося б наостанок зачепити важливість цього врегулювання відносин, якого прагне як Україна, так і Угорщина. Ми вже багато говорили про гроші, які потрібні Петеру Мадіру. І важливо вловити ще й оцей контраст. Тобто Петер Мадір паралельно із українським треком він висуває вимоги Словаччині, подібно до тих, які висував Віктор Орбан нам стосовно кримінальної відповідальності за заперечення чи критику декретів Бенеша, по факту правового документу, який досі дозволяє Словаччині конфісковувати майно в там тих представників нацменшин угорських, та якщо виявиться, що їхні предки під час Другої світової війни співпрацювали з нацистами. Але з Україною спостерігається навпаки позитивна динаміка, тому що це те, що зараз потрібно уряду Мадіра. І ось ця амбівалентність у підходах, тобто з українцями ми готові йти на зустріч, шукати компроміс, а до словаків у нас знову ж таки з'являються претензії. Це дуже вагомий показник, який показує, наскільки зараз Угорщині дійсно потрібно знайти ось ці точки дотику з нами для того, щоб і вони отримали те, що потрібно їм, і для того, щоб Україна могла спокійно рухатися в бік європейської інтеграції.
3: Пане Ілля, направду, ми повинні весь час пам'ятати певну частину угорського політикуму, так само, як і незначно хочеться вірити в це румунського політикуму. Угорці марять, в них фантомні болі стосовно Великої Угорщини, це тягне з 1918 року, від моменту розпаду Австро-Угорської імперії. От їхні компактні меншини проживають, я сказав би так, в Сербії, в Румунії, в Словаччині. Тому, крім України, це для Петера Мадіра в разі ініціації цього питання, це велике поле роботи, можливо, конфронтації з сусідами. В принципі, нічого їм не загрожує, тому що всі ці держави – це члени Об'єднаної Європи, це члени ЄС і НАТО. От, і смішно уявити, так що там може щось бути. Стосовно представництва депутатів від Закарпаття у Верховній Раді України, я подивився, як парламентський глядач українського радіо Роберт Горват. Ясно по прізвищу, що це не українець. Роберт Горват, депутат, член депутатської групи «Довіра» в Раді 9. Я думаю, що угорський фактор у нас так само, там ще кілька депутатів. Він абсолютно представлений, ніхто не заважає, скажімо так, і не заважав під час минулих виборів, чи по партійних списках, чи в одномандатних округах балотуватися, вигравати в тих місцях, де проживає етнічне угорське населення. Ці всі проблеми, вони, я думаю, штучні. Який фінал? У вас 30 секунд на відповідь. Ви прогнозуєте після цих перемовин в частині прав національних меншин? 30 секунд.
4: Думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми таки зможемо відкрити як мінімум перший перемовний кластер і перейти вже до того, щоб активно інтегруватися до Європейського Союзу. Але знову ж таки треба тримати завжди в полі уваги Петера Мадіра і активно слідкувати за його подальшими заявами для того, щоб цей процес не зупинявся.
3: Дуже дякую вам за цікаві розлоги коментарі в прямому ефірі Українського радіо. Був молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Ілля Юрчина.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
7: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30
8: на радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
11: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 6 людей зазнали поранень на Дніпропетровщині за сьогодні. Перед Кримським мостом на тлі дефіциту пального утворилася черга із понад 500 автівок. Про це та інше далі докладніше. Російський дрон атакував автівку, яка розвозила хліб у Білопіллі на Сумщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. За його словами, поранених внаслідок цього удару немає. Однак російські військові майже щодня цілеспрямовано атакують транспорт, який доставляє людям продукти. На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали 6 людей, зокрема підліток, та понівечено багатоквартирні та приватні будинки і автівки, інформує обласна військова адміністрація у Фейсбуці. У Запорізькій області наразі оголосили попередження. Росіяни можуть ударити керованими авіабомбами, інформує очільник області Іван Федоров. У Запоріжжі внаслідок російської атаки 3 поранених, серед них 10-річна дитина та 2 чоловіків. Пошкоджено будинки, додав він у телеграмі. Як діяти, якщо почули характерний звук FPV-дрона, розповість Карина Галунова.
12: Перше, що ви маєте зробити, це знайти найближче укриття, каже інструктор Іван Здоровець.
11: Якщо укриття немає поруч, прямуйте на перший поверх найближчої будівлі. Перебуваючи в приміщенні, закриваємо вікна та двері. Обов'язково закриваємо штори. Не маючи змоги сховатися в укритті або в будівлі, ховайтеся в кущах, зарослях невеличких дерев. Не намагайтеся втікти від дрона. Лягайте на землю, локті вперед. Руками охоплюємо голову, схрещуємо ноги та відкриваємо рот. Якщо маємо при собі сумку, рюкзак, розміщуємо їх біля голови як додатковий захист.
12: Якщо під час атаки ви перебуваєте в автомобілі, не намагайтесь втекти від дрона на швидкості. За словами Івана Здоровця, FPV легко наздожена машина. Натомість варто негайно залишити автівку та сховатися в укритті або лягти на землю. Після атаки слід також пересуватися обережно, адже дрон міг розкидати міни чи інші вибухонебезпечні предмети. Нині окупанти тестують нові методи застосування FPV-дронів по Запоріжжю, каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, аби збільшити дальність польоту, вони використовують так звані дрони-матки.
13: Це можуть бути як ретранслятори на коптерах, так і можуть бути ретранслятори на дронах і такого типу. Це можуть бути інші більші дрони, такі як гербери, такі як шахеди, в тому числі це можуть бути молнії, які несуть відразу декілька дронів.
12: Втім, місто все ж можна від них захистити, використовуючи РЕБи та мобільно-вогневі групи, каже Вадим Кушніков.
13: Але тут є теж свої певні вузькі місця, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що ворог може використовувати такі певні нестандартні частоти, які вони будуть обиратись під конкретну місію.
12: Однак і цю проблему можна вирішити, переналаштувавши засоби РЕБ на нові частоти. Щоправда, на це потрібен час, який залежить від типу обладнання, говорить Кушніков. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Золочівську громаду на Харківщині постійно атакують росіяни. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в ефірі Суспільного, у прикордонній у зоні обов'язкової та примусової евакуації залишилося близько 200 людей.
14: А там, де була оголошена примусова евакуація, ми діяли наступним чином. Не очікуючи, коли буде уже безпосередньо по факту оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми, ми попередили людей, і люди виїжджали разом з дітьми. По-перше, це було пов'язано з тим, що постійні удари, і люди не чекали, поки було оголошено. Ну, ми вивозили, або ж люди виїжджали. Тому це головне було, це зберегти життя дітей, людей.
2: Новини на Українському радіо.
1: У тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту пального. Зупинили продаж бензину, а пальне видають лише за раніше придбаними талонами і не більш як 20 літрів. Так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив, що бензовози закачують пальне лише для екстрених служб. Перед Кримським мостом на тлі дефіциту пального утворилася черга з понад 500 автівок з боку Керчі. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Берієв розповів в ефірі 24-го каналу, що жителі півострова їдуть заправляти автівки на Тамань.
15: Багато хто з кримчан намагаються їхати до Тамані для того, щоб там завантажити бензином. Хоча і там також починають виникати проблеми. Окупаційна влада розрішила їм возити, крім повного баку, ще до 100 літрів. Тобто там 5 каністр палива можуть вони возити знову в Крим. Також велика черга, тому що намагаються від'їжджати відпочиваючі. І для того, щоб забезпечити відпочиваючих бензином, окупаційна влада зробила гарячу лінію, щоб допомогти, тому що дійсно проблема з бензином дуже велика.
1: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
1: В Україні, крім сходу, синоптики прогнозують помірні дощі та грози. Завтра в день в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Температура вночі 13-18, а на заході країни 10-15 градусів. В день плюс 24-29. У західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 градусів тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза. В день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, а в день 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 22. Такими були новини станом на цю годину. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Наш наступний аналіз. Будемо говорити про посівну кампанію в Україні, яка добігає кінця. За повідомленням Мінекономіки, аграрії вже засіяли майже 6 мільйонів гектарів зернових і зернобобових культур. Це 97%, практично вже 100% покриття від запланованих площ. Втім, завершення посівної – це лише база, як ми розуміємо, з попередніх циклів для майбутнього врожаю. Отже, головні питання, чи вистачить аграріям ресурсів для проведення жнив, як на галузь впливають кліматичні зміни, зростання витрат на виробництво та ситуація на світових ринках, і чи залишається аграрний сектор попри п'ятий рік повномасштабної російської війни одним з ключових драйверів, тобто прискорювачів української економіки в умовах війни. На зв'язку зі студією генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас і вашу аудиторію.
1: У нас 7 ключових питань. Думаю, ми встигнемо 20 хвилин ефіру, встигнемо все, так би мовити, проаналізувати. Посівна майже завершена, але чи гарантує це високий врожай? Які фактори, на ваш погляд, можуть вплинути на врожайність? Ключові, будь ласка.
2: Да, ну, таке цікаве питання, насправді. Я тільки таку маленьку теж преамбулу, як і ви, підводну зроблю. П'ята посівна військова, кожна наступна складніше і складніше дається. В цьому році, крім військового фактору, ще значно вплинув на посівну кампанію такий фактор, як погодні умови. У нас посівна кампанія затягнулася десь на 10-14 діб. Ми відстаємо від середньостатистичних за попередні там 4-5 років. І це може вплинути на подальші наші розклади щодо, так як ви вже зазначали, збиральної кампанії. Ну і саме головне, це може вплинути і на, скажімо так, на поток ліквідності, що для України теж важливо. Коли ми будемо збирати, продавати, виконувати контракти, як буде надходить валютна виручка. Це важливо. Ну і там одне з останніх питань, яке ви зазначали, я так забігаючи наперед скажу, так, аграрний сектор і сільське господарство, і харчова промисловість, і те, що інфраструктурні галузі, такі як логістика, такі як хімія, машинобудування аграрне, це становий хребет української економіки станом на сьогодні. Десь під 23-22% ВВП, десь 16-17% зайнятих в галузі, які сплачують податки і створюють додану вартість, яка йде в тому числі значній мірі на експорт і валюту надходжень. Це сплачені податки до місцевих бюджетів, а це наші з вами громади, де ми щодня проживаємо. Це валютна виручка, яка підпирає, ну, економічний стан нашої національної грошової одиниці гривні. Це надходження інвестицій, як не дивно, навіть в таких складних умовах, вони, деякі інвестиційні програми, вони присутні. Але слід зазначити, що, ну, скажімо так, економічний запас і стабільність аграрних підприємств вичерпується, тому що, ну, в таких умовах, коли в нас дорожчують ресурси, а в цьому році, як ніколи, здорожчали мінеральні добрива, пальне, засоби захисту рослин, на значна частина матеріальних ресурсів імпортна, а це також ускладнює, плюс ускладнюється постійно логістика, плюс бомбардування інфраструктури і залізничної, і портової, і морської, і річкової. І це все відбувається на останньому ланцюжку, тобто на виробнику. Ну і саме складно, звичайно, я не можу цього не торкнутися, це мікро і малому виробнику, в якого запас і так, як завжди, був дуже незначний. Тому все не дуже просто, але правильно ви говорите, посівна 26-го року, весняна кампанія виходить на фінішну пряму, у нас по деяких культурах уже 100% заплановані площі засіяні, виконані ці плани. Є пізні культури, такі як гречка просо, там ще десь процентів 25-30 ми досіємо, ну і плюс пізні культури, там соя, процентів 5-6 ще досівати будемо. А так, в принципі, посівна кампанія вийшла десь на заплановані, так як ми і говорили в попередніх ефірах з вами, в тому числі десь на 22-22,5 мільйони гектарів, якщо врахувати озимі культури, ярі культури, всі, включаючи технічні. Ну, інші культури, такі як там кормові культури, силосна кукурудза, однорічні трави на ранній силос, на сінаж, який зараз активно заготовляється тваринниками. Ну, і цілий ряд культур нішевих, таких там, як сочові. Це такі як нут, такі як там овочі відкритого ґрунту, інші культури, які в цілому формують наш потенціал для того, щоб сформувати продовольчу безпеку, а також вагомий експортний потенціал. Навіть в цих умовах Україна залишається дуже важливим світовим глобальним гравцем на цілому ряді аграрних глобальних ринків.
1: Пане Павле, трошки, так би мовити, невеликий крок вбік, хоча це прямо пов'язано з агропромисловим сектором. Як ви оцінюєте ці ризики, які йдуть від країн Євросоюзу, які попри установку, директиву, попри те, що це має бути зовсім по-іншому організовано, блокують або забороняють повністю імпорт української агропромислової продукції? В якому стані це все перебуває? Чи можна з ними домовитися? Це Угорщина остання, перед цим Польща. І наскільки це все-таки зменшує валютну виручку? Ми розуміємо, що кожна гривня вироблена або зароблена в агропромисловому секторі, яка потім плавно трансформується в долари і євро, це поповнення державного бюджету, гроші критично важливі для сектору безпеки, оборони, для економіки.
2: Так, це важливий фактор, який ви сказали. Дивіться, чи можна домовитись, так питання не стоїть. Ми мусимо домовитись, це наші сусіди на кордоні європейському, це перше. Друге, ми ж, коли розгортався польський кейс, так званий, рік назад і два роки назад, ми ж говорили, що європейські країни будуть повертатися до цих заходів. Тому що, по-перше, вони остерігаються нашого впливу, нашої продукції. Вона високої якості, і вона поки що по собі вартості ми виграємо в будь-якої європейської країни. За рахунок ефекту від масштабу, за рахунок дешевої робочої сили в Україні, якої зараз дуже гостро не вистачає на всіх там посадах і на всіх рівнях і професіях. Але все ж таки через нашу кліматичні погодні умови, через наші земельні ресурси і особливо з економічної точки зору, через ефект від масштабу ми зберегли середні великі аграрні виробництва, і це дає нам козир в цій грі щодо лідерства по собі вартості. Якийсь час ми будемо ще їх перегравати. Вони, остерігаючись цього, намагаються знайти інструменти, навіть будучи членами Європейського Союзу, в такому односторонньому порядку, незважаючи на застереження Брюсселя, блокувати українську аграрну продукцію. Це порушення до певної міри певних стандартів співпраці, особливо з такими країнами, як Україна, бо ми являємось кандидатом члена ЄС, і в нас є угода про асоціацію, є угода про асоціацію 2.0, яка була з минулого року, десь із жовтня перепідписана. Там є квота, мити і там інші інструменти, як в односторонньому порядку, як зворотні дзеркальні заходи Україна може застосовувати, які інструменти, а там є 19-20 стаття угоди про асоціацію, коли ми можемо вести з кожною країною окремо за необхідності і з Брюсселем в цілому, а краще, звичайно, з Брюсселем вести цю дискусію щодо встановлення там пропускної здатності там інфраструктури окремої країни, щодо регулювання там надлишків якоїсь продукції на внутрішньому ринку тієї ж Угорщини, Польщі, чи Румунії, чи Словаччини, чи Болгарії. Це ці 5 країн ризикові, з якими в нас постійно виникають певні додаткові такі дискусії і домовленості. В нас же ж на ці країни ще після закінчення розв'язання польського кейсу залишились навіть після угоди про асоціацію 2.0 підписаної квотування імпорту. Тобто ми в Міністерстві економіки беремо квоту, узгоджуємо з цією країною, наприклад, з Румунії, тільки тоді зерно їм імпортуємо. Але коли вони перекривають навіть транзит, то це вже велике питання до Брюсселя, до брюссельських чиновників, як вони дотримуються певних процедур. Я не думаю, що це спричини значні втрати в валютних надходженнях для України. Є і інші ринки, крім європейських, але це факт неприємний з точки зору євроінтеграції і з точки зору зворотнього процесу розширення ЄС за рахунок України. Плюс ми ж розуміємо, чому нам цікаві європейські ринки. Тому що це десь населення там в 530 мільйонів чоловік сконцентрується сконцентровані на невеликій площі саме багата концентрація самих багатих людей. Високі стандарти якості, високі ціни, багаті люди, які потребують в тому числі української продукції. І нам потрібно знаходити цивілізовані інструменти, як ми будемо поставляти продукцію і в ці країни в тому числі, квотувати, буде якісь мита, якщо це передбачено угодою і певними там двосторонніми угодами, ну і дотримуватись цивілізованої взаємного розуміння і торгівлі. Тому що, ну, і наші угорські, польські колеги повинні зрозуміти, Україна нікуди не дінеться. Це у вас на східному кордоні великий сусід, великий аграрний гравець. Ми завжди будемо поруч. Історія так розпорядилася. І ми будемо великим виробником аграрної продукції. Нам потрібно не шукати інструменти, як один одному дзеркально закрити ринки, а навпаки, нам потрібно розгортати наскрізні загальноєвропейські, включаючи Україну, ланцюги створення і постачання аграрної харчової продукції. І не тільки сировини. Україна не може погодитись на статус такого, знаєте, сировинного придатку для європейських переробників. Ми, з одного боку, для нас економічно це не під силу, ми не виживемо в такому режимі. З іншого боку, Європа втрачає більше переваг і недоліків, якщо буде від України закриватися, чим буде інвестувати в український аграрний сектор. І тут розгортати, я ще раз говорю, наскрізні ланцюги створення доданої цінності. Є на землі дуже багато ринків, де наша продукція потрібна. Ми вже сьогодні годуємо декілька сотень мільйонів чоловік. Якщо ми об'єднаємось у виробництві цієї продукції з європейськими нашими колегами і будемо значну частину доробленої, переробленої продукції продавати на треті ринки, на в треті країни, то це тільки плюс для всіх разом. А потенціал України невичерпаний, шалений. Тому оці питання щодо одностороннього закриття ринків, вони, по-перше, порушують певні принципи сталості Європейського Союзу. Бо Маастрихтська угода забороняє в односторонньому порядку чіпати таких питань, як зовнішня торгівля. Коли Україна торгує із Європейським Союзом, то питання вже не Київ-Варшава, Київ-Бухарест чи Будапешт, це Київ-Брюссель, розумієте? І в односторонньому порядку такі рішення прийматись там тільки в виключних ситуаціях, коли складаються складні економічні, зовнішньоекономічні, зовнішньоторгівельні умови в окремій країні. Чи є аргументи у Угорщини чи у Польщі на сьогоднішній день піднімати це питання? В угоді там є окремі статті, які це передбачають. Я думаю, що Україна поки що не буде застосовувати дзеркальних якихось умов, але таке право в угоді також передбачено і для України. Тому, я думаю, будуть переговори, буде цивілізоване рішення.
1: Ну, я думаю, направду, пане Павло, вони бояться, чого бояться, наприклад, польські фермери, тому що вони одержують колосальні дотації з бюджету ЄС, і ясно, що просування України в бік членства повноправного в Євросоюзі – це удар і по їхнім можливостям, і по експорту, по обсягах. Тобто потужний гравець, суперпотужний, в перспективі виходить на європейський ринок, і в появі такого гравця зацікавлені не всі країни, як ми бачимо. Дефіцит працівників та мобілізація. Наскільки це позначається на роботі господарств? Просив би трошки стисліше, у нас не так багато часу.
2: Це одне з ключових питань. До речі, на нараді з Міністерства економіки, аграрними асоціаціями це питання гостро піднімалося. Знову є зміни у визначенні критеріїв і статусу критичності, а це наступний крок до бронювання і перегляду підходів до бронювання. На сьогоднішній день уже не перший рік, до речі, і це не тільки військова проблема, але в умовах війни це загострилося найбільш гостро. У нас шалений дефіцит всіх професій і всіх кваліфікацій. У нас не вистачає трактористів, у нас не вистачає водіїв. Міндоброго з заводу вивезти вже проплачене фермером нікому на сьогоднішній день. Зрозумійте, через те оці погодні умови, військова оперативна ситуація, плюс нехватка кадрів на різних посадах, плюс ще ж комендантська година працює по-різному, плюс прифронтові цілі регіони в 10 областях у нас дуже складно відбуваються роботи, там ми ж бачимо, що цілеспрямовано шахеди б'ють по комбайнах, по фурах дальнобійних. Це ж не можна переплутати комбайн там чи трактор із танком, правда? Тобто це ж уже якби такий продовольчий тероризм з боку Росії, але тут нема чому дивуватися, просто треба в цьому дизайні нам виграти у цього нахабного нашого сусіда. Ось і все. Для цього потрібно ресурси, в тому числі ресурси, які створюються в аграрному секторі. Нам потрібно думати і на перспективу, в тому числі. Нам потрібно думати, як вижити сьогодні, перекваліфікація, короткі курси, залучення людей пенсійного віку, в окремих випадках жінок, де це можливо, де неважка робота. Це все вже є, до речі, але це буде набувати такого більш масштабного характеру. Але на перспективу потрібно думати, як ми будемо компенсувати недостатню кількість персоналу в аграрному секторі. На мій погляд, один із ключових факторів такого системного характеру. Нам потрібно готувати молодь, які будуть чітко розуміти, як управляти безпілотними системами, наземними, надводними, повітряними. І це все прийде після перемоги на поля, на ферми, на рибні господарства і в інші сектори сільського господарства, де буде залучатися інформатизація, диджиталізація, штучний інтелект. Це вже присутнє, але найбільше сьогодні ми спрямовуємо і фахівців, і ресурсів саме на війну, де це ефективно себе показує. Через декілька там незначний період після перемоги це все прийде на поля. І в нас повинні бути для цього готові фахівці. Це один з інструментів сучасного цивілізованого підходу до компенсації старіння кадрів в сільському господарстві, а це властиво не тільки Україні, а й Європі, і розвитку іншого рівня продуктивності, моніторингу, уникнення помилок, уникнення зловживань. Це все автоматизація, інформатизація, великі дані, кібербезпека, і всі ці питання будуть сприяти нашому нарощуванню нашої ефективності в аграрному виробництві.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Ситуація в агропромисловому комплексі. Майже завершена посівна кампанія. Які перспективи і чи зберігає аграрний сектор свою провідну роль в економіці України? Тобто, чи залишається він одним з ключових драйверів національної економіки в умовах війни? Пане Павле, питання, яке викликає дискусії в експертному середовищі, як правило, негативну відповідь. Чи зберігається інвестиційний інтерес до українського АПК? Песимісти кажуть, що війна, як інвестиції, але ж багато наших партнерів вкладалося в АПК України ще до війни. Тобто земля ж нікуди не ділася, обладнання, гроші, які вони вкладали. Як би ви прокоментували цей момент?
2: Дивіться, тут... Да, це дуже важливе і непросте питання. Тут потрібно розділити як мінімум в часі на два етапи. В умовах війни і зразу ж після перемоги. Є цілий ряд, ціла плеяда експертів і практиків інвестиційних банкірів, які говорять, що після перемоги в Україні буде інвестиційний бум. І для цього вже готуються навіть фонди відповідні. Але питання в тому, що ніхто ж не може сказати, там, коли завершиться війна, в який спосіб, там, де ми будемо лінію зіткнення фіксувати і як будемо інвестувати, які ризики будуть залишатися, до яких територій, на яких умовах буде підписана ця капітуляція ворога, чи в який спосіб це буде вирішено. Інвестиції і сьогодні продовжують повільно, в невеликих обсягах в аграрному промисловість надходити. Є, відкриваються нові ферми, як не дивно. А молочно-товарна ферма – це ж оборот капіталу до 10 років, друзі. Насаджуються нові сади. Ви ж розумієте, що це не сьогодні, на завтра. Це коли соняшник хтось сіє, то це швиденько зібрати за 4 місяці, продати на експорт. А коли сад закладають, то це людина надовго думає. Плюс у нас є проекти по відновлюванні енергетиці, в тому числі в аграрному виробництві і в харчовій промисловості. Ну, це з одного боку, якби привабливо економічно, з іншого безвихід, це така енергетична автономність, яка нам сьогодні дуже важлива. Тому я думаю, що інвестиційна привабливість України залишається, але довоєнні проблеми інституційні поки що не вирішені, в тому числі корупційними проявами, ми про них часто чуємо, в тому числі там деякі питання щодо правової державності, як у нас відноситься до статусу приватної власності, як у нас судова система працює. От оці питання після перемоги навіть сьогодні потрібно піднімати і вирішувати дуже швидко. А чи є ресурси інвестиційні у світі? Друзі, його дуже багато. Питання ж не в тому, чи ми знайдемо гроші системних інвесторів, чи це буде спекулятивний капітал, чи це буде капітал з IT-сфери. Це не важливо. Це прийдуть системні інвестори, які будуть вкладатися у відбудову України, перезапуск української економіки після перемоги. І нам потрібно розуміти, що нам потрібно для цього готувати правову базу. Нам потрібно для цього переосмислити наші концептуальні стратегічні документи, стратегії розвитку. І це така когнітивна, непроста системна робота,

0: дуже, якби, не те, що модно, а правильно називати в честь якоїсь мадам. Наприклад, її чоловік жертвував і допомагав розвитку селекції.
1: Каже, пізні сорти квітнутимуть до середини червня. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Дякую, що були з нами. Тихого і спокійного нам усім вечора.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. В Україні запровадили нове державне свято – День української музики. Парламент встановив, що відзначатимуть його щороку в третю суботу вересня. Дату цю прив'язали, так би мовити, до легендарного фестивалю «Червона рута» 1989 року, який став одним із символів українського культурного відродження наприкінці радянської доби. Але я так думаю, що не єдиною тільки популярною музикою буде сповнюватися це свято, розуміючи, що популярна музика, так, вона робить свою справу у широких масах, але є і так звані елітарні жанри, жанри академічної музики, які також завжди були елементом нашого національного спротиву. Чому я так кажу? Тому що ми знаємо, наскільки переслідуваною була наша академічна класична музика, в тому сенсі, що замовчувалася. Деякі архіви, здобутки композиторів, як, скажімо, Василя Барвінського, зовсім були знищені, аби їх не було, не виконувалися, прикривалися, так би мовити, ярликом меншої вартості. І це навіть в Україні. І це навіть уже в часи незалежності. Але війни наші 2014 року і 2022 багато чого змінили в свідомості слухачів і навіть свідомості виконавців музики. Ну, а автори наші українські, вони завжди писали музику українську, тому що вони тут живуть, вони виховані в цій українській культурі нашій, і вони апріорі є творцями української музики. Хочу сказати, що Національна філармонія України – це той майданчик, де українська музика завжди звучала, де відбувалися фестивалі прем'єр музичних в академічних жанрах, і де завжди українському автору була відкрита дорога. Зараз, в час війни, важливо це підкреслити. Михайло Швед, генеральний директор Національної філармонії України, композитор, культурний діяч, з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю.
5: Вітаю.
4: От мені здається, що якщо навіть запровадять цей день, розвиток української музики і її виконання, і популяризація в світі не буде залежати від державного свята. Що ви скажете?
5: Насправді, дійсно, ви абсолютно праві, пані Галина, що розвиток не буде від цього залежати, але увага держави до української музики, виділення окремого дня, який ми будемо звертати якусь особливу увагу в державі до української музики, насправді дуже символічним і важливим. Ми всі знаємо, що 1 жовтня є Міжнародний день музики, так? Він відзначається у всьому світі, відзначається і якби і музичною спільнотою України. Але коли в нас внаслідок перенесення календаря, знаєте, з намовою юліанський церковний календар перейшли, і відповідно перенесено було кілька і державних свят. Тобто День захисника, захисниці у нас замість 14 жовтня стало 1 жовтня. Також це також день покрови, ми знаємо, згідно церковного календаря, і відповідно День музики. І коли всі ці позиції об'єднуються між собою, вони дають певний контекст української музики. З одного боку, додавали нам такого святкування, знаєте, патріотичної музики. Ми схиляли свої голови перед захисниками і готуємо багато проєктів пов'язано саме з українською музикою, але це свято ставало більш таким, ну якби в контексті саме патріотичної тематики. Коли ми маємо зараз окремо День української музики, це, по-перше, увага держави до української музики, до її значення у розвитку нашої культури, нашої держави. І це показує, як вияв величезної уваги до нашої культурної традиції. Ми знаємо, що в нас понад 200 тисяч зафіксованих пісень, називають етномузикознавці, музикознавці ми маємо, так? Ми
4: це
5: маємо
4: народні ви маєте? Народні, древні, так?
5: Народні, древні, так. Вже скільки там вже романців, інших обробок, це вже і авторських творів, це вже просто не злічити. І ми маємо чудову традицію навіть партисного хорового концерту, якщо Італія дала світу оперу, симфонію дала. Німці балет дали французи.

0: Ми дали світоховий протестний концерт. Це теж унікально. І зараз нам треба робити все, бо нашу музику чули в світі якомога більше. І цей день він просто показує і увагу держави, і створює додаткові можливості, навіть організаційні, іноді, щоб більш, скажімо так, системніше, більш уважніше ставитися до промоції української музики.
1: Я так, хотіла тепер до вас особисте питання, як до композитора, як до того, хто творить українську музику. Наскільки ви відчуваєте, що державна підтримка творцям потрібна, не тільки виконавцям, і навіть в тому сенсі, що чи мають бути якісь гранти, якісь запропоновані резиденції?
0: Насправді це дуже важливо. Резиденції, гранти потрібні, і потрібна система виконань, видання творів, їх записів і промоції. І зараз насправді доволі багато в цьому напрямку робиться. З одного боку є Український культурний фонд, який дає чимало різних грантів, і там ще є окрема грантова програма стипендій саме є. Так, може індивідуально фізична особа податися з певним проектом, отримати підтримку. Є стипендії президента для молодих діячів до 35 років. Є стипендії президента дворічні, дорічні для видатних діячів. Зараз запущена ініціатива «Тисячу весна», так? Така досить потужна ініціатива в різних напрямках, і бюджет такий немаленький, десь 4 мільярди планується туди скерувати. І насправді там також можна реалізувати дуже багато проєктів композитору, тобто створення твору, його виконання, його, скажімо так, запису, проведення різних заходів, акцій, мистецьких фестивалей, різних видів продуктів, які можуть бути мистецьких, так, потім, скажімо так, презентовані громадськістю. І ці ініціативи ще розвиваються далі, це прекрасно, тому що зараз, насправді, ренесанс української музики, композитори багато пишуть, багато звучать, значно більше, ніж це було раніше. Ви слушно зазначили на початку, що до української музики ще навіть в 90-х роках так відносилися навіть в Україні, так?
1: Так. Ну, і як прем'єра концертне виконання нашої опери, української опери, українського автора Максима Коломійця «Матері Херсона», яку написано на замовлення «Метрополітен опера», одного з головних майданчиків оперних світу, теж є свідченням тому, що українська музика зараз переживає ренесанс. Дай Боже, щоб це не було хвилеподібно, а так більш-менш рівно. Пане Михайле, я вам дякую за цей коментар. Я сподіваюся, що Національна філармонія України надалі буде майданчиком, головним майданчиком, де українська музика буде представлена якнайширше, найрізноманітніших, усіх абсолютно вимірах і жанрах. Михайло Швед, генеральний директор Національної філармонії України, з нами був на зв'язку. Ну, а зараз Мирослав Мельник до нас доєднується, директор фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Явище, яке завжди будило свідомість українців, завжди будило державу в тому сенсі, що українська музика має бути підтримана. І ось як наслідок саме цей фестиваль і перший день його проведення у 1989 році стали відправною датою для започаткування нового свята – свята День української музики. Мирослава, вітаю в ефірі.
2: Вітаю, радий чути.
1: Мені здається, що це свято має бути таким собі незримим пам'ятником Тарасу Мельнику, який був локомотивом у цих всіх великих змін і локомотивом розвитку фестивалю «Червона рута» і його першого проведення. Зараз ви підхопили цю справу і, очевидно, фестиваль «Червона рута» робив те, що не робила держава всі ці роки. Як ви вважаєте?
2: Ну так, звичайно, це вже факт, що завдяки трьом особам, відомим в українській культурі, це Тарас Мельник, Анатолій Калиниченко і Олег Грепецький – це ті, хто задумали цей фестиваль і його зробили. Фактично втілили в життя. І ну, він став знаковим тим, що крім музичної сторони фестивалю, звичайно, яка дуже була суттєва, ґрунтовна і національно визначена, він дав поштовх фактично політичний так, до відродження України. От, стимулом, каталізатором, розумієте, де події почали розвиватися дуже стрімко після фестивалю і призвели вже в 91-му році, так ми вважаємо, до розуміння, що незалежність України мусить відбутися, і вона так і сталася. От, бачите, люди зрозуміли, вони отримали ту свідомість. Ну, і це дуже показне, що мистецтво, зокрема масова музика, так, має такий серйозний вплив на суспільство.
1: Ну і я ще підкреслю, що якраз «Червона рута» вона була заснована як фестиваль для того, аби розвивати популярні жанри, масові жанри. А от тут, у цих масових жанрах, завжди і ворог не дрімав. Пам'ятаємо, як було, так би мовити, майже обнулення результатів фестивалю «Червона рута» десь в середині 90-х, коли російський контент почав активно заходити в FM-діапазон, коли російська пропаганда почала активно називати українську музику неформатом. В той же час «Червона рута» розвивалася, стояла на своєму і виховала велику плеяду стійких до таких впливів українських поп-виконавців. І тут, як так, кажуть, знімаємо капелюха.
2: Я би дав би таку оцінку 90-м і 2000-м рокам, так, коротко, якщо можна. Так?
1: Так.
2: От, на мою думку, і думаю, що може, якби більшість людей прислухались, можливо, і згодилися би зі мною. Я би сказав так, що, на жаль, політика керівництва держави і народних депутатів, чиновників 90-х і особливо 2000-х роках була відверто недалекоглядною. І, ну, наслідки зараз ми цієї політики пожинаємо. Угу. От, власне, відсутність законодавства та правил гри в галузі культури призвела, ну, до засилля російського бізнесу, російського контенту у сфері кінематографу, так, музичного мистецтва, телевізійного радіопростору. Ну, сприяли фактично русифікації, руйнували національну ідентичність, готували ґрунт для подальшого поглинання Росії в Україну. Ну, нині у зв'язку з війною, вимогами часу, відбувається така консолідація суспільства навколо національної ідеї. Ну, виставляються нові пріоритети в державній політиці. Ну, це дуже важливо. Ну, і оцей день української музики, так, ну, це фактично, ну, можна сказати, черговий крок до перемоги України. Ну, чи сприятиме він фінансовій підтримці держави, отих явищ і механізмів, які виведуть наше суспільство, ну, з гуманітарної кризи і виховують національну свідомість, ну, нового покоління молоді.
1: Угу.
2: Ну, от, розумієте? І криве питання. Де гроші української держави на українську справу? Це так можна задати. Ну, і тут що помагає, розумієте? Ну, масова музика от з першого фестивалю. Такі яскраві постаті, так, які стали ну, відомі всій Україні і свою роль виховну пропагування української ідеї здійснили, це брати Гадюкіни, ВВ, Андрій Миколайчук, ну, це «Зимовий сад», «Комунист», «Сестричка Віка», Марійка Бурмака,
1: Марія Бурмака, так.
2: Ціла плеяда тих виконавців, які фактично виступили будителями, так, в 90-х роках.
1: Ну, згадаємо, їх було багато і в наступній фестивалі, і приєдналися до них і Тарас Чубай, згодом, згадаємо,
2: і
1: Скрябін, так.
2: Пана Помадані Конго, це Тартак, так, це Іларів за 2000-ні роки, це так. Еріка, то їх безмежна велика кількість, це добре. А ще дуже важливо, що крім музичної сторони, завжди на фестивалі, от в його колі, це були і відомі політики, дисиденти, такі як В'ячеслав Чорновіл, Мушкет і так далі. Це і журналісти, Гія Гонгадзе. Тобто ті люди, які вболівали за Україну.
1: Так.
2: І вони оцю ідеологічну складову дуже серйозно давали стимул для того, щоб суспільство прозрівало.
1: Мирославе, я ще хотіла запитати про музичну індустрію. Популярна музика, вона вимагає дуже багатьох важелів розвитку для виконавця, для авторів навіть, так? І оця музична індустрія, це часто кажуть, це шоу-бізнес. Наскільки для української музики зараз шоу-бізнес є під знаком дорівнює? Чи є у нас оці всі структури і важелі розвитку?
2: Ну, зараз намагається це зробити, розробити цей механізм. Ну, я би сказав, що є речі, які є 100% пріоритетними для держави. І ставити, наприклад, їх для того, щоб вони конкурували з іншими, так, от, на рівних, і подавали там на гранти, так, і виписували, що воно дуже вартісне. Це мають бути ті експерти, які дуже, ну, ґрунтовні, мають серйозну базу інтелектуальну. Чи є вони такими, так, які mm-hmm. розбираються у всьому? Ну, це от питання. Де вони, що вони закінчували? Якийсь коледж там, чи технікум, чи ще щось, так? Чи це має бути дуже серйозна українська аристократія, які чудово розуміють, що треба підтримувати. Тому є такі речі, які безумовно треба підтримувати, навіть без конкурсної основи. А що саме? Я би сказав, український автентичний фольклор. Ці явища, правда, щоб вони вбереглися, тому що треба дуже тендітно підходити до цього і фінансування здійснювати правильно, вишуковувати ті колективи, ті групи, які цим займаються.
1: Тобто про це говорив і Михайло Швед. Ми маємо велике надбання, величезну спадщину української народної пісні. Оцей банк цих ідей, цієї енергетики треба зберегти і заохочувати, виховувати виконавців, які будуть реконструювати, виконувати в тому вигляді, як воно є, або на їх основі робити новітній репертуар.
2: Ви цілковито праві, тому що це є наш банк крові, розумієте? Який не можна ставити в конкуренцію. Він мусить бути, і його треба підтримувати в першу чергу без всяких там вагань. Оце. Далі, дуже важливо, щоб, ну, червона рута, звичайно. Але ж, розумієте, знову ж таки, ці пошуки фінансування безнадійно, так? Пошуки переконання чомусь, що ти от робиш цю справу, там, 37 років фестиваль, так, існує. І зараз, звичайно, в роки війни важливо фінансування війська. Безумовно. Має працювати економіка. Це теж дуже важливо, звичайно. Ну, але треба звертати увагу на ідеологічний фон. Бо тут дуже багато є слабих місць. От це і в Україні, і за кордоном особливо. Розумієте? Ті, хто їздить за кордоном, бачать, як ми програємо на цих фронтах культури. Та має бути програма, розумієте, де оркестри їздять за кордоном українські, де їх там дипломатія підтримує, розумієте, де це у великих залах. Це має фінансуватися, безумовно. І це мають бути чиновники дуже добре продвинуті, які це все роблять. Не ходять просто на роботу, так? А ці проекти втілюють самі. І не, я вважаю, що в цій справі українській не сам громадянин має звертатися до яких установ, а працівники установ мають шукати тих громадян. Розумієте? Ці організації, які роблять українську справу. Тобто навпаки, світ навпаки має бути о той правильний.
1: Так.
2: Не той, де... Громадянин мусить доказувати, що він робить українську справу. Та вони ж мають самі бігти і дивитися, де ж є оті люди. Знаєте, де
1: і
2: вони
1: шукати їх і заохочувати. Мирослав, маємо 4 хвилини до завершення нашої розмови. Ось я читаю в вислові голови профільного комітету, підкомітету Олександра Санченка про запровадження цього свята, День української музики. Він сказав, що свято допоможе консолідувати зусилля професійної спільноти для розвитку галузі та посилить державну підтримку української музики. І ось тут треба розуміти, що галузь – це трохи не про українську музику. По-перше, це сфера, а по-друге, вона дуже і дуже багатогранна. І тут для кожного жанру потрібно знаходити абсолютно інші шляхи підтримки, освіти, розвитку, концертних залів, інструментарію. Ну, я не знаю, тут ви правильно сказали, працювати має дуже і дуже потужна машина.
2: Так, безумовно. Це, знаєте, на папері можна багато написати. І слава Богу, що вже повертається воно в наш бік. Так, все це. Але хто буде це втілювати? Так? Чи ті люди, які були 10 років, 20 років назад в кабінетах? Чи це нові будуть люди? Так? Де вони виховані? З якого середовища? Це дуже тонка справа. І я вже не кажу про кінематограф, правда, який він має бути. Що там має бути? Наповненість? Як це все? Де історичні контексти у фільмах? Правда, такі багаті.
1: Ну, йдеться зараз про музику, що, правда, кінематограф без музики теж не буває. Ми знаємо, яку велику роль грає музика в кінематографі. Згадаємо, ну, наш культовий фільм «Тіні забутих предків», і яку культову роль в ньому зіграла музика Мирослава Скорика. Ця музика потім стала своєю сюїтою, так, виокремилася в окремий концертний твір, а зазвучала абсолютно на всіх сценах, як не просто як саундтрек до фільму «Тіні забутих предків», а як окремий музичний твір. Або згадаємо, яку роль зіграла музика того ж Скорика у фільмі «Великий високий перевал» Олександра Денисенка, де мелодія ля мінор звучить, і ця мелодія стала одним із наших неофіційних духовних гімнів. Тобто, значення музики величезне для нашого народу, як і для будь-якого народу. І те, що цей день буде у нас, як державне свято, головне, щоб ми не обмежилися звучанням з усіх ретрансляторів саме у цей день, а щоб працювали всі інституції, спрямовані на розвиток музичної культури.
2: Так, ну, от, власне, кажу, що дійсно оця війна вона нас прискорила в розумінні, що потрібно робити. І якось зробила якийсь певний різкість навела у всіх цих галузях. І наше завдання зараз – об'єднати інтелігенцію, аристократію українську, людей думаючих, які діяльні, так, щоб ми от почали діяти. Тобто те, що приймається, дійсно, його треба втілювати. Отже, я пропонував би так, що державні структури, установи мають кликати тих людей, шукати їх самі, так, закликати до себе, і розмовляти, і вже планувати. От так, щоб це не було окремо в кабінет, так, і десь там хтось чимось займається. Це має бути спільно.
1: Так, і має бути тільки не тільки в один день державного свята, має бути щоденно, тому що це насправді велика праця від виховання музиканта з ранніх років, так, прищеплення йому смаку, прищеплення йому культури виконання і потім сприяння його розвитку, сприяння його концертній діяльності. Так, так, згадаємо, скільки років музиканти починають своє навчання. В 4-5 зараз. І потім все життя вони шліфують свою майстерність, і все життя вони працюють над своєю професійною діяльністю, над своїм професіоналізмом. Це, до речі, Мирославе, ви скрипаль, наскільки я пригадую.
2: Так, я закінчив консерваторію Київську по класу скрипки, і ну, іноді згадую цей інструмент.
1: Так, ну, але ґрунтовні знання, вони дають можливість працювати у будь-якому вимірі в музичній сфері. Тому дякую вам за коментар. Це був Мирослав Мельник, директор фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Саме феномен фестивалю «Червона рута» і перше його проведення в Чернівцях у 1989 році у вересні місяці став приводом для того, щоб було затверджено встановлення Дня української музики в Україні, яке тепер відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Свято спрямоване на вшанування вітчизняних виконавців, зміцнення українського культурного простору без російського впливу та на підтримку митців під час збройної агресії Російської Федерації. Про це ми говорили з Михайлом Шведом, генеральним директором Національної філармонії України, і ще раз повторюся з Мирославом Мельником, директором фестивалю «Червона рута».
3: Українське радіо. Важливо знати.
4: Гуманітарну катастрофу, спричинену вторгненням Російської Федерації, вже задокументували фахівці. Однак комплексний вплив бойових дій на екосистеми та домашніх тварин лише починають досліджувати. Нове наукове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Evolutionary Applications, виявило унікальне явище. За декілька років війни популяції собак у зонах бойових дій зазнали істотних змін, адаптуючись до екстремальних умов і набуваючи ознак диких хижаків. Видання New York Times пише, що за короткий, за історичними мірками, період, колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Група вчених проаналізувала дані щодо 763 собак із 9 регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, а ветеринари та волонтери збирали дані про безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території. Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова. Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів, таких як вовки, койоти чи дінго. Як приклад трансформації, дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж ті, що висять. Також у собак потьмянішало забарвлення шерсті. Яскраві відтінки і білий колір зустрічаються рідко. На передовій, підсумовує зоологиня Марія Марців, собаки з ознаками дикого фенотипу справді виживають частіше. Прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні. Такі зміни сталися надто швидко, як для генетичної еволюції. І науковці пояснюють їх дією жорсткого природного відбору, де війна стала потужним селекційним чинником. Ще одна співавторка дослідження, докторантка Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додає, що війна діє як потужний фільтр, тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах, Наприклад, менша маса тіла допомагає уникати мін. Собака легше ховається і стає меншою мішенню для осколків. Крім морфологічних змін, дослідники відзначають і зміну вікової структури популяції. У прифронтових зонах майже не залишилося старих, хворих чи травмованих тварин. А ті, що вижили, збиваються у зграї, що характерно для диких псових. Попри набуття диких рис, більшість собак залишаються залежними від людей щодо харчування, розраховуючи на допомогу військових або харчові відходи. Однак окремі особини вже переходять до самостійного полювання чи поїдання трупів. Дослідники класифікують це явище як фералізацію – поступове повернення до дикого способу життя. Екологи зазначають, що такі зміни є свідченням не лише гуманітарної, а й глибокої екологічної кризи. Вплив війни на мобільні й адаптивні види, такі як собаки, може бути тривожним сигналом для менш стійких тварин, які потребують стабільних умов виживання.
3: Знати більше з українським радіо.
4: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення – від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії – часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання – стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?», відповідь обмежується просто так, або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні, нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
3: Українське радіо.
4: Двадцять друга година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони ударили по місцях дислокації російських армійців на Донеччині. Країни НАТО розглядають можливість нового пакета підтримки України. Сьогодні третя роковина підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це та інше далі докладніше. Українські безпілотники масово ударили по місцях дислокації 90-го інженерно-саперного полку РФ поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. Цей підрозділ, зокрема, виконував саперні завдання у Бахмуті та Авдіївці, повідомив у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Також, за даними сил безпілотних систем у Донецькій області, сили оборони уразили стоянку вантажних автомобілів окупантів, логістичні об'єкти та газове сховище, яке росіяни використовували для забезпечення потреб армії. Золочівську громаду на Харківщині постійно атакують росіяни. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в ефірі Суспільного, у прикордонні у зоні обов'язкової та примусової евакуації залишилося близько 200 людей.
6: Там, де була оголошена примусова евакуація, ми діяли наступним чином. Не очікуючи, коли буде уже безпосередньо по факту оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми, ми попередили людей, і люди виїжджали разом з дітьми. По-перше, це було пов'язано з тим, що постійні удари, і люди не чекали, поки було оголошено. Ну, ми вивозили, або ж люди виїжджали. Тому це головне було, це зберегти життя дітей, людей.
5: Йдеться про евакуацію 7 населених пунктів Богодухівського району, повідомляв начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Нігубов у телеграмі. За його словами, необхідно евакуювати понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Скупчення військової техніки, створення ударних угруповань та скупчення людей у військовій формі на кордоні Житомирської області та Білорусі немає, сказав Суспільному військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід» Юрій Шахрайчук. Як охороняють кордон на Житомирщині, розповість наша Катерина Мороз.
7: Юрій Шахрайчук, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», розповів, скупчення військ на кордоні Білорусі та України у Житомирській області немає.
8: Ми не спостерігаємо поблизу державного кордону скупчення якоїсь військової техніки, ми не спостерігаємо створення якихось ударних угруповань, ми не спостерігаємо скупчення людей військової формі одягу.
7: Військовослужбовці підрозділу угруповання «Захід» побудували нові вогневі позиції та лінії оборони. Працюють сапери, мінуються шляхи, будуються нові укриття для особового складу та техніки.
9: Встановлюємо невибухові загородження. Зупиняє проходження ворога, так як я ГОЗа, особового складу, проникнення на нашу територію.
7: Сергій, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», керує бронемобілем «Козак» упродовж 2 років. Він розповів кореспондентам Суспільного, які задачі виконує з його допомогою.
10: За допомогою «Козака» виконуємо завдання по перевезенню особового складу, так як він є броньованим, особовий склад захищений. Також залучається «Козак» для відбиття повітряних атак ворогу.
7: Безпілотні літальні апарати, які заходять до повітряного простору України з території Білорусі, перехоплюють з допомогою перехоплювача повітряних цілей, розповів Шерчень, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід».
11: Перехоплювач по повітряних цілях набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любов противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
7: Володимир Шведюк, командувач військо-оперативного командування «Захід» Збройних сил України, сказав, що кількість інженерних обладнань на кордоні Житомирської області та Білорусі збільшується.
12: Проводиться додаткове мінування, проводиться інженерне обладнання кордону, обладнується протитанковий ров вздовж всього кордону, 2 лінії. Також ущільнюються мінні поля, фугаси на дорогах, які можуть вести до кордону. Проводяться завали, проводиться мінування, визначаються місця для засад.
7: Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомирщина.
5: Країни НАТО розглядають можливість нового пакета підтримки України на 70 мільярдів євро, пише видання «Політіко», посилаючись на неназваних дипломатів Альянсу. Оголосити про ініціативу можуть під час саміту НАТО в Анкарі у липні.
3: Новини на Українському радіо.
5: Роки тому вночі 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це одна із найбільших техногенних та екологічних катастроф, спричинених російською агресією проти України. За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок руйнування греблі загинуло 35 людей. Ще 24 людини досі вважаються зниклими безвісти. Точну кількість загиблих не вдається встановити через окупацію лівобережжя Херсонщини, розповів Суспільному прокурор відділу Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Дмитро Пономаренко. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: В Україні, крім сходу, синоптики прогнозують помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів. Вдень плюс 24-29. У західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. Культура. На українському радіо.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, також членкиня коаліції діячів культури і програмна директорка громадської організації «Музей для змін». Олександра, вітаю вас у студії.
2: Вітаю.
1: Я хочу з вами сьогодні говорити про дуже багато речей, про дуже багато моментами складних, моментами незрозумілих речей, тому що довкола України і довкола її відбудови, і ось цього страшного слова «відбудова» завжди відбувається дуже багато незрозумілих речей, хто має відбудовувати, за які гроші, за яким принципом, коли, де і як і для чого. І тому я, власне, хочу сьогодні з вами першим ділом поговорити як з виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини. Вітаю з нещодавним призначенням, наскільки я розумію, воно відбулося не так давно. І хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення Україна, вочевидь, втратила сотні пам'яток, і ми розуміємо і важливість збереження, і переосмислення, і моментами відбудови і створення з нуля в контексті тих умов, в яких ми знаходимося. І, по суті, ми стаємо з вами свідками того, як з'являється нова інституція. І це прикольно, бо це насправді такий воістину історичний момент. Я хочу сьогодні у вас, як у директорки, запитати, яку проблему, на вашу думку, має вирішити в першу чергу цей фонд?
2: Зберегти українську
1: збереження культурної спадщини.
2: Так,
1: у який спосіб? У який спосіб? Тому що на сайті, не на сайті, на Фейсбук-дописі, здається, Міністерство культури, так, я побачив прям ваші обов'язки, отак прописані через пунктики. І тут стабілізація пошкоджених Росією об'єктів культурної спадщини, підтримка музеїв і фахівців, захист евакуйованих колекцій, документування пам'яток, які перебувають під загрозою. Це все маєте робити ви, ось ця людина, яка зі мною у студії.
2: В ідеальному світі фонд культурної спадщини задумувався під час багатьох обговорень експертним середовищем. І ми думали про те, що в деяких країнах є такий підхід, зокрема у Франції, наприклад, коли є один орган умовно, він фактично державний, який опікується питаннями спадщини. В нашому випадку питаннями спадщини опікуються всі і ніхто, починаючи від Мінкульту, місцевих рад і адміністрації, і так далі, і так далі.
1: Закінчуючи коментаторами на Фейсбуці.
2: Обов'язково без них нікуди. І, власне, це була ідея виділити це в окрему структуру. Але через те, що зараз немає грошей для того, щоб запустити таку інституцію в Україні, виділивши гроші з українського бюджету, зокрема державного бюджету, ми розуміємо чому, бо ми маємо оборонятися, і це пріоритетна задача. Тому ідея полягала в тому, щоб зареєструвати фонд в Брюсселі, в Центрі європейської дипломатії, і там збирати гроші. В майбутньому я вважаю, що так, має з'явитися в Україні вже продовження цього фонду логічне, і тоді опікуватися всіма цими питаннями, бо культурна спадщина – це в нас що? Це в нас будівлі пам'ятки, це рухома культурна спадщина, це музейні колекції, колекції там книги наукової або інші будь-які колекції, які належать і приватним власникам також. Це все є частиною культурної спадщини. Ну і нематеріальна культурна спадщина, тому що це теж є частиною цього всього. І це ми теж маємо захищати, бо зараз, зокрема, ми втрачаємо багато на територіях Луганщини, Донеччини, всюди, де наступають росіяни. Ми втрачаємо знання про звички майстрів, співи, танці і все інше, кулінарні якісь традиції. Якщо хтось не опікується цим, не фіксує це зараз, то ми це ризикуємо втратити повністю.
1: Якщо я правильно зрозумів, то, по суті, зараз фонд, він локаційно знаходиться не в Україні, правильно?
2: Так, він щойно, це прям в нас фонд, це новонароджена дитинка зараз.
1: Гарячий поріжачок такий.
2: Так, бо ще немає ні команди, ні офісу, фактично офіс буде в Брюсселі, але, наприклад, навіть я зможу розпочати там роботу тільки тоді, коли отримаю робочу візу в Бельгії, і це десь не раніше, ніж осінь, і я би хотіла, звісно, почати працювати там раніше, для того, щоб вже формувати і офіс, і команду. Зараз це ще ми шукаємо стратегію, за якою оці перші там 5 місяців ми будемо працювати.
1: Треба сказати для наших слухачів і слухачок, що наша розмова відбувається у червні, для того, аби вони просто розуміли глобально весь масштаб. Тобто від літа і ще до осені відбуваються якісь організаційні процеси, і директорка, по суті, чекає дозволу на те, щоб почати працювати.
2: Ну, фактично, це українська інституція, зареєстрована в Брюсселі, в Бельгії, що накладає свої особливості. Тому дуже високі очікування, тобто суперкласична ситуація. Нічого немає ще, але вже дуже високі очікування і вже треба показувати результати. Класична українська історія, особливо, не знаю, в галузі культури, мені здається, що це класика.
1: Я як представник свідомого українського медіа не буду записувати про результати роботи Українського фонду культурної спадщини. Почекаємо ще до осені, але ми вже кілька разів повторили «бракує». Я зафіксував кілька вживань цього слова і розумію, що в дискусії про культурну спадщину, вочевидь, бракує чогось. Це таке формулювання, яке часто використовується, та й в принципі про будь-яку тему культурного напрямку. Але мені здається, що тут йдеться навіть не стільки про брак грошей, скільки, наприклад, про брак того самого експертного персоналу, який може так чи інакше точково комунікувати про якісь важливі речі в контексті української культурної спадщини. Тут так само, можливо, бракує, не знаю, візії або концепції про те, як це все діло переосмислювати і створювати. Чого, на вашу думку, бракує найбільше? Ми будемо використовувати це слово часто впродовж нашої розмови, але я підозрюю просто, що проблема не тільки у грошах.
2: Я вважаю, що проблема в грошах. Я доволі прозаїчно до цього підходжу, і ми зібралися поговорити про фонд культурної спадщини, але якщо ми говоримо про людей, які в Україні опікуються культурною спадщиною, це, зокрема, директори оцих всіх культурних інституцій, їх команди, то тут у нас, на жаль, ситуація дуже нерівномірна. В нас є приклади суперкрутих команд з надзвичайно важливими результатами. Ми бачимо, як наші інституції нагороджують міжнародними нагородами в галузі спадщини. І в той же час більшість інституцій знаходяться, ну, це навіть не інституції, це заклади культури, пострадянські, забуті, громадами, нікому не потрібні, де працюють люди за 6,5 тисяч гривень. І зазвичай це не найкращі культурні менеджери. І для того, щоб виростити культурних менеджерів в країні, навіть тим класним професіоналам, професіоналкам, які існують, потрібно цих людей в команди отримати. І, відповідно, йти працювати в цю галузь. Нормальної людини не буде, як багато директорів кажуть, тільки такі там придурки, як ми, сюди йдуть. От, тому я вважаю, що до реформи формату оплати праці в закладах культури ми навряд чи зможемо досягнути таких системних, експоненційних результатів. Тому от для мене бракує команд. І навіть з того, що от останній там місяць я зробила такий марш-ривок і відвідала там більше 100 музеїв в Україні.
1: Дуже як враження?
2: Час. Враження фатальні. На жаль, в нас є прекрасні експонати, у нас розорвані ланцюжки знанів, коли часто там був директор або головний зберігач, який помер, на його місце зайшла людина навіть не з галузі, яка не розуміє там ніяк будувати експозицію, ніяк зберігати. І от цих розірваних ланцюжків по всій країні величезна кількість, особливо з 22-го року це посилилося. Тому, коли я думаю про відновлення до нашої теми, повернемось, то дуже сумно буде, якщо ми будемо відновлювати пам'ятки архітектури як такі капсули, як оболонки, в яких нічого не буде всередині. І от для того, щоб це приносило користь, і щоб громади бачили, як це приносить користь, щоб вони собі це фіксували десь, і такі, добре, може ми щось ще відновимо тепер за власні кошти, чи там якось підкреслимо наші інші культурні інституції, дамо більше грошей, премії, там якісь проекти. І нам теж від цього буде користь. Оцього я дуже хочу. От я, оскільки у нас ресурси, якими буде користуватися цей фонд в перші 2-4 роки, вони будуть суперобмеженими. І я би дуже хотіла, щоб ми концентрувалися на таких проєктах відновлення, де це не просто буде відреставрована пам'ятка, де це буде ще й перезапущена інституція, або ну і вкладати в людей. Відповідно, обирати такі проекти, тому що нам безумовно доведеться обирати. Я можу вам розповісти, як фонд буде обирати, що фінансувати в першу чергу. Моя ідея, яку я буду захищати з радою директорів і з експертною радою, в тому, щоб вкладати в першу чергу в ці інституції, де є спроможні команди, де є люди, які будуть здатні з цими всіми результатами, з цією відновленою будівлею, там якимись ще новими речами, якоюсь базою робити сучасні інституції, які впливають на місцеві громади і які цим місцевим громадам будуть потрібні і їх цінуватимуть.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, членкині коаліції діявців культури та програмна директорка громадської організації «Музеї для змін». Олександро, ви вже сказали кілька разів відбудована будівля, і це вкотре підтвердило мою теорію про те, що Український фонд культурної спадщини будуть, власне, в першу чергу сприймати як фонд, який буде щось відбудовувати. Наскільки це правильно?
2: Ну, це ж ми з цього почали, в принципі, люди приймають, от що таке культурна спадщина, так? Люди це розуміють по-різному. Так, я впевнена, що перша асоціація, що це будівля. Втім, це будь-який предмет, який несе історичну цінність, естетичну.
1: Або навіть не предмет, як ми вже теж говорили.
2: Або навіть, ну, або це нематеріальна культурна спадщина, що є традицією, знанням,
1: звичкою.
2: Так, казками і так далі.
1: Так ось в контексті відбудови я хочу все-таки закрити це питання, щоб до нього більше не повертатися, і ми поговоримо дійсно про те, як ви будете обирати, що саме підтримувати і що відновлювати, трошки згодом. Але зараз хочу закрити ось це питання про відбудову. Я так розумію, що фонд – це, по суті, буде інституція, яка буде все-таки координувати цей процес, і туди не можна буде приходити з папкою, збирати підписи на те, щоб відновили будівлю, умовно, там якогось маєтку в нашому селі.
2: Процес це виглядатиме так, що будуть відкриті оголошення про збір проєктів. Ці проєкти хтось матиме подати, заповнити всі аплікаційні форми, потім ці форми буде розглядати експертний комітет, який складається наполовину з іноземних і українських експертів і експерток. І далі борд буде затверджувати вже на фінансування проєкти. Там буде залежати від суми, якісь проєкти я зможу затвердити самостійно з граничною сумою. А все, що більше цієї суми, буде затверджувати Рада директорів фонду. Тому це буде така прозора, зрозуміла процедура. І обрати, на жаль, доведеться. До мене вже звертаються з купою питань, пропозицій, що відновлювати. Треба розуміти, що це, на жаль, ми будемо обирати.
1: Це конкурс, правда?
2: Так.
1: Виходить, що це конкурс.
2: Конкурс. Перша черга проєктів пілотних, їх відбирають за іншою трохи логікою. Їх обирає команда спільно міністерства з радою директорів фонду, вже зі мною. І ми думаємо про те, щоб відпрацювати систему всю повністю, як це буде виглядати фінансово, юридично. Тобто ми на цих пілотних проєктах відпрацьовуємо механізм, вносимо в нього зміни і вже оголошуємо відкритий конкурс, на який вже зможуть подаватися всі, хто в цьому зацікавлений. І підходить під критерії. Є дуже жорсткий критерій, до якого не всі готові. Це фонд працює зараз на цьому етапі з тими, там, зокрема, пам'ятками, які постраждали внаслідок дій Російської Федерації. Тобто тільки те, що росіяни пошкодили. І давайте про те, що бракує зараз, і про нерухому спадщину, тобто будівлі, закриємо питання. Є у нас проблемка, що коли якась будівля дуже гарна, дуже естетична, з дуже важливою ціною для всіх історією і символізмом, постраждала внаслідок там вибухової хвилі, і, наприклад, треба полагодити дах. Але виявляється, що якщо ми полагодимо дах, то все інше в цій будівлі знаходиться в такому стані занедбання і деградації, що це виглядає, наче ти пластир на гангрену клеїш. Оце, власне, думка, яка, от моє відчуття вже на сьогодні, що у нас, на жаль, накопичилася така кількість складнощів, що от тут ми можемо зустріти у суспільства нерозуміння, що це за фонд такий, який там стабілізує, наприклад, під час війни. Стабілізація – це фактично там стабілізувати дах, щоб він не протікав, але будівля залишатиметься в цьому жахливому стані, тому що в такому стані наші будівлі всі.
1: І через 10 років знову треба буде ремонтувати дах для того, щоб стабілізувати будівлю.
2: Дах треба буде ремонтувати або реставрувати вже через 3-5 років, тому що за технологією стабілізації це зазвичай тимчасові рішення, які дозволяють будівлі достояти до реставрації. Ми віримо в те, що через 3 роки ми вже до цьому етапі будемо і зможемо реставрувати. Але я вже бачу тиск зі збоку українського громадянського суспільства, яке я насправді дуже сильно ціную, про те, що ж таке робить фонд, якщо будівля як виглядала жахливо, вона так і виглядає жахливо, і куди витратили всі гроші. От з цим нам доведеться стикатися. І це також про нашу дорослість і готовність брати на себе відповідальність за те, що так, багато що знищено зараз Росією, багато що знищено нами самими в силу різних причин. І тут я би не відкидала дії Росії також, тому що я ж маю досвід війни з опозиційним блоком за директора Одеського художнього музею Олександра Ройтберта в 18-му році. І це була війна проросійської сили проти проукраїнської сили. І ми були тією проукраїнською силою в Одесі, яку опозиційний блок, абсолютно проросійська партія, намагався прибрати з музею, щоб ми раптом не зробили Одесу занадто проукраїнською. І, власне, от це протистояння у розвитку культурних інституцій, вони були напряму зацікавлені, щоб цей музей залишався занедбаним, забутим, туди ніхто не приходив, і щоб в музей не прийшла спроможна команда. І це, на мій погляд, паттерн. От, в принципі, це їх логіка. Тому я вірю, що якщо хтось колись буде досліджувати спроби інвестувати державу в культуру, що ці спроби були на різних етапах не підтримані саме проросійськими силами в парламенті, в уряді, відповідно, ми це бачимо також по тому, як стосовно культурних інституцій ставилися в уряді Янукович, наприклад, коли там музей Голодомору намагалися закрити. Тобто, і я впевнена, що тут є і наша відповідальність, і велика частина впливу Росії на те, щоб ми 35 років свої культурні інституції не розвивали, не інвестували і не впливали на суспільство, щоб ми не знали про наше коріння і не думали про наше майбутнє.
1: Дуже, насправді, болючий референс ви обрали все-таки, бо і музей Голодомору нещодавно постраждав від російського обстрілу, і тепер це така просто дуже комплексна картинка. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, членкині коаліції діявців культури та програмна директорка громадської організації «Музеї для змін». Давайте повернемося до діяльності фонду. Я хотів запитати про ось ці пілотні проєкти, про які ви нагадали. Вже є, очевидно, хтось кого відібрав.
2: Ще не відібрали.
1: Але відберуть?
2: Я скажу, що зараз ми готуємо пул проєктів, які пропонуються як пілотні, затверджується експертний комітет. І
1: можете заспойлерити, що там?
2: Не можу заспойлерити, не можу. Але я можу сказати, що мені здається, що всім сподобається. У мене є таке відчуття, що прям всі так скажуть, це прекрасно.
1: Є щось з такого, що нещодавно нашуміло?
2: Ви намагаєтесь утримати під...
1: Хоча б натяк на спойлер.
2: Дивіться, якщо я буду зараз натякати на щось, а потім Рада директорів не підтримає це рішення, то теж хтось буде розчарований. Тож не будемо починати зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Але я думаю, що це класні речі. Те, що я можу сказати зі свого боку, те, що в мене під контролем, за що я можу відповідати, що от я би хотіла, я бачу сенс концентрувати ресурси туди, де можна побудувати, допомогти інституціям, які будуть впливати на суспільство і будуть корисними для суспільства. Я би найменше хотіла реставрувати порожні будівлі. От це такий натяк також, що все ж таки ми будемо дивитися в сторону інституцій.
1: Це ви почали зараз відповідати вже на моє наступне питання. Ми обіцяли поговорити про те, за яким принципом будуть відбирати проєкти на те, щоб їх підтримувати або не підтримувати. І, вочевидь, так я вже почув вашу точку зору про те, що це дійсно має бути самозарадна, по суті, така ініціатива, яка після отримання допомоги зможе рухатися далі самостійно. І що це, грубо кажучи, не проєкт, який треба вчити ходити з нуля, що це просто дійсно ініціатива або проєкт, який потребує такої хоча б базової підтримки фінансової там чи організаційної.

0: Так, відверто, що після 2014 року були люди, які вказували на те, що ми маємо це підсвічувати, ми маємо це досліджувати, показувати нашим культурним інституціям, музеям потрібні гроші для того, щоб про це все показувати і розказувати людям. Але ну, це було не сприйнято на різних рівнях, цьому не видавали перевагу, не пріоритизували. І тільки після 2022 року вже, на жаль, треба було, щоб відбулося це повномасштабне вторгнення, щоб ці процеси затронули більше людей. Все одно ми ще не там. І, власне, ну я не впевнена, як суспільство сприйме, наприклад, якщо зараз піднімуть там в 3 рази зарплатню співробітника музеїв, які там у директора, директор на руки отримує 8500 гривень, заступник директора отримує 6500 гривень в Одеському національному художньому музеї. Це офіційна інформація, я можу показати виписку з банка, то це, ну, неможливо. Так неможливо побудувати інституції. Але якщо збільшити цю зарплатню хоча б там в 2 або в 3 рази, я не впевнена, що все суспільство українське зааплодує цьому рішенню.
1: Прийдуть вчителі, скажуть, ми наступні, можна
0: бути. Вибачте,
1: прийдуть
0: військові. От. І це також про, ну, про сприйняття, про те, як в головах у нас є пріоритети. Єдине, що я можу сказати, що співробітників музеїв, бібліотек і архівів в Україні менше, ніж вчителів, і значно менше, ніж військових на захист цього плану. Але загалом, ну, так, суви в суспільстві відбуваються, але, за моїми відчуттями, цього ще недостатньо.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із Олександрою Ковальчук, виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини. Олександра, я зараз одягну на себе костюм фейсбук-коментатора і поставлю це ультраважливе питання. Звідки гроші?
0: На сьогодні гроші від держав-партнерів. Вони їх поступово переводять на рахунок фонду. Це відбувається трохи довше, ніж нам би всім хотілося. Втім, ну, це об'єктивні причини. Коли донорами є держави, то є певні бюрократичні процедури, які забезпечують прозорість використання коштів, і це кошти платників податків. Тому це об'єктивний процес загалом. Чекаємо на гроші від них. Далі у нас стратегія по залученню коштів, вона буде, ну, будемо намагатися залучити їх всюди, де це можливо. Починаючи від держав і державного фінансування, ну, закінчуючи приватними донорами, корпораціями, великими міжнародними компаніями і так далі. Тобто ми будемо намагатися залучити гроші з різних сторін. В Україні у нас наша стратегія більше направлена на зовнішніх донорів, поза кордонами України. Втім, в деяких випадках можливе залучення місцевих бізнесменів, там, де це оцей формат партнерства і такого багатостороннього партнерства. І коли, наприклад, ми, фонд може не відреставрувати щось, а побудувати, наприклад, побудувати депозитарій для музейних колекцій, який, ну, може використовуватися в різний спосіб. І також сьогодні депозитарії часто є відкритими, і туди пускають людей. Це Вікторія Альберт у Лондоні, такий дуже голосний проєкт і яскравий. І це концепція відкритості, бо музеї зберігають багат колекцій, дуже мало можуть показати. І доступ людей до сховищ є екологічним продовженням, і це класна історія загалом. Тобто, якщо там може бути відкриті фонди, там може бути відкрита реставрація, коли люди не можуть зайти в реставраційну майстерню, але можуть через скло подивитися, як реставрують якісь дуже гарні картини, скульптури. І це також буде краще пояснювати людям, навіщо це все зберігати і чому це так дорого коштує. І от в таких проєктах, я думаю, що ми можемо залучати місцевий бізнес. Втім, головний пріоритет – залучати гроші поза країною, щоб всі в Україні донатили ходили на Збройні Сили України і підтримували боротьбу з Росією в першу чергу.
1: Виникає логічне питання. Чи існує ризик того, що ось ці міжнародні донори, яких ми залучаємо, будуть вирішувати, на що давати гроші, а що ні?
0: Інституція міжнародна...
1: Це я далі залишаюся в костюмі фейсбук-коментатора.
0: Я бачу ваш костюм. Все нормально. Фонд міжнародний.

0: І у нього є система керування, яка є прозорою, чіткою, і там залучені люди, у яких репутація є дуже гарною, і люди цією репутацією не ризикнуть. Це чудово, на мій погляд. В роботі з донорами завжди бувають різні ситуації. Якщо умовою надання грошей буде те, що донор захоче, щоб ви реставрували якусь конкретну пам'ятку, якщо, наприклад, це ж не обов'язково має бути злий донор, який хоче витратити кошти свої кудись не туди. Ні, це може бути людина, у якої там бабуся, батьки були з певного регіону України, з певного міста, і людина захоче щось зробити для певного міста або для певної пам'ятки в цьому місті. І це абсолютно нормально. І навпаки, ми будемо шукати таких людей зі зв'язком з Україною, для яких, які, ну, будуть більш, ну, більш вірогідно, що вони зможуть підтримати наші проекти. Тому тут також це не страшно. Це непогано. Якщо донор буде хотіти, щоб фонд зробив щось умовно погане, щось не те, що фонду потрібно, не те, що Україні потрібно, то, ну, ми відмовимося від цього донора. Нічого страшного, це нормально. Або працюватимемо з ним стільки, ну, інколи з донорами треба працювати роками для того, щоб наші погляди зійшлися.
1: У мене є ще одне таке цікаве питання. Ми говорили з вами про те, що моментами на місцях бракує спеціалістів, навіть якщо умовно є музей відреставрований. І може бути таке, що всередині немає команди, яка могла би забезпечити його життєдіяльність. Або це стосується не тільки музеїв, а в принципі будь-яких культурних інституцій, культурних ініціатив і будь-чого в контексті нашої з вами розмови. І ось я собі зараз уявляю історію, коли Український фонд культурної спадщини починає активно функціонувати, починає ось цей процес селекції проєктів, які будуть підтримуватися або ні, і я собі теоретично підозрюю, що правильно написаних, структурно правильно організованих проєктів зі Львова, Києва, Харкова, Одеси, Дніпра буде багато, а з села Малатов-Кмачка – ні. І будь-якого іншого українського села. Відповідно, маю ось таке питання, як теж уникнути цього жахливого процесу централізації, на вашу думку? Тому що, вочевидь, будуть сильніші заявки, які, можливо, не є такими концептуально і стратегічно важливими, як заявки меншого рівня організації, але по сенсовому навантаженню вони будуть перемагати.
0: Заявки в нас доволі прості. Там не потрібно якихось складних концепцій. Там треба пояснити історію будівлі, чому це важливо для суспільства, як вона буде далі функціонувати. Це не заявка на проекти ЮНЕСКО чи Creative Europe, навіть не Український культурний фонд, який дуже непростий в своїх заявках. Тому такого бар'єру, я думаю, що не буде. Друге, ви, можливо, недооцінюєте місцеве самоврядування.
1: Я обожнюю місцеве самоврядування, насправді. Але треба визнавати, що там просто менеджерів вчать менше, ніж у великих містах.
0: От за останні 4 роки велика кількість грошей наших країн-партнерів була витрачена саме на маленькі громади. І саме от тут може бути перекос, тому що вони зазвичай працювали в прифронтових областях, в межах областей, які межуються за лінією бойового зіткнення. І от тут може бути перекос, умовно, з частиною західних регіонів, які не є прикордонням. Бо я бачу, як багато було проведено різних навчань, програм, обмінів, виїздів, грошей на різні формати розвитку цих малих громад саме. І в різних культурних проєктах, в яких мене запрошували останні там декілька років як експертку або ментор, я бачила прям купу саме чиновників, які працюють в департаментах культури, наприклад, і вони подаються на гранти, вони подаються на навчання, вони там вміють вже заповнювати всю цю документацію, вони суперактивні і вже розбираються в темі. Тому я би їх недооцінювала. оцінювала. Але я розумію, про що ви питаєте, що будуть в першу чергу великі міста, великі інституції. Сьогодні, оскільки ми тільки вчимо, будемо вчити ходити і цей зрощувати фонд, можуть бути такі процеси, коли фонд матиме свої пріоритети, які визначатимуться умовно без конкурсу, які фонд буде радою директорів спільно там зі всіма комітетами, які довкола фонду будуть існувати, буде визначати якісь важливі проекти, які там сприймаються як змінюючі правила гри, як такі проекти, які можуть використовувати далі громади як кейси, умовно, і завдяки цьому змінюватися самостійно вже. Тобто це такий запуск змін всередині. Це теж може бути. І для таких проєктів, ну, я думаю, що можуть обиратися саме пам'ятки, які обирають експертні комісії людей, які в цьому розбираються, знають, що це за пам'ятки, де вони знаходяться і чому їх треба берегти. А щодо кейсів, от я хочу вам прямо розказати про городок. Це Хмельницька область, є таке маленьке місто, городок. І там є музей. Цей музей побудував меценат, місцевий меценат, власник великого виробництва. І він якось прийшов до місцевого краєзнавчого музею, побачив, що це просто жахливий...
1: Я буквально зараз ви говорите, а я гуглю, і я подумав, що це якийсь бізнес-центр, а це музей.
0: Так, втім, вони його відкрили, здається, 19-го року. І він побудував цей музей всередині дуже сучасні експозиції, всередині багато суперкласних речей. І цей музей зараз, хоч він не виглядає як бізнес-центр, але він в 100 разів краще виглядає, ніж будь-який краєзнавчий музей в великих містах України, в містах-мільйонниках. Але... От коли я туди зайшла, перше, що нам сказали, що в них працює спеціалістів два, директор і головний зберігач, науковців в них немає, крім цього в них є гардеробниця, яка ще є прибиральницею, і касір, і бухгалтер. І от коли меценат за купу грошей, за величезну купу грошей побудував умовно новий музей, але місцева влада, місцеве самоврядування...
1: Не може забезпечити нормальний штат.
0: Не може забезпечити нормальний штат. І вони там, вони працюють, вони класно, вони проводять багато екскурсій, до них ветерани приходять, виставки вони організовують, тобто цим маленьким штатом. Але тут питання і до місцевого самоврядування. Ну, вам дали класний такий, ну, музей, а ви не можете там 5 людей додати до штату. Ну, серйозно. Це не такі великі гроші, насправді. І друге питання до самого мецената, що він вклав в інфраструктуру, в будівлю, в експозицію, але він не забезпечує щорічно. Є ще один приклад. В одному місті є краєзнавчий музей, в якому в останній залі експозиції експонуються приклади от такого великого виробництва і їх продукція з різних років, як пакування виглядала, реклама, там вони прям це збирали, тому що це місцеве велике підприємство, воно є важливим для місцевого суспільства, це класно і правильно, але коли їх запитали, чи це велике підприємство національного рівня, якось їх підтримує, вони сказали, ну якось вони нам виписували газети там чи журнали якісь. І це не тому, що там підприємство погане, а мабуть, ну от ми ще не розбудували ці всі речі. Тому я би хотіла, щоб проекти фонду всіх обмежених ресурсах були такими, які дають нові приклади, від яких всі виграють. Виграє місцеве самоврядування, місцева громада, місцевий бізнес. І всі інші дивляться на це і кажуть, о, ми так теж хочемо спробувати.
1: Це якраз має бути гарне останнє питання, яке я готував. І тепер хочу його абсолютно по-інакшому переграти. Як змотивувати людей вдихнути життя в інституцію або в організацію, в якій вони живуть. Вочевидь, моментами це залежить від керівництва, але мені здається, що теж ми дуже часто не організовуємо, недооцінюємо силу саме самоврядування, тому що люди теж можуть щось робити. І ось у вас є зараз можливість звернутися до всіх територіальних громад, які могли би умовно зробити революцію, і спробувати принаймні зробити якісь невеличкі зрушення в цьому керунку, щоб ви їм передали.
0: Я би їх дуже
1: беріть палки і
0: дуже попросила збільшити зарплатні штати для своїх культурних інституцій, не закривати їх. Я на днях дивилась в Дельті шар культурних пам'яток. Там здебільшого це різні могильники, кургани, там, де зараз відбуваються бойові дії. Вчора дивилась в Дельті і в багатьох місцях, де зараз відбуваються бойові дії, в цьому цей шар пам'яток культури, це об'єкти міжнародного гуманітарного права, там часто є музеї села. І я прям дивилася, так, це було цікаво, що от багато де цих сіл вже немає, там колись були музеї села. І з одного боку, після реформи децентралізації, на жаль, в багатьох місцях місцеві громади позакривали ці музеї. Те, про що я вчора думала, що ну от люди живуть в якомусь селі, ну кожне село може розповісти про те, які там, як воно формувалося, чому, які люди там жили, може хтось, хто був дуже помітний, а може, у кожного населеного пункту в Україні є історія. І коли ми добре знаємо історію, свого місця, де ми живемо, ми більше хочемо там залишитися часто. І от я на це дивилася, мені було так прикро, що, можливо, це вже все далеко втрачено. І єдине, якщо казати один якийсь меседж до місцевого самоврядування, якщо ви хочете отримувати податки в майбутньому, то мають бути якісь підприємці, люди, які будуть щось будувати і робити там, де вони народилися і зараз знаходяться. І найкращий спосіб забезпечити оцих нових підприємців в майбутньому, це зараз, сьогодні, дати їм класний простір бібліотеки з сучасними книжками, дати їм маленький, будь-який маленький музейчик, в якому вони будуть дізнаватися, чим особливий цей край. І це найкраща інвестиція в те, що у ваших громад в майбутньому будуть гроші.
1: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Давиденко, і це була розмова із Олександрою Ковальчук, виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини, членкиною коаліції діявців культури, програмною директоркою громадської організації «Музей для змін». Любіть своє, досліджуйте своє, підтримуйте українське військо і залишайтеся на нашій радіохвилі.
2: На часі культура на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «Неповерненця», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
0: Важливо знати.
2: У сучасному українському законодавстві заповідь залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону, і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
0: Українське радіо.
3: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Росія атакувала цивільні катери, є постраждалі, триває евакуація. Двом російським генералам оголосили підозри через підрив Каховської ГЕС. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Росія атакувала два цивільні катери морської пошуково-рятувальної служби. Внаслідок удару є постраждалі. Наразі триває їхня евакуація катерами військово-морських сил ЗСУ. Про таке у телеграмі повідомив міністр розвитку громад і територій, віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба. Де сталася атака, він не уточнив. У дописі також йдеться, що на момент удару судна виконували гуманітарну місію в межах українського морського кордону. Ну і нині до ситуації з повітряними тривогами на мапі України. Повітряну тривогу оголошено в Одеському районі на Одещині. Також червоними є Запорізька область та місто Запоріжжя. Переважна більшість Дніпропетровщини. Також повітряна тривога додалася на Харківщині, Харківській, Куп'янській, Ізюмській райони. Сумщина також Сумський район повітряна тривога. Чернігівщина є червоною і частково Київщина, Вишгородський район. Перебувайте у безпечних місцях.
0: Новини на Українському радіо.
4: На окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15-годинного відключення. Про таке Міжнародне агентство із атомного регулювання повідомило у соцмережі X. За підрив Каховської гідроелектростанції, внаслідок чого загинули 34 людини і ще 24 вважаються зниклими безвісти, правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам. За даними слідства, вони координували підрив дамби, що спричинило екологічну катастрофу. Про це розповів керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Борис Індиченко. Його коментар сьогодні у третій роковини підриву Каховської ГЕС виклали на YouTube-каналі Офісу генпрокурора. За словами Індиченка, досі досліджуються масштаби завданої шкоди довкіллю після підриву греблі.
5: У нас було декілька польових місій з різними експертами, які були направлені на відібрання зразків. І кожного разу це майже сафарі по нашим експертам. Тобто вони виїжджають на свій страх і риск, відібрають ці зразки для того, щоб встановити зміни, які відбулись. Триває комплексна судова експертиза, до якої залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей науки екологічної. Хтось досліджує вплив на рослини, хтось досліджує вплив на тварин, агрікультури, які вирощувалися на тій території.
4: За даними генпрокурора, після підриву Каховської ГЕС затопило 80 населених пунктів. Без домівок залишилося 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомляли, що Україна втратила стільки прісної води, скільки б її могло вистачити на половину Африки.
0: Новини на Українському радіо.
4: У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. ЦВК країни за день до парламентських виборів відмовився зняти із голосування опозиційний блок «Сильна Вірменія», який очолює так званий вірменсько-російський мільярдер Самвел Карапетян. Про це пише вірменська служба Радіо Свобода. Заяву про дискваліфікацію подала проєвропейська партія «Республіка». Підставою стали кримінальні справи, пов'язані із нібито підкупом виборців. Служба ж зовнішньої розвідки України повідомляє на сайті, що Росія розгорнула безпрецедентну спецоперацію для зміни влади в країні. Кремль прагне дискредитувати чинного прем'єра Нікола Пашиняна за допомогою масштабного медійного тиску та електоральних маніпуляцій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні в Україні температура вночі 13-18 градусів тепла, на заході країни 10-15, вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 вище нуля. У західних – Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях – до плюс 25. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Вітаю, товариство. Сьогодні у рамках розмов про літературу будемо говорити про просвіту. Організацію та й, власне, цілий рух, який став масовим громадським рухом, який об'єднав українців, який гуртував їх і боровся за їхню ідентичність, рекламував українське слово, українську культуру не лише на теренах України, а й далеко за межами від Карпат до Кубані, від Сяну до Дону. Саме товариство «Просвіта» відіграло фундаментальну роль у пробудженні національної свідомості, розвитку освіти та розбудові української, як я вже говорив, ідентичності. І зрозуміло, що до цього товариства були причетні літератори. Ну, власне, коли я кажу причетні, це мало сказано. Вони були в основі, вони були ядром цього руху, цього товариства, ядром і рушійною силою. І от про просвіту і про письменників у просвіті ми і поговоримо сьогодні. А завітав до нас гість Ігор Стамбул, історик, письменник, доцент факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Вітаю, Ігоре.
6: Вітаю.
3: Ну що ж, відразу до історії і до витоків. Просвіта – це був перший офіційний громадський рух, перша офіційна дозволена українська організація на теренах тодішньої Російської імперії, так?
6: Насправді так, тому що ми дуже часто сьогодні, коли говоримо про події, які були от 100 років тому або трошки більше, ми зазвичай згадуємо 1917 рік і все, що з ним пов'язане, але забуваємо про Першу російську революцію. Перша російська революція – час, коли українці, зокрема, і не тільки, звичайно, українці, інші рухи також були, але от українці нам насамперед цікаві, зрозуміли, що ось він, час настав. Час настав вибити, випросити, перемогти стосовно права на, наприклад, українське слово, на громадську українську організацію. І таким чином, дійсно, ось та українська еліта, це дійсно були письменники, це були громадські діячі, це були всі, кого ми сьогодні називаємо творчою інтелігенцією, вони вирішили творити організацію, яка мала певний приклад. Приклад був у Галичині. Тобто 1868 рік у Львові засновано товариство «Просвіта», яке існувало після Галицько-Руської матиці, і насправді не було такою першою організацією от у Галичині. Але ось українські діячі Києва, зокрема, і інших міст на Дніпрянщині, а в 1905-6 роках на зразок ось того, що було у Львові, вирішили побудувати і в Надніпрянщині, і їм це було дозволено.
3: Дарую, Ігоре, не перебиваю, а доповнюю, а і в Галичині, до речі, теж так само, теж біля витоків без літераторів, без письменників не обійшлося. Згадаємо і письменника, журналіста, музиканта Анатолія Вахнянина, Корнило Устиянович теж літератор, ну, Юліан Романчук. Тобто там так само письменники були в основі, так би мовити.
6: Так, це правда. Тобто люди, які розуміли цінність українського слова, які розуміли, що таке українська ідентичність, можливо, такого слова не вживали, але в основі все одно стояла ідентичність, а ми знаємо, що в основі ідентичності стоїть слово, так? І тут ще треба згадати, що той самий Вахнянин, він пов'язаний з освітньою сферою. Тобто дуже важливо, і що взагалі є просвіта, та? Це просвітлювати, це доносити знання до своїх співгромадян або соплемінників, як тоді казали. І це було дуже важливо, тому що якщо ми потім апелюємо до ось цих людей і кажемо, а чому ви не будували власну державу, то виникало питання, з ким її будувати. Тобто, з ким будувати власну громаду? Вочевидь, мають бути українці з українцями. Але тільки частина українців розуміла, що вони є українцями, а інші Зовсім ні, тому що вони не були освічені. І тут якраз дуже часто, дійсно, література, книжка, слово друковане, театр, як, знову ж таки, отой інструмент, який може донести навіть неписьменному, може донести культуру, все це мало просвітлювати, мало заводити, привносити певну людину, яка, от, можливо, не знає, що відбувається навколо, привносити в українську ідентичність. Цим займалася якраз просвіта. Якщо казати про те, що відбувалося в Надніпрянщині, то це трошки все ж таки є різниця, тому що, якщо навіть подивитися, що планували просвітяни, то вони, вочевидь, планували щось подібне, що і в Галичині. А в кінцевому рахунку вийшло значно більше.
3: А що вони планували? Ну, от я знаю, Ігоре, це, напевно, офіційне гасло тогочасного товариства «Просвіта» – допомагати розвиткові української культури і першим чином просвіті українського народу його рідною мовою.
6: Так, це вірно, але це загально.
3: Що
6: ж конкретно? А конкретно це, звичайно, можемо дивитися на ті здобутки, які просвіта київська, наприклад, з 1906 року по 1910 рік змогли зробити. Можна дивитися і по іншим містам Надніпрянщини і окремо говорити, що де було. А мене насправді вражає кількість людей. Тобто уявімо собі громадську організацію 120 років тому, яка нараховує кілька сотень осіб. Тобто до 5000 осіб, які включилися активно у роботу, знову ж таки, на користь, на розвиток української культури.
3: І в багатьох містах, якщо говорити про Надніпрянську Україну, це ж не лише Київ, так? Це і Миколаїв, і Чернігів, багато-багато-багато міст.
6: І Одеса, звичайно.
3: Одеса,
6: і
3: безумовно.
6: Січеслав, Катеринослав, і навіть Житомир, що цікаво, і Кам'янець-Подільський, і мали просвіти, а, наприклад, Полтава і Харків не змогли, їм заборонили.
3: До речі, якщо говорити про літераторів, то, скажімо, Чернігівську просвіту свого часу очолював Михайло Коцюбинський.
6: Так, це правда, і насправді він дуже багато лишив спогадів про це, і в листах йдеться про те, що він дуже старався, щоб ця просвіта була розвинена. Він, до речі, не хотів брати на себе таку ношу доволі складну, коли вже взяв, то поніс, і потім казав, і це якраз від нього ми знаємо, що йому прямо сказав чиновник, що на папері ви, просвіта, існуйте, а жити насправді не дамо. І якщо подивитись на біографію Коцюбинського, то йому якраз просвіта і привнесла дуже багато негараздів, які потім і сказалися на його здоров'ї. І насправді для Бориса Грінченка, який очолив київську просвіту, все так само було. Саме київська просвіта, яку він бачив ледь не як основне дітище своє громадсько-політичне, це при тому, що він і партію очолював, і словник зробив, і дуже багато всього зробив, але просвіта – це було, ну, нарешті можливість.
3: І від проголошеної мети до конкретних результатів. Ти вже почав говорити?
6: Так.
3: Продовж, будь ласка.
6: Ну, наприклад, сам Борис Грінченко очолив київську просвіту і очолив у київській просвіті видавничу комісію. Він і так був помітним видавцем, він точно знав, як що потрібно робити, наприклад, не потрібно перекладати чітко і класично текст, а потрібно його переказати, наприклад, того самого Робінзона Крузо, і донести до читача дешеву просту книжку, яка його познайомить із сюжетом. Ось таких книг не тільки на тему, там, це не тільки літературна класика, це й на різні теми прикладні. Про медицину, про те, звідки грім блискавка, про машини і так далі. Таких книг було випущено десятки в час, от цей дуже-дуже короткий, під керівництвом Бориса Грінченка. А потім просвіта займалася цим і далі, коли була відновлена. Тобто це тільки один момент.
3: І що цікаво, Ігоре, що саме на Надніпрянщині той же ж згадуваний тобою Борис Грінченко видав першу читанку для дітей українською мовою.
6: До речі, яка перевидавалася десятки разів, була популярна не тільки, скажімо, в дореволюційний час, а навіть більшовики потім її ще перевидавали, тому що вона була дійсно дуже успішна.
3: Ну, це вже за інерцією.
6: Так. Ну, більшовики, знову ж таки, ми там, можливо, трошки забігаємо вперед, якщо в розумінні просвіти, але більшовики дуже багато і дуже довго потім хвалилися про ліквідацію неписемності. І вважали, і всі ми, в тому числі, що це дійсно їхня заслуга. Насправді, більшовики прийшли на готову структуру хат читалень, які мали просвіти з 1917 року. Вони просто їх перейменували і закинули туди іншу літературу, скасувавши офіційно самі просвіти.
3: Так само, як ставлять такий умовний плюс більшовикам, що, мовляв, вони ж таки на початках почали українізацію. Але це ж цей процес, до речі, це ж теж був продовження того процесу, який заклала просвіта. Він просто був, ну, дійсно, інерцію, їм нікуди було діватися, бо вже маси українського люду були пробуджені, і вони нуртували цією національною свідомістю, принаймні вона зростала і йшла вгору.
6: Я тут, знаєте, з іншого боку подивлюсь на те все, якби не просвіта, можливо було б інакше. Тому що дійсно от Борис Гринченко горів цією справою з самих початків, що потрібно доносити ті знання, які в нього є, потрібно доносити до мас, і вони дійсно дуже багато чого донесли. Якби їм не вдалося, більшовики могли бути інакші.
3: Триває наша розмова. Я Павло Вольвач, ведучий. Мій гість Ігор Стамбул, історик, письменник, доцент факультету української філології Київського університету імені Бориса Гринченка. А говоримо ми про товариство «Просвіта» і, ширше беручи, про письменників, які працювали з товариством і, власне, були його ядром і рушійною силою. Ігоре, давай назвемо, ми от уже так мимохідь назвали, промайнули імена, і Борис Гринченко, і Михайло Коцюбинський, а якщо більш так пильно придивитися до персоналій, хто був в основі, хто складав справді оце ядро, хто був мотором і двигуном?
6: Я завжди кажу,
3: принаймні,
6: що
3: в Києві.
6: Та, що в Києві «Просвіта» стала організацією, яка об'єднала усіх українців, усіх активних українців. Єдине, що зрозуміло, що час був складний, і він, в принципі, сьогодні складний, та люди намагалися не тільки творчістю займатися, а ще могли рухатись кудись. І, наприклад, такий діяч, як Дмитро Дорошенко, який насправді не є, наприклад, літератором, але є дуже видним взагалі в багатьох площинах, бо він став істориком і дипломатом, і потім в еміграції дуже активно працював. Він долучився до створення двох просвіт. Він створював Київську просвіту, а потім поїхав до Січеслава і там розвивав, значить, саму просвіту і той журнал, який виходив, теж україномовний при цій просвіті. Але якщо казати про таких фундаторів, то є декілька прізвищ, декілька імен, які з одного боку є дуже важливими для нашої культури, а з іншого боку їх не завжди пов'язують з просвітою. І це Микола Лисенко, наприклад. Ми його добре знаємо, так? Ми добре знаємо його як патріарха української музики, але він був ще дуже таким цікавим, я б сказав, менеджером, ну, таким неофіційним. Тобто він вирішував багато тих питань, які от просто міг на авторитеті. Наприклад, Гринченка він запросив до Києва, саме він поїхав ось і запросив. Він підписувався під багатьма документами, там, де Російська імперія когось би не пропустила, але все-таки знаного митця пропускали. І він теж вмістив свій підпис під одним першим листом до губернатора із запитом на створення просвіти, тобто є його підпис, і що цікаво, що його і заарештовували так само, як і більшість просвітян, причому є про це такий курйоз, що навіть той охоронець, який був в'язнений, Лук'янівський, він впізнав Лисенка і каже: «Батьку, ви теж тут?» А він каже: «А де ж мені бути?»
3: Тобто, от ну, саме... власне, і Борис Гринченко не оминув тюремної камери.
6: Так. І так само
3: хто.
6: У тій камері поряд, чи в тій в'язниці поряд була і Леся Українка. І це дуже цікавий теж факт, те, що Леся Українка разом з Оленою Пчілкою і своєю сестрою, яка потім Кривенюк була вже не Косач, вони долучилися активно до творення Київської просвіти і обрали такий дуже цікавий напрям. Крім того, що вони, як і більшість молоді, активно займалися і театром, вони взялися за бібліотеку. Фактично, місія Лесі Українки полягала в тому, щоб створити в Києві, назвемо це, національною бібліотекою, тобто першою, власне, українською збіркою книг, яка б могла б забезпечити будь-якого користувача, читача в Києві українською книгою. І їм дещо вдалося зібрати, там понад 1000 томів, частина томів надійшла навіть із Галичини, тобто було передано колекцію. Ну, але Леся Українка через якраз стан здоров'я відходила від справ і теж переживала дуже сильно про те, чи працює, чи не працює бібліотека. В кінцевому рахунку, коли просвіта була закрита, це теж вразило саму Лесю Українку. Тобто Олену Пчілку ми вже згадали, теж вона долучалася активно до цього руху. Не зовсім пов'язаний з літературою, з одного боку. Тобто не як автор, хоча має певні такі писання, але людина, про яку якраз Олена Пчілка казала, що йому треба намордника. І мова йде про Сергія Єфремова, того академіка, якраз з літературознавства, який був, як і Леся Українка, на певний момент товаришем або заступником голови просвіти, і був інколи другою людиною в ось цій всій просвітній справі поряд з Гринченком. Він насправді був дуже таким важливим в контексті формування цієї організації як інституції. Тобто прописував і статути, і пробивав там серед цензорів різні видання, тому що він мав досвід теж видавничий. І якраз Єфремов із всього цього, цієї когорти людей, та, чи цього цвіту нації, він дійшов до часу Української Народної Республіки. І тут дуже цікаво, що він був також заступником, на початках, заступником голови Української Центральної Ради. Тобто з самого початку він був заступником Грушевського.
3: Ну, власне, просвіта, крім усіх її напрямків діяльності, вона ще й формувала кадри для майбутніх структур української держави. І прикметний момент, що, здається, якщо не помиляюся, кожен восьмий депутат Центральної Ради був просвітянин.
6: Ну, є в дослідженнях про те, що дійсно ось та мала рада, яка була створена в 17-му році, в ній половину складали якраз просвітяни. Єдине, що це не тільки київські, а й ті, хто приїхав там, можливо, з інших територій чи з інших міст. Насправді, дійсно, це була така кузня кадрів, тому що, я повторю, що просвіта перша легальна організація українців в Російській імперії або на підросійській Україні. І це було чим важливо? Що не тільки переховуватись, так, як звикли зазвичай українці із своїми справами політичними чи культурними, а вже багато чого треба було показати гласно. Потрібно було створити статут, потрібно було кожного разу робити звіт, публікувати про певні види діяльності, запрошувати цензорів або чиновників, які б наглядали там і слідкували за тим, чи все це відбувається. Насправді, то є дуже важливо, принаймні, для усвідомлення самих себе і для набуття певних навичок.
3: Ну, от усвідомлення самих себе існує, я не знаю, як ви поставитесь до цієї думки, існує думка, що створення просвіти, офіційний дозвіл на створення просвіти, це як один з перших дзвіночків того факту, що Російська імперія, яка видавалась абсолютно незиблима, що вона починала давати перші тріщини.
6: Вона дійсно давала тоді тріщини, і насправді українці, можливо, навіть занадто повірили в те, що це вже відбулося, і через те багато хто з них потім зазнав репресій, але дійсно дозволили українську ідентичність офіційно. Визнали те, що українська нація існує. Потім досить швидко це все заборонили, але той сплеск, який відбувся, ну, його вже було неможливо прибрати. Можливо, коли оці чиновники імперські дозволяли якраз утворення такої організації, можливо, вони все-таки не усвідомлювали, який буде масштаб. Тому що, дійсно, вони насправді володіли інформацією ледь не про кожного із просвітян, вони слідкували ледь не за кожним, але, вочевидь, не усвідомлювали, до чого це може призвести в кінці цьому рахунку. І дійсно...
3: Що навіть була просвіта навіть не лише в губернських містах, а навіть в селах. От в Мотовилівці, наскільки я пам'ятаю і знаю, був осередок і, до речі, імені Бориса Грінченка.
6: Так, тут тільки треба дивитися, коли саме, тому що просвіта от в 1906 році виникає в Києві перша, в 10-му році закривається, в 17-му році відновлюється. І тоді вони, ну дійсно, їх дуже багато з'явилося і дуже багато було філій. В 1906 році, 5-6 роках, філії повиникали де-не-де, але це на Поділлі і на Чернігівщині. Там в деяких містах теж окремо ще виникали такі невеличкі осередки. І дійсно займалися багато чим, та, але от ще про кадри скажу, що я навіть чув такий приклад чи такий випадок, коли запитували у емігранта, який в Лондоні там творив якусь певну організацію всередині вже 20-го століття, його запитували, а де ти взяв досвід от такої роботи організаційної? І він казав, я був у просвіті свого часу.
3: Тобто просвіта – це не лише, як створять там негативний образ, що це ж якийсь там плаксивий стиль, анархічний стиль діяльності, декларативні якісь гасла. Це була чітко структурована організація із досить таки чітко визначеними напрямками роботи.
6: Мені дуже подобається, там був скарбник. Там була сувора звітність про гроші. І, наприклад, в архіві, якраз в Київському обласному архіві, є документи, як просвіта закривалася, то це було, ну, там по всій букві закону, і хто сьогодні, наприклад, займається громадською діяльністю, має громадські організації, розуміє, що щоб створити громадську організацію, має бути засідання, щоб закрити, має бути теж засідання із засновниками і так далі. Це все робила просвіта, тобто від початку і до кінця. І є, наприклад, навіть опис тих предметів і тих предметів вжитку, які були в кабінеті кабінетах у просвітян. Тобто, наприклад, я от для мене відкриття, у них було погруддя Шевченка, яке зробив Кричевський. Я, щоправда, не знаю, як воно точно виглядало, тобто світлини немає, але є розписка про те, скільки Кричевський заробив свого часу за погруддя Шевченка, яке знаходилось в приміщенні просвіти.
3: Ігор Стамбул, наш сьогоднішній гість, історик, письменник, доцент факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Я ведучий Павло Вольвач. Продовжуємо нашу розмову. Ігоре, а от про минуло згадалася діаспора, і питання таке. Були осередки просвіти лише на території Російської імперії і тих територій, що входили до Австро-Угорської імперії, чи і вона вихлюпувалася, ця діяльність і цей імпульс, цей посил і за межі цих утворень?
6: Звичайно, просвіта багато де існувала. Єдине, що тут варто сказати, що це не тільки був посил, наприклад, від Києва, це ще й був посил від Львова. А як я вже казав, насправді це хоч і одна назва, хоч і принципи начебто одні й ті самі, але значення зовсім різне, тому що дійсно у Львові була конкуренція між українськими організаціями, а в Києві досить довгий час просвіта виконувала більшість ролей, і я би сказав би так, що виконувала навіть протодержавну місію. Тобто це були, ну, фактично міністерства. Так, не всі, так, але те, що стосується освіти, те, що стосується просвіти в медицині, в культурі, в науці і так далі, тобто просвіта дійсно цим займалася. І в архіві Бориса Грінченка зберігається світлина. Я якось, коли її вперше побачив, так не звернув увагу. Ну, стоять козаки в шапках, в вишиванках, ну і добре. А потім на звороті читаєш, а це місто Харбін. Тобто там була потужна українська громада, тобто називаємо це зеленим клином, вочевидь, так, це далекий схід. І ця потужна громада офіційно і легально теж існувала от в 1906-му приблизно році, можливо, трохи далі, і там створила українську просвіту. Тобто там дозволили таку організацію. Якщо подивитися по іншим містам, то я вже так...
3: І найголовніше, що були кадри, так? І було для кого робити цю просвіту.
6: Ну це так, це дуже важливо, що була людина, яка, по-перше, розуміла, навіщо це, та, по-друге, вочевидь, спостерігала за тим, що є на Великій Україні, ми кажемо, та, тобто чи в Надніпрянщині, і яка тенденція, і відповідно тим зайнялася.
3: І були українці в Харбіні. Це те, що писав Володимир Самійленко. Так. Українець там любить Україну, українець каже, їде у Ташкент служити. Пам'ятаєш ці рядки?
6: Так. Ну, Самійленко, до речі, теж був в просвіті.
3: Ну, безумовно.
6: І теж був дуже помітним. Він, щоправда, якраз от по його спогадам чи якимось матеріалам я більше пам'ятаю про, наприклад, газету, там «Нова громада» чи «Громадська думка» і «Рада», але він теж був в цьому всьому дискурсі, тому що, зрозуміло, був пов'язаний. А от, якщо казати про міжнародний ось цей аспект, то, вочевидь, дійсно, традиція просвіти, от і частково з Києва, частково зі Львова, вона пішла далі, і це, якщо подивимось еміграцію часів там міжвоєнної доби і після того, то просвіти є всюди, і по Європі, і за океаном, і дійсно можна стверджувати, та, що там, де є українці, там, де з'являються українці, там, де українців з'являється свобода, вони одразу просвітою, просвітництвом і займаються.
3: Важливі складники, от назвали ми видавнича діяльність, просвітна, освітянська, а важливий, до речі, був і досить такий напрямок, один із основних, і економічна діяльність.
6: Ну, насправді, тут була певна проблема, наприклад, у Галицької просвіти свого часу, тому що вони складалися. Тобто це потрібно було платити членський внесок. І свого часу Франко, який хотів зайти до просвіти, а був бідним студентом, він не міг це зробити. Тобто гроші були доволі великі. Якраз київська просвіта врахувала це, і там оця плата була дуже-дуже невеличкою. Ну і водночас шукали якихось певних меценатів. Ми знаємо, що і Чекаленко там теж був присутній, можливо, не на перших ролях у київській просвіті, але на видавничу справу от вони теж залучали і його кошти. Але дуже теж важливе завдання просвіти, і ми дуже багато матеріалів сьогодні можемо знайти, які якби про це свідчать, була спроба чи проєкт побудови пам'ятника Шевченку у Києві. Тобто якраз, якщо просвіта, ми кажемо, 1906 рік, а в

0: змусив російського диктатора і нервувати, і ламати свій власний сценарій, а це в інформаційних війнах завжди дуже важливо, коли опонент змушений ламати свою стратегію. І те, що, ну, як мінімум, у наших друзів за кордоном з'явився ще один аргумент говорити про те, що саме Путін не бажає миру. І з іншого боку, те, що той говорив під час своїх виступів, скоріше, знаєте, предмет для вивчення психіатрів, ніж політологів і політиків, оскільки у мене, наприклад, є дуже великі сумніви в тому, що Путін навіть прикидатися адекватною людиною вже не може. І з цієї точки зору, я думаю, це був такий непоганий сигнал і російським економічним елітам, які все більше і більше потерпають від війни, і це теж важливий елемент того, що відбувається.
1: Пане Олександре, ну, мені здається, особисто російський диктатор більше переймається тим, що йому обіцяють на принтері, на 3D, видрукувати нове серце, нову печінку, все це марення, прожити до 150 років, от, і так далі. Я хотів сказати про наступне, що ми достеменно не знаємо канву, можливо, з часом моя гіпотеза підтвердиться, про те, що Путін після удару по Кронштадту, по Санкт-Петербургу, по цьому нафтотерміналу, через який проходить 10% експорту російської нафти, напередодні виступу і приїзду російського диктатора, можливо, Путін звертався до Трампа. До Трампа з проханням, щоб він вплинув на Зеленського, на Україну, щоб вони дали йому можливість спокійно приїхати в місто його дитинства і спокійно виступити. Я думаю, це буде достатньо цікаво. Так вже було раз з парадом перемоги, так званим, на Красній площі. Чому б цей сценарій Україні не повторити? Ну, а по-друге, чи по-третє, я думаю, пане Олександре, ви зі мною погодитеся, такого роду, скажімо, прийоми, чи такого роду методи, методологія, чи технологія, яку застосовує Україна і її лідер, вони добивають Путіна, доводять його до сказу. Я думаю, тут сумніватися не доводиться. Тобто це все, очевидно, не залишиться без адекватної відповіді нам не звикати до цього, до від Москви, як ви думаєте?
0: Ви знаєте, я би, чесно кажучи, тут взагалі не ставив би в залежність те, що робить Путін і рашисти, бо я би не називав це взагалі відповіддю, бо вони б'ють по Україні з 14-го року, з 22-го року обстрілюють українські міста, і, в принципі, їм не потрібно для цього якогось приводу чи так далі. Бо багато говорилося про те, що коли був дозвіл на проведення параду в Москві, і навіть був такий рознобій в Росії, бо, мовляв, одні казали, що от ми утримуємося від ударів у відповідь, а потім ці удари все одно були. Тому, я думаю, тут ми маємо розуміти, що би ми не робили, Путін буде бити по Україні. І, власне кажучи, те, що він верзе про свій орешник і так далі,

0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. В студії працює Віталій Науменко. Відкритий лист президента України Володимира Зеленського рашистському диктатору. Що може він змінити? На що може вплинути? Ну, власне, пане Олександре, аби не забирати ефірний час, те, що відбулося після цього, хоча лист абсолютно, як кажуть, на часі, його уважно вивчають у світі. Це сигнали зі Сполученим Штатам Дональду Трампу, хто насправді хоче миру. А хто імітує цей мирний процес, максимально затягує його різними умовами, нічого нового Путін на цьому так званому економічному збіговиську не сказав. Російська Федерація добиватиметься денацифікації, від собі на п'ятому році, таке чути, буде добиватися денацифікації України. Росії не потрібні нові угоди, на кшталт мінських домовленостей не потрібно боятися йти на вибори, три тижні тому один з представників, каже диктатор, наших ділових кіл, набрав мене і повідомив, що його запрошують в Київ. І він поїхав до Києва і зустрічався з Зеленським. Він повернувся і сказав, що Зеленський просив про зустріч. Ключові питання врегулювання мають вирішувати напряму Росія, Україна, а інші країни можуть бути лише посередниками або ж гарантами. Далі чергове прибріхування. З 1 квітня вся територія так званої Луганської Народної Республіки знаходиться під контролем Росії. Від себе додам, це вже п'ята чи шоста заява, що вони все контролюють на Луганщині. Генерал Білецький стверджує абсолютно протилежне. Росія без будь-яких домовленостей, без будь-яких сумнівів досягне контролю над всім Донбасом. Під контролем України залишається менше 15% території Донеччини. Ну і наостанок те, про що я говорив в вступному слові. Лист Зеленського був з елементами нахабства. Нічого абсолютно не змінилося. Тобто сторони залишилися на своїх висхідних позиціях, і це означає, що далі буде продовження того, що зараз відбувається. Збройні сили України посилять безпілотні операції, використання FPV-дронів, йдуть серйозні розмови про вербування і залучення іноземців з дуже високими зарплатами від 7 до 10 тисяч. От наскільки це може підсилити Збройні сили України, наші контрнаступальні спроможності. Рашисти фактично топсюють на місці і втрачають, про це говорив генсек НАТО Марк Рютте, за травень вони втратили більше, ніж змогли набрати. От в такому стані перебуває зараз ця ситуація. Чого очікуєте ви? Які зрушення на фронті в дипломатії? Вони можливі чи ні, пане Олександре?
1: Ну, ми вже бачимо, що певні, знаєте, зрушення за ластунками вони йдуть. Той же Путін визнав, що можливе залучення європейців до переговорів. І це достатньо цікаво, бо ще в лютому спікерка російського МЗС Захарова говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом переговорів, а під столом. А тут раптом щось змінилося. І Путін навіть почав торгуватися, пропонувати такого собі відкафа на максималках екс-канцлер Німеччини Шредера, який напряму отримує зарплату в Росії. І я думаю, що це якраз ті зміни, які відбуваються. До речі, ще один цікавий момент, що поки Путін чекав втоми від України на Заході, схоже, в Сполучених Штатах наступає втома від Путіна, ну, як мінімум, якщо не у самого Трампа, то у республіканців, які підтримали, навіть попри опір Білого Дому, законопроект про підтримку України, і це важливо, як на мене, суф в настріях навіть в правлячій партії. І ще один важливий момент, мені здається, який може змінити ситуацію. Давайте згадаємо, от протягом двох минулих тижнів були декілька знакових заяв від Марка Рубіо, який заявив, що Росія не виграє і Росія втрачає в 5 разів більше військових, ніж Україна. Це перше. Друге, це генерал війни Хексет сказав, що Україна дуже добре застосовує дрони і вчить і ще й далі навчить американців. А генерал Дріскол, міністр сухопутних військ Сполучених Штатів, сказав, що у мережоцентричній війні Україна навіть досягла більших успіхів, ніж Сполучені Штати. Хоча цю концепцію саме в Америці і вигадали, і довели до розуму. І тут є важливий нюанс, бо ці люди – це найближче оточення Трампа. Більше того, генерал Дріскол – це людина Джеді Венса, Хексет, пряма креатура Трампа. Рубіо зрозуміло, що це людина, яка дуже чітко вловлює настрої свого босу. І якщо в найближчому оточенні Трампа змінюються такі настрої, а сам Трамп – людина, яка дуже любить приєднуватися до переможців. І тому я думаю, що можливі і тут певні зрушення і певні дії Сполучених Штатів на користь України. Будемо сподіватися, що це станеться.
0: Пане Олександре, і я думаю, щоб наш аналіз був повним, варто пригадати про ще одну подію. Я, чесно кажучи, не цікавився, відбулася вона чи ні, але активно анонсувалося підписання історичної угоди про спорудження тунелю між Чукоткою і Аляскою. 86 кілометрів, невідомо кому і навіщо цей тунель потрібний, але... і ще анонсувався матч хокейних збірних Сполучених Штатів і Російської Федерації. Перший там забагато, я не знаю, можливо, десятиліть. Тобто Трамп залишається, очевидно, відданим самому собі за будь-яку ціну зберегти Російську Федерацію і почати торгувати з ними. Тобто от така от диспозиція. Ми говоримо про перемовини, про те, що війна кривава, про те, що величезні жертви, про те, що треба докласти всіх зусиль, щоб зупинити диктатора, зупинити війну. У Дональда Трампа всупереч волі Конгресу, де реєструється Палата представників, законопроекти відповідні, інша позиція.
1: Так, я з вами погоджуюсь. На жаль, у Дональда Трампа є такий момент, де він готовий торгувати і говорити про гроші, тим більше, що в Росії це чітко уловили і його просто, знаєте, збивають з ніг цифрами, просто від яких памерці в голові. Проекти на 12 трильйонів, на 14 трильйонів доларів, хоча навіть спеціалісти кажуть, що там, де говорять про 12 трильйонів доларів, максимум можна знайти і заробити 300 мільярдів, але, тим не менш, це працює. Але тут є достатньо цікавий момент, що поки що все це теж тільки розмови, і те, що говорили про це підписання, це сказав Кирило Дмитрієв, який якраз є головним переговорником із Сполученими Штатами. І тут єдине питання, хто ж від імені Сполучених Штатів підпише цей доленосний документ, оскільки максимум, який представляє в Сполучені Штати на цьому форумі, окрім фріків типа Стівена Сігала, це якраз людина, яка керує тим контроверсійним будівництвом бального залу в Білому домі, і який позиціонує, що він там як приватна особа. До речі, це теж важливі моменти, чи буде реагувати Конгрес на присутність, нехай і в приватному плані, але особи, яка займає посаду в Сполучених Штатах. Власне кажучи, дійсно, дуже важливо, якою буде реакція взагалі в Сполучених Штатах на ці пропозиції проведення хокейного матчу. Бо я думаю, що це тут теж буде все не так просто. Тим більше, що в Сполучених Штатах вже набирає вагу і швидкість виборча кампанія. І я думаю, все це буде теж використовуватися опонентами Дональда Трампа у розмові. І я думаю, що не дарма всі ці закони, в тому числі про підтримку України, прийняті зараз, попри опір. Тому що це те, що підтримують американські громадяни. І це теж важливий нюанс, який дозволяє сподіватися на зміни в американській політиці.
0: Завершуючи наш аналіз, пане Олександре, на зв'язку зі студією був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леонов. Можна додати до цього ще реакцію президента України Володимира Зеленського. На жаль, російська сторона знову вбирає війну. Всі почули відповідь, слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Він – це Путін. Думаю, багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати і не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі були дуже усміхнені. Значить, грошей на Росії стає або має стати менше, а тиску на Росії має стати відповідно більше. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру, заявив президент. Це означає, що принаймні певний час бойові дії будуть тривати, завдання Збройних сил України те саме послідовно, методично, цілеспрямоване добивати ворога, як каже генерал Білецький, зробити так, щоб у них була одна мета – бігти в бік російського кордону. На зв'язку зі студією був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Дякую за участь в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни дронами атакують Запоріжжя. Сили спецоперації України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Щонайменше три дні поспіль російські війська атакують місто Запоріжжя FPV-дронами, б'ють по транспорту, житлових будинках, цивільній інфраструктурі. Як діяти, якщо почули характерний звук FPV-безпілотника, з'ясовувала Карина Галунова.
4: Перше, що ви маєте зробити, це знайти найближче укриття, каже інструктор Іван Здоровець.
5: Якщо укриття немає поруч, прямуйте на перший поверх найближчої будівлі. Перебуваючи в приміщенні, закриваємо вікна та двері. Обов'язково закриваємо штори. Не маючи змоги сховатися в укритті або в будівлі, ховайтеся в кущах, зарослях невеличких дерев. Не намагайтеся втікти від дрона. Лягайте на землю, локті вперед. Руками охоплюємо голову, схрещуємо ноги та відкриваємо рот. Якщо маємо при собі сумку, рюкзак, розміщуємо їх біля голови як додатковий захист.
4: Якщо під час атаки ви перебуваєте в автомобілі, не намагайтесь втекти від дрона на швидкості. За словами Івана Здоровця, FPV легко наздожене машина. Натомість варто негайно залишити автівку та сховатися в укритті або лягти на землю. Після атаки слід також пересуватися обережно, адже дрон міг розкидати міни чи інші вибухонебезпечні предмети. Нині окупанти тестують нові методи застосування FPV-дронів по Запоріжжю, каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, аби збільшити дальність польоту, вони використовують так звані дрони-матки.
6: Це можуть бути як ретранслятори на коптерах, так і можуть бути ретранслятори на дронах літакового типу. Це можуть бути інші більші дрони, такі як гербери, такі як шахеди. В тому числі це можуть бути молнії, які несуть відразу декілька дронів.
4: Втім, місто все ж можна від них захистити, використовуючи РЕБи та мобільно вогневі групи, каже Вадим Кушніков.
6: Але тут є теж свої певні вузькі місця, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що ворог може використовувати такі певні нестандартні частоти, які вони будуть обиратись під конкретну місію.
4: Однак і цю проблему можна вирішити, переналаштувавши засоби РЕБ на нові частоти. Щоправда, на це потрібен час, який залежить від типу обладнання, говорить Кушніков. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Російська армія у червні почала атакувати і транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Про це повідомив у своїх соцмережах радник міністра оборони Сергій Безкреснов, відомий на позивний «Флеш». За його словами, війська РФ обрали ділянку траси біля Богодухова, яка розташована найближче до кордону – за 20 кілометрів. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони обладнала антидроновим захистом вже 822 кілометри доріг у прифронтових областях. Водночас відновлено понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це у телеграмі повідомив міністр оборони Федоров.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. Про таке інформує 3-й полк імені князя Святослава Хороброго на сторінці у Фейсбук. Українські безпілотники знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Внаслідок цього ускладнена логістика в частині постачання російської армії та пального на Кримський півострів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій і Житомирській областях значні дощі. Температура вночі 13-18 тепла, на заході країни 10-15. Вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 вище нуля. На цю мить вся інформація. Нікіта Галка. Залишайтесь із Українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня, о 10-й, після новин.
7: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10-й після новин.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Вже треті роковини злочинного підриву Каховської гідроелектростанції, яка спричинила затоплення низки територій на території Херсонської області. Тоді росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Це був масштабний злочин, який призвів в тому числі і до екологічних наслідків. Внаслідок затоплення населених пунктів було поруйновано чимало житла, чимало людей позбулося. Втратили свої домівки, так само було забруднене навколишнє середовище, загинули не тільки, на жаль, люди, але і тварини. Фактично можна казати про знищення або пошкодження природних екосистем і кардинальної зміни водного балансу півдня країни. Що зараз, 3 роки по тому, відбувається на територіях із екологічної точки зору, з екологічного погляду, говоримо із лідеркою екоруху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель, і з нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас в етері українського радіо.
2: Вітаю.
1: Тож, зараз хочу наголосити, що наша розмова точитиметься про ті території, які були затоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, тобто через те, що вода, велика вода затопила ці території, потім вода зійшла, але що на цих територіях відбувається? Тобто ми не торкаємося тих територій, які впродовж 10-річ були, власне, під водою, тобто під Каховським водосховищем, і тепер оголилися. Отже, яка ситуація 3 роки по тому на тих територіях, що були тоді в ці червневі дні затоплені, а потім вода сходила довго?
2: Ну, через 3 роки після підриву Каховської ГЕС рашистами ми маємо насправді сказати і визнати, що це була не просто техногенна аварія чи воєнний злочин, це одна із найбільших екологічних катастроф у сучасній історії Європи. І для людей це дуже важкі і великі втрати. Не тільки для цивільного населення і аграріїв, але і для всієї планети, тому що Південь, а це у нас дуже багато регіонів, які зазнали наслідків Каховської катастрофи, насамперед змінив і водні структури свої. Це вплинуло на кліматичні зміни. І найстрашніше те, що люди втратили доступ до питної води. А ми говоримо про Херсонське, Запорізьке, Дніпропетровську, Миколаївську області. Після руйнування греблі фактично Україна втратила резервуар із приблизно 18 кубічними кілометрами прісної води. А також було зруйновані зрошувальні системи. Для довкілля наслідки виявилися ще масштабнішими, тому що було зруйновано цілу екосистему, найбільшого водосховища на Дніпрі, і загинули мільйони риб, малюсків, земноводних та інших водних організмів. Разом із водою вниз за течією були віднесені мулові відкладення, накопичені за десятиліття існування водосховища. І ще один важливий наслідок – руйнування системи зрошення, да, тобто, тому що у нас 580 тисяч гектарів земель фактично потрапили в ризик, да, і не мають зараз доступу до необхідної води. Також у нас ми бачимо наслідки катастрофи, які виходять далеко за межі 23-го року, і вони впливають на економіку, вони впливають на продовольчу безпеку і, звичайно, стійкість цілого регіону та життя місцевих мешканців. І ми говоримо як про забруднення, так і про глобальні зміни, тому що наслідки ми будемо відчувати десятиліттями. Окрім цього, ми, на превеликий жаль, не можемо моніторити так, як ми маємо моніторити наслідки катастрофи, оскільки це все ж таки лінія фронту, і навіть ті дослідження, які наша команда робить, це дуже ризикові дослідження, коли ти маєш іти прямо на відкритій території, які можуть і підпадають під обстріли. От, з іншої сторони, окрім цього, ми не можемо дослідити територію, яка зараз окупована, і ми тільки використовуємо супутникові дані.
3: Що показують супутникові дані? Знімки супутникові цих територій, які були затоплені?
2: У нас є населені пункти, які так і залишилися під водою. Але там, де вода зійшла, у нас відновлюється природній луг. Тобто той, який він був до того, як там сталося водосховище, до того, як люди зробили водосховище. Тому суперечності між дослідниками, активістами, вони є з точки зору того, чи будемо ми відновлювати водосховище, чи залишається луг, і, напевне, було би правильно все ж таки зробити, оновити інфраструктуру, да, і для зрощення, і для доступу питної води, для резервуару, і зробити її більш децентралізованою. Ось, але наразі маємо частину затоплено, а частина відновлюється як природній луг.
3: Угу. Ну, але от я хотіла б уточнити саме, чи показують супутникові знімки, що там, де була затоплена територія, я маю на увазі затоплена внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, то ті райони, які мали доступ до цієї води, до такого колосального обсягу, про який от ви щойно в ефірі сказали, чи починається там, скажіть, як це явище називається, коли постеля наповзає на колись родючі землі, запустелення, напевно.
2: Частково у нас змінилася територія, але це не стосується, якби це стосується тих ближче до Дніпропетровщини, там, де зійшла вода, да? Тобто території Херсонської області, там, де зійшла вода, і там, де люди взагалі втратили, да, воду, тобто її немає, фактично людям привозять воду навіть для того, щоб вони її пили, навіть для використання, да, тобто ми маємо ту ситуацію, тобто, що у нас частина територій, видно, що там зійшла вода, і вона буде з пустелею, частина територій починається і вже росте луг природній, частина територій залишається затопленими.
3: Тобто навіть досі затопленими лишаються? Так, я вже думала, чесно кажучи, що вода зійшла.
2: Ну, декілька сіл. Декілька сіл, тобто вода нікуди не сходить з декількох сіл. Тобто, тобто у нас є території, які декілька сіл, які залишаються під водою.
1: Тобто фактично перетворилися на, ну, та територія перетворилася на озерце чи на таку болотисту місцину. Поговоримо про тварин і про рослин. Які види найбільше постраждали внаслідок цієї катастрофи?
2: Насправді, в зв'язку із війною, із Каховською катастрофою на півдні зникають деякі види, і більше всього постраждали, звичайно, риба, от, тому що вона була фактично знищена. Там, де було Каховське водосховище, багато риби загинуло, от, і багато водосок загинуло. Далі це все йде якби вже на зміну, взагалі, в зв'язку з зміною фактично географічного нашого стану, да, тобто півдня, ідуть зміни, і деякі види переміщуються. Тобто всі, хто види, які могли вижити, вони просто були переміщені якби, да, природньо. Але в зв'язку з тим, що знову ж таки там іде лінія фронту, ми не можемо досліджувати як такої, ми не маємо повної інформації.
3: Скажіть, будь ласка, в міжнародному контексті, наскільки в світі є зараз такий консенсус, що це зробила Росія, і що Росія має понести відповідальність? І, до речі, як ви вважаєте, яку саме Росія має понести відповідальність за підрив Каховської ГЕС?
2: Ну, Україна працює над цим, тому що навіть наші дослідження ми передаємо військову прокуратуру, військова прокуратура вже використовує це для фіксації злочинів, тому важливо для українців продовжувати моніторити, досліджувати і публікувати дані, і поширювати їх не лише в межах нашої країни, але і за її межами, і надсилати дані як в Європейський Союз, так і в ООН, і в усі можливі структури, які дотичні, компетентні в цьому напрямку. Світ перестав говорити про Каховську катастрофу, тому мені здається, що українцям треба набагато більше говорити про це, тому що от зараз я знаходжусь в закордонному відрядженні в Стамбулі на глобальному Zero Waste форумі, на який приїхало більше 100 міністрів екології навіть, і ніхто про це не говорить, хоча тут говорять про зміни клімату, хоча тут говорять про забруднення, от, тобто це не є на порядку денному, тому ми маємо актуалізувати інформацію, ми маємо поширювати її серед інших країн і, звичайно, працювати над тим, щоб ці злочини не тільки фіксувалися, але й наше дипломатичне місце за кордоном має працювати над тим, щоб країни визнавали, що це є екоцид по відношенню до нашої природи, і щоб Росія виплатила потім і забезпечила, да, не тільки очищення територій, а і відновлення їх, і оновлення, да, для того, щоб це було екологічно, природньо і безпечно.
1: Ну, от насправді дуже прикро те, що ви сказали, тому що 3 роки тому здавалося, що весь світ про це говорить, про цей неймовірний злочин. Так, ви слушно підкреслили, що це найбільша екологічна катастрофа в Європі, напевно, за останні десятиріччя. От, і виявляється, що так швидко про все це забувається, тому що у нас такий зараз динамічний час, так, стільки новин, що якщо не нагадувати, повсякчас не тримати це в полі зору і не актуалізувати порядок денний, то справді це швидко забувається. 3 роки минуло, як буде розгортатися ситуація, які прогнози на 5-10 років, тобто які екологічні наслідки, наприклад, впродовж там, 10-річ будуть залишатися актуальними, а можливо щось навіть і проявиться, і ще щось небезпечніше проявиться в майбутньому. Які ви бачите прогнози щодо динаміки розвитку ситуації там?
2: В першу чергу ми маємо розуміти, що всі ці наслідки будуть, ми не можемо їх ліквідувати, тому що в нас іде війна, і ми не маємо доступу до цих територій, фактично, які би могли нам дозволити, як іншим країнам, коли вони не є в стадії війни, в першу чергу очистити, в другу чергу це відновити. І ми говоримо про десятиліття. А наступне, навіть наші дослідження показують, що ті токсичні речовини, метали, пестициди, всі ці забруднення, які потрапили до Дніпробузького лиману та Чорного моря, вони потрапили в Чорне море, і вони нікуди не діваються. Тобто вони будуть розкладатися природнім шляхом в природньому середовищі. І в залежності від того, які речовини, вони можуть бути там через 3 роки зникнуть, а може через 100 років. Да? Тобто, і ми говоримо про те, що на дні Чорного моря у нас дуже багато забруднення після Каховської катастрофи, яке ми не забрали нікуди. І це стосується як і мастил, так і свинця, кадмія, ртуті, миш'яка, нікеля, хрома, цинка, міді. Те, що, тобто, що могло потрапити не тільки з домогосподарств, але ми знаємо, що були підтоплені і затоплені цілі заводи, підприємства, заправні станції. Тобто все це аграрна структура, да, ми не знаємо, що тут потрапило від аграріїв. Тому насправді, тобто, це дуже відкрите запитання, скільки років ми це будемо отримати наслідки і які. Звичайно, ми закликаємо всіх не користуватися, особливо там, де люди знають, де робляться дослідження, вони знають, що в них було повне затоплення, і в них в колодязях, в скважинах непитна вода, не користуватися нею, або якщо вже користуються, то хоча б 5 разів кип'ятити, відстоювати і очищати воду. Тобто, тому що оці всі речовини, вони не тільки через харчовий ланцюжок потрапляють до нашого організму, вони можуть потрапляти через шкіру. Наприклад, діти купаються в Чорному морі, прийшла хвиля з забрудненнями, да, тому що, знову ж таки, це все на дні, і воно просто приходить з хвилями. Від дня до дня це різна ситуація. Але через шкіру воно теж потрапляє в організм. І в залежності від того, навіть той же самий миш'як, да, який потрапив і були перевищені норми після катастрофи, тобто він все одно накопичується в організмі. За один день, можливо, ми наслідки для людського організму не відчуємо, але після накопичення ми можемо хворіти, да, і починаючи від алергічних реакцій, закінчуючи летальними якимись випадками, тому що, ну, зараз, знову ж таки, у нас Та екологічна система забруднена фактично в зв'язку з війною, і ми не маємо такої можливості відновлюватися навіть самі по собі, як люди. Звичайно, це і на природний фон, да? Це і флора, і фауна, тобто це на все впливає. Тому забруднення, вони залишаються серйозною проблемою для ґрунтів і води. Ну і, звичайно, для безпеки життєдіяльності людей. Ми вже ніколи не побачимо аграрний сектор такий, як він був раніше. Тобто Південь ніколи не буде вже таким, яким він був. На жаль.
3: На жаль. Справді, і знаєте, для Росії це ж не перший такий злочин. Ще навесні 2022 року вороги російські підірвали греблю Оскільського водосховища. Це на Харківщині, і це був такий їхній перший такий злочин. Ну, а Каховська гребля другий була, от ще цього року спроба підірвати греблю на Печеніському водосховищі. Це теж Харків. батьківщина. І тут важливо теж про все це пам'ятати, не тільки в Каховці вони такий злочин зробили. І от по подіях щодо Оскільського водосховища, я нагадаю, ще раз навесні 22-го року підірвали, то тут уже є конкретна оцінка української держави. У 39 мільярдів гривень оцінює держава шкоду, яку завдано довкіллю було підривом саме оцього Оскільського водосховища. Ясно, що греблі Оскільського водосховища, ясно, що воно менше, ніж Каховська гребля і відповідно водосховище те, яке витікло в результаті підриву Каховської ГЕС. Тобто систематичні злочини, такі екоцид з боку Росії спостерігається, тому я от ще раз хочу повернутися до питання відповідальності Росії. Як ви взагалі, як екологиня, бачите, яка це має бути відповідальність? Це матеріальне відшкодування, це притягнення до відповідальності конкретних посадовців російського уряду, російських військових? Що ще? Я не знаю, чи були прецеденти до цього, що зробила... були, точніше, ми можемо згадати під час Другої світової війни підрив греблі в Запоріжжі. Та тоді теж було все дуже трагічно, набагато більше людей, на жаль, загинуло. Але от якщо ми беремо вже сучасну правову систему, то сучасну систему міжнародного права, то мені здається, таких подібних епізодів не було. Тому важливо, мені здається, для України створити прецедент, бо це ж буде повторюватися.
2: Ми сподіваємося, що все ж таки люди будуть відповідальними, і це не буде повторюватися. Тому тут має бути комплекс, як із дипломатії. Як кажуть, тут немає дипломатії, тут має бути притягнення до відповідальності. І, звичайно, повне покриття витрат на очищення, відновлення і будування нової інфраструктури, яка б вона не була, чи вона децентралізована, як прийняла влада наша, рішення, чи вона буде якась... осучаснена, ми ще досі не знаємо, тому що, знову ж таки, для того, щоб ми почали навіть просто ліквідовувати наслідки, не швидкі, тобто ми говоримо про ліквідацію довгострокових наслідків Каховської катастрофи, то нам треба, щоб зупинилася війна. Нам треба туди зайти з усіма дослідниками, з усіма науковцями. Ми маємо дослідити, проаналізувати, ставити міжнародний план, тому що ми маємо багато прецедентів в світі по затопленням, наприклад, і інші країни мають досвід ліквідації наслідків саме по забрудненням. Тобто ми маємо зібрати цей міжнародний досвід з усіх сторін, щоб де не сталося, навіть якщо це маленька була катастрофа, але вони вже з цим справилися. Ми маємо його зібрати і на глобальному рівні, на півдні, це все реалізувати як найкраще, адаптивно для нашої країни.
3: Добре, пані Юлія, дякую вам за вихід в наш ефір і бажаємо вам успіху на конференції, де ви представляєте українську екологічну спільноту. Я думаю, що коли ви звідти повернетеся, ми можемо присвятити ефір окремо тому, а про що говорять екологи зараз цього світу, який порядок денний зараз екологічний у світі, принаймні на устах в представників екологічних рухів і урядовців, які відповідають за цей напрямок, як ви кажете, понад 100 країн світу зібралися на цей форум Zero Waste. Це теж дуже, дуже цікава тема. Тому бажаємо вам успіху і чекаємо в Україні і в студії Українського радіо. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Мархель, лідерка найбільшого, до речі, екоруху в Україні «Let's do it, Ukraine». І ми згадували треті роковини підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Ми говорили про екологічні, економічні наслідки, які проявилися, звісно, що одразу, на жаль, і люди загинули тоді, і це окрема кримінальна справа проти росіян, яку веде українська держава. Але збитки, завдані нашому довкіллю, екології, екологічні збитки, вони проявилися і продовжують проявлятися, і будуть проявлятися і надалі, бо, як нагадала Юлія Мархелі, ці всі забруднення, які спричинилися через підрив росіянами Каховської ГЕС, вони не випарувалися, вони нікуди не поділися. Ці речовини, вони просто перетікли або на ґрунти, куди розливалася ця вода і захоплювала з собою підприємства, знаєте, цвинтарі і так далі. Ну і опинилася частково у Чорному морі. Ми цього ніколи не вибачимо і не забудемо.
0: На часі культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Ірена Карпа. Добло і зло. Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
4: Життя собаче. Дік. А потім вже по дікових слідах до школи за своїми малолітніми хазяями ходили і сусідські Коллі, і придуркуваті добермани. Але цих собак тримали тільки ті, хто жив на нашому боці річки. Типу міські жителі і всякі приїжджі, як ми. Просто ми вже давненько приїхали і майже цілком асимілювалися. Не той гуцул, що родився, а що згуцулився – це чиста правда. Найсмішніше асиміляційні потуги давалися мамі, котра взагалі до знайомства з татом не говорила українською, бо школу в Сибіру закінчувала. Перший мій дитячий шок був цілком філологічним, коли моя власна мама, щоби заканати під свою в Яремчі, куди щойно переїхали, крикнула на мене в пісочниці: «Ну нашу ти дівчинку напудила?» «Що це за таке напудила?» Пуделя навколо видно не було, я добре роззиралася. Чи може хтось кудись напудив, як кацапи кажуть, в сенсі настяв? Але ж ні. Це значило налякала. Я це взнала набагато пізніше, коли мама вже облишила свої зворушливі спроби переймання гуцульського діалекту. Тим не менш, ми всі ним говоримо. Дуже може пригодитися, якщо хочеш послати комусь таку шифрограму, щоби оточуючі ні чорта не вдуплили. Так от. Собаки були прерогативою тих, хто жив не за рікою. Ті, хто жили за рікою, називалися корейцями і жили натуральним господарством – корови, кури, свині, город, картопля і багато дітей. Вся та частина міста називалася Корея. Без уточнення – південна чи північна. Просто етнічні гуцули, як і всі жителі гір, мають звужений розріз очей, подібні до азіатів. Та антропологи деякі кажуть, що з Азії гуцули прийшли, зігнавши з кровних гір племена карпів, теж не слов'ян, до речі. Отже, Корея. Це тепер я розумію, яке то було глибоке джерело автентичності колядок і коломийок. А тоді